0: kā pūdiņš, es kā vāciņš, tu kā roka, es tavs simniņš.
1: Latvijas Radio 2.

koncert uz kokiem autotošanu. Visur līdzi man Dievs. Mana zelta kontrabanda.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī. Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmale būtenis sīks, kur diegli var aizstaigāt.

si nu aplēšu cik, vajag ar plēsieniem skopiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem.

Labrīt Sēlijā, labrīt Dvietē, Jaunjelgavā un Prodē. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Latgale! Labrīt Balvos, Jēkabpilī un Ludzā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, labrīt, labrīt, Latvijas Radio 2.
1: Viss?
0: Rīts, nē, pagaidi, es mēģinu tagad saprast, ka...
1: Tātad šodien ir ceturtdiena.
0: Kas par dienu?
1: Šodien ir ceturtdiena, 11. jūnijas.
0: Labi,
1: Latvijas Radio 2 ēters, tu esi Aivis, es esmu Antra.
0: Jā.
1: Un mūs klausās mūsu brīnišķīgie Latvijas Radio 2 klausītāji. Un pa Latvijas Radio 2 skan dziesmas mūsu dzimtajā latviešu valodā.
0: Es jūtos kā slavenas filmas aktieris, jā, kas es jā. Esmu, kur es esmu.
1: Jā. Kaut kā tā.
0: Paldies,
1: un
0: Antra.
1: Rīts vispār ir sācies ļoti brīnišķīgs, patīkams, tāds silts, bet tāpat laikā dzestris. Man patīk šādi rīti. Kad nav par augstu, nepūšas augstais rīta vējš.
0: Lēnām var noskaņoties vasarīgiem laika apstākļiem arī no rīta. Tas, ka naktī ir silts, ka var ietējas par šo šortos īsajā krekla apkārt pa visādām. Es gribēju teikt, nu labi, vai cikur visur, kur vajag tur var iet, un nav jāvelk biezās jakas un vispārējais.
1: Bet klausies, tu esi rīdzinieks, un es esi ogrēniete vakarā. Tu pa logu skaties, kāds bija debesis vakarā.
0: Ar zaļu gan nokrāsu.
1: A, jā?
0: Saules rieta brīdī, jā.
1: Mums ogrē bija vienkārši, nu tā kā glezna. Rozīgi, oranžīgas, skaistas.
0: Starp zilo un oranžo vēl tur zaļš ieskatās.
1: Ļoti skaists vakars bija. Es ceru, ka Latvijā, nu vismaz lielākajā daļā valsts cilvēki redzēja, ko tādu. Nu tiešām ļoti skaists vakars bija. Tas bija tas, ar ko es gribēju tā kā vispār sākt.
0: Tā ir, starp citu, liela prasme palūkoties apkārt ne tikai savā telefonā vai degunu galā, bet paskatīties nedaudz tālāk par to ierasto savu skatienu, varbūt nedaudz pacelt vairāk skatu augstāk, nu, kādāk debesīs vai paskatīties apkārt, nu, plašākā mērogā, nevis tavā savā, kā saka, psihologa burbulī dzīvē.

0: izdzīvot arī, jo tas bieži vien daudz ko arī cilvēkiem maina un maina uz labo pusi, ko mēs arī novēlam.
1: Bet es, lai man piedod visi, nu mums

0: Interesanti, kā filmās par viesuļvētrām. Tātad šodien ceturtdienas pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošu pērko negaiss. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz pat pusnaktī. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama pat liela graudu krusa. Tā tad un vēl Eiropas eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļviesuļi, jeb tornādo. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē, Sēlijā un Vidzemē. Negaisa mākoņi pārvietosies no dienvidiem uz ziemeļiem un ziemeļa austrumiem. Pati diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkona negaisa daudz viet līst ļoti pat stipri. Tātad ciklona ietekmē nedaudz pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš, Latgalē tas pāries dienvidaustrumu vējā. Vakar pusē Latvijas čersos ciklona centrs, tādēļ pūtīs mainīgi virzienu vējš. Šausmas, bet gaisa temperatūra. Pēcpusdienā gaidāma no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē līdz plus 22 grādiem un Latgalē pat ļoti silts plus 27 grādi. Bet, mīļa, esam uzmanīgi. Ļoti ceru, ka visa šīs laika prognozes tiešām varbūt būs tā. Zin, kā citreiz raksta, varbūt iespējams un beigās paies garām un varbūt tiešām būs mierīgi.
1: Katrā ziņā, Andra, šī prognoze norāda to, ka cilvēkiem vajag tā kā nodrošināties varbūt ar uzlādēt telefonus kaut vai, jo gan jau būs arī, es ceru, īslaicīgi elektroenerģijas padevus pārāvumi.
0: Siltumnīcas nostiprināt varbūt kaut kā īpašāk un mašīnas kaut kur paslēpt.
1: Interesanti par to, ka Rīgā gaidāms arī apmācies un lietains laiks brīžiem līdz stipri, iespējams arī spēcīgs pērko negaiss pūtīs lēns līdz mēren, stipri ziemeļa austrumu vējš, vakarpusē mainīgi virziena vējš un plus 18 un piebildi arī galvaspilsētā negaiss laikā pastāv krustas, vētras un tornādo risks. Tomēr augstāks risks būs austrumos no Rīgas.
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2

0: rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas ir klāt, un mēs jau principā sākām runāt par, par tēmu. Tas ir, tie ir negaisi, un te nu varbūt tiešām varam pastāstīt viens otram visa rīta garumā, nu, kuri tad ir bijuši tie, nu, tādi iespaidīgākie negaisi, kādu jūs atceraties, nu, kāds viens, piemēram, es nezinu, varbūt kāds pieredzēja, ka siltumnīca aizlidos kaimiņa pagalmu, es zinu, ka dažas gadus atpakaļ, nu, tiešām liels pārdzīvojums bija par tām mašīnām, kur tā krusa gāja pāri ārprāts, kādas video tik varēja redzēt.
2: Es esmu dzirdējis stāsts par to, kā lieli smagi konteineri kaut kur pēkšņi pazūda no īpašuma, tas bija Zemgalē, un tad parādās pēc kaut kāda tur vairāk kā kilometru kaut kur lauka vidū, kaut kur ar prātu aptver to, ka konteineri pacelt gaisā un kaut kur aiznest, aizdripināt, nu tur, tur nu, nu kā, nu kā tā var būt?
1: Ne, vienkārši liekas, mēs taču it kā dzīvojam mūsu mazajā Latvijā un parasti tāds lielos negaisis, tur tornādo, mēs redzam filmās vai kādos dokumentālos raidījumās kaut kur ārzemēs, un te pēkšņi
2: jā,
1: un, iet mums pāri šitādi.
2: Un vēl jau klausītāji ņemam vērā to, ka arī mēs par šiem visiem dabas brīnumiem uzzinām no soc tīkliem, un tie soc tīkli ar visu iespēju telefonā filmēt, un tur kaut kur lejplādēt, augšuplādēt, lai sakot, tas ir nu, no, dažu Nu, nu, paši zinām, ka tas viss attīstījās, tā kā pirms tam vēl ir arī jūsu piedzīvotais, redzētais.
1: Jā, un īstenībā tas pieļauj doma, ka varbūt būs vēl interesantāk, nu, ko jūs klausītājums pastāstīsiet, jo bieži vien daudz, ko mēs jau nemaz arī nezinām, kas tad Latvijā mums te ir bijis. Un,

0: Es zinu, ka vismaz mana asociācija, ko es atceros bērnībā, bija, nu, ja nāca negaiss, nu, tuvojās negaiss, tad bija jāizrauj visi kontakti.
1: Telefonā, televizora antenas vads bija jāiesprauž speciālā ligzdā sienā, tā kā uz zemējumu arī. Tāpēc bija vecās mājās, privāti mājās arī speciāli tāda vietnīti, kur iestrauž to antenes vatu, lai tas aiziet uz zemi. Par
0: tādu. Nu, redz, tad es atceros, aizkari bija visi aizvāk pie loga, nedrīkstēja iet, un ko tur tik vēl nevarēja darīt. Bet katrā gadījumā stāstiet, nu, kāds tad ir tas iespējīgākais negais, kādu jūs paši atceraties, un kā tas notika? Tā kā, jā, īziņās vai WhatsAppā 2931 2222.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV armija pēc Donalda Trumpa pavēles naktī veica triecienus Irānas teritorijai. Irānas mediji vēsta par sprādzieniem valsts dienvidos pie Hormuza šauruma. Sprādzieni bija dzirdami arī ostas pilsētā Bandara Basā, Kešmas salā, Minabā un Sirikā. Turpina Rihards Plūme.
1: ASV norāda, ka uzbrukuma mērķi bija Irānas militārās novērošanas spējas, sakaru sistēmas un pretgaisa aizsardzības objekti. Irānas revolucionārās gvardes korpuss ir atbildējis ar triecieniem bāzēm Kuveitā un Bahreinā. Vēl pirms aizvadītās nakts uzbrukumiem Trumps paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konfliktu atrisinājumu un tādēļ tai nāksies par to samaksāt. Karš tuvajos austrumos joprojām rada negatīvas sekas pasaules ekonomikai, tostarp amerikāņu maciņiem, ASV cenas pagājušajā mēnesī pieauga visstraujāk pēdējo 3 gadu laikā, bet Trumps tikmēr ovalajā kabinā.

0: Netā runājot uz žurnālistiem sacīja, ka viņam patīk inflācija. Vēlāk laikrakstam New York Post viņš pastāstīja, ka viņa izteikumi esot izrauti no konteksta un viņš domāja, ka inflācija ir daudz zemāka nekā gaidīts, neskatoties uz karu Irānā.
1: Sinoptiķi brīdina, ka šodien Latvijā gaidāms spēcīgs pērkona negaiss. Prognozēts ļoti stipras lietus, vētra un krusa, vietām iespējama arī liela graudu krusa. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un neapmeklēt pilsētas parkus un atpūtas zonas. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad maija beigās bija 4,5%. Tas ir par 0,2% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Maija beigās Latvijā bija reģistrēti kopumā teju 40 tūkstoši bezdarbnieku. Zemākais bezdarba līmenis bija Rīgas reģionā 3,5%, bet augstākais bezdarba līmenis saglabājās Latgalē, tur tas ir 9,5%. Saima šodien otrajā galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsargjoslu gar valsts robežas joslu un patrulēšanas joslu. Grozījumiem noteikta steidzamība. Kā iepriekš tika skaidrots deputātiem, valsts robežas sardze regulāri saskars ar gadījumiem, kad tiek bojāts robežas žogs un patrulēšanas josla. Robežas infrastruktūru var bojāt gan cilvēka darbība, gan dabas norises. Platākā aizsargjosla ļautu ieviest papildu norobežojumus. Šodien laikmetīgās mākslas centra arhīvā atklās Sabīnes Šnē multimediālo instalāciju Saules stari beidzas augu lapās. Tā iekļaujas projektā drošības zonas un mainīgas laika līnijas, kurā mākslinieki aktualizē laikmetīgās mākslas centra arhīva vērtības, savienojot tās ar personiskām atsaucēm. Arhīvā atrodas plašs materiālu klāsts par laikmetīgo mākslu, sākot no pagājušā gadsimta 60. Gadiem. Plašāk stāsta projekta kuratore Andra Sila Pētere.
2: Tās ir visdažādākās procesu dokumentācijas, mākslinieku darbības dokumentācijas un arī atsevišķi mākslinieku arhīvu, ko mēs rūpīgi esam krājuši un glabājam. Un aizvien būtiskāks jautājums, ņemot vērā ģeobaltisko situāciju, tad ir svarīgi domāt par tām mūsu vēsturēm, kā mēs tās esam rakstījuši, kā mēs esam krājuši vai veidojuši savas zināšanas un kā tās ir iespējams ilgtspējīgi turpināt, lai tās pārmantotos un tas tad arī ir bijis visu mākslinieku un arī visu sarunas darbnīcu dalībnieku uzdevums par to domāt, kā tad mēs varam veidot šīs drošības savu veidu zonas par savām zināšanām.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Šodien būs pārsvarā mākoņains un daudzviet valstī līs. Pēcpusdienā un vakarā dažviet centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējama liela graudu krusa. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē līdz 12 metriem sekundē, bet brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, austrumu rajonos līdz 20-25 grādiem. Rīgā šodien līs, brīžiem stipri un gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
3: Latvijas radio

0: Labrīt, 8 minūtes pār 7 un Latvijas radio 2 rīts.
1: Jā, 11. jūnijas ceturtdiena, kā mums patīk teikt, jau tāda mazā piekdiena. Visi noteikti jau plāno, ko tad darīs nedēļas nogalē, bet tas jau viss tikai priekšā. Katrā gadījumā ar jums esam mēs, Aivis un Antri, un noteikti atgādināsim arī rīta sarunu tēmu. Un diezgan pamatota tēma, ņemot vairāk, ka šodien nu sola. Diezgan tādus mainīgus laikapstākļus mums te Latvijā ir īpaši Zemgalē un Sēlijā, ka būs gan pērkona negaisi, gan krusa un diezgan pamatīgas vētras. Protams, es kā vienmēr turēšu īkšķis, lai mums tas viss aiziet secen. Bet jā, rīt saruna tēma par to, kāds ir tas iespējīgākais negaiss, ko jūs atceraties no savas pieredzes, kā tas notika. Un es domāju, ka tie stāsti varētu būt tiešām nu, dažādi. Kādam, nezinu, siltumnīca pazuda, kādam nezinu, pērkona un zibeņa spēra tā,
0: ka
1: vienlaicīgi tur vairāki. Un tiešām tur varētu būt visādi stāsti. Es pat atceros, ka daudzas gadus atpakaļ uz kruīza kuģa strādāju. Un tad bija, atceros, viena nakts, kad bija baigie viļņi, baigies vējš. Tiešām, nu, tas kuģis tāds šeit mētāja tādu sastotniekus pa to jūru. Nu, diezgan baisi bija. Bet, kad tu skaties pa logu, zibiņoja tā, ka tas bija, es pat teiktu, ļoti skaisti. Nu, visu laiku. Nu, tā, ka pusnakti tu vienkārši redzi, kā nu, tā kā visu laiku tās gaismas. Tas bija diezgan iespaidīgi. Tīpaši vēl ņemot vairāk tie viļņi milzīgie. Tas bija tāds žēl, ka nenofilmēja. Bet, nu...
0: Neapskatījies drošības pēc uzreiz, kur ir glābšanas vests paslēps vai glābšanas riņķi vai kā ātrāk līdz laivai aiziet?
1: Nu, tajā laikā kaut kā es par to tik ļoti neuztraucos. Nu, jutos diezgan droši. Vienkārši, nu, tas, kad, nu, skaidra lieta ir īpaši, ja tas ir, nu, kuģis un tu esi jūrā un ne visi cilvēki var panest to kuģi šūpošanos. Tas bija tā, jo parasti, piem,

0: Tevs vakaros, nu tur visādi šovi notiek, koncerti, kaut kas tad visi klāji bija tukši. Neviens neko nedarīja, atceros, ka restorānos, nu pirmā pazīme, ka tu zini, ka nebūs labi tajā vakarā, ka tu redzi, kad bārmeņi un restorāna darbinieki ceļ nost, nu tā kā guļus liek glāzes un traukus vāc nost no plauktiem, kad saproti, tad nebūs labi. Tad nebūs labi.
1: Tagad cilvēkiem jau ir pieredze, tu saproti, ka kaut kas būs.
0: Jā, tā kā, nu tas bija varbūt vienīgais, kad es sabijos, ka es ieraudzīju, ko tie bārmeņi un restorāna darbinieki dar, ka liekas, nu šis vakars nebūs diezko tāds patīkams, bet nu nebija tā nedrošības sēd, ka kaut kas varētu notikt. Bet labi, mīļie, nu te vārds ir tiek dots jums, tā kā rakstiet 2931 2222.
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Paldies visiem, kas raksta. Nu, man jau iespaidīgi liekas, ka mums kāds klausītājs raksta īziņās. Labrīt, vistrakāko negaisu piedzīvoju Amerikā pa nakti. Vienlaicīgi 9 zibeņi. Tās bija vienkārši šausmas. Es jau, kad sāku to teikumu pirmā lasīt, man kāds, ka nu tik stāstīs par tiem tornādo, jo tas ir tas, ko es redzēju tikai filmās. Un Amerikā tomēr tādas viesuļvētras tā kā, nu, plosās.
2: Nu, labi, ka mums tik traki nav šajos platumgrādos.
1: Paldies Dievam, nu tiešām, tad, kad tu paskaties citreiz tos dokumentālos raidījumus par tiem tornādo,

0: kur tie viesiļu vētru mednieki. Tu šausmas, kā viņiem nav baila ar tiem busiņiem tur traukties iekšā visās tajos negaisos un pētniecība, protams, tas jau, nu, laikam ir svarīgi izzināt, kas tad tur darās tās vētras laikā, bet es nezinu, cik man būtu jāsamaksā, lai es izsaku, bet tu atrastos kaut kam tādam un izmantos, ka tas ir postoši, bet tu necīt, cilvēki tur tajos laikapstāk tādus platumu grādos dzīvēt, viņi jau apzinās, nu, ka tur tā var būt.
1: Starp citu, Antra, jā, par to postošumu un baili vai nav baili, atceros spilka piemēru, makšķerējām ar kolēģi zivis, es uz vienas laipiņas, kolēģis 10 metrus uz otras laipas, no. un virs zivi dīķi izcēlās maziņš tāds virpuļviesulītis.
2: Nu, maziņš, nu, tad skaties, ha-ha-ha,
1: Un tas viesulītis, kā gaitā uzgāja tieši kolēģim virsū uz laipas.
2: Nu, it kā.
0: Tas notika.
1: Jā, viņš bija epicentrā, tam mazajam, ko mēs redzam. Kas tur nekā nav? Ai, kā tie makšķerēšanas zāba, kā tas ekipējums aizgāja pa gaisu? Nu, tas bija no malas skatoties ļoti smieklīgi, jā, un pēc tam, nu, tas bija tā hops pārgāja pāri, visu izsvaidīja, turpat apkārt ūdeni, kolēģis gāja un peldēja pakaļ visām savām mantām, kas tur bija izsvaidīts, 10 metru, nu, labi, 5 metru rādījusā, var, tā neliela, bet, nu, no malas skatoties, to daudz mūsu klausītāji redzējuši arī šo maziņu, tāda virpuļu viesulīte, kas tur tad, nu, kā viņš tur pareizi savdās,
0: es nezinu. Es tikai vējā redzējusi, nu, ka lapas sāk.
1: Jā, nu, tur nedaudz, nu, tik nē, nu, nedaudz tā kā lielāks, ja tur, bet, pārgāja pāri tieši. Jā, tā kā kolēģis droši var stāstīt, ka viņš bija virpuļu viesuļu epicentrā.
0: Jā.
1: Nu, malas izskatā.
0: Smieklīgi, jo smieklīgi, bet vispār baisi.
1: Zāba, ka uz vienu pusi makšķera lietas uz otru pusi, un tad sēdi blaks un skatīs, un pats sēdi.
0: Zivis arī šokā.
1: Jā, zivi, barība pa brīvu sakartu ūdeni apkārt karūsām.
0: Bet skaties, ko mums Ingrīda raksta īziņās. Labrīt, pirms diviem gadiem sēžu istabām, pēkšņi istabām atrai vaļā logus. Skrienu vērt ciet, bet pretīm šļāts virsu ūdens staps. Vēja spēks ir tāds, ka nu nevaru aizvērt to logu ciet. Bet pēc tam pagalmu veļas tas ūdens staps uz ābeļdārzi. Mājās vienu pati un padomāja, nu tagad tiešām ir āmen, ja? Bet ne, nu redz, nu viss jau gan jau beidzās labi.
1: Protams.
0: Bet es varu tikai iedomāties, nu, kāda tāda iekšējā panika pārņemtē brīdī, kad tas notiek. Es zinu, ka man viena ģimenes drauga stāstīja, ka viņiem māja, nu, nopirkuši, nu, ne jaunbūvīta, bet, nu, nopirka mājiņu. Paši atrestaurē, viss ļoti forši un mājās nopirkuši jaunu televizoru un tagad nāk tas negais virsū. Nu ko tu mums darīt? Nu ārā nevar iet, nu sežam mājās, skatāmies to televizoru. Un jā, un iespēra viņiem tajā mājā, laikam pa anteni vai kas tur notika. Viņš saka, skatāmies televizoru un pēkšņi buh, dzirkstils. Un televīzors jaunais vairs nestrādā. Nu, tad teica, nu, kad izbīlis bija pamatīgs, bet, nu, laikam, paldies Dievam, ka televīzors bija vienīgais, kas cieta kaut kādā mistiskā.
1: Es nākamajā reizē, starp cits stundas izskaņā, pastāstīšu arī par vienu stāstu. Zibens iespēra arī, nu, varētu teikt, 8 metru attālumā. Nu, kā tas viss beidzās, tas stundas izskaņā?
0: Labi, bet es varu vēl vienu ātri mazo stāstiņu, ja? Nē, tas mēs vēl lasīsim, bet viens, kas arī bija mīts, ka mēs nekad neticēju par to, ka saskāpst piena produkti, ja tomēr, nu, negaiss. Nu, ja spēr zibeņi.
1: Jā.
0: Un kāzās vienās, es nezinu, varbūt, ja es zinu, ka bieži vien klausās mūs tieši šī pasākumus, tur citu organizators, respektīvi līgavaits, viņš precējās ar savu sieviņu, un pasākums, nu, tā kā bankets, nu, ballīte pēc, ka, nu, kāzām. Un tur stāv rosoli, visi salāti, salāti, un mēs izgājām ārā, neatceros, kas bija aizgājis, un tieši bija šis negaiss sācies, un es tur mašīnā kaut ko tur ņēju. Nu, kāds minūtes 10 bija ārpus mājas, ja, un kaut ko tur organizēja, meklēja. Un atnāk atpakaļ un skatās, kā vienkārši miskastes maisos cilvēki gāž iekšā visus tos salātus, nu, kur ir krējums vai majonēs. Un es šokā, viņi saka, jā, saskāba. Es neticēju, es piegāju klāt pagaršēju, tiešām reāli rasols bija skāps.
1: ļoti labi vienkārši norakstīt uz dabas

0: uz dabas fenomenu. Nē, ko
1: te pirms tam es ēdu saimniec. Tos pašas salātas,
0: jā,
1: un viss bija kārtībā.
0: Jā, tu ēdi tieši vienu minūti pirms baktērijas sāk darboties. Oi. Labi, klausītāji,
1: jā, rakstiet, kādi jums tie negaisi ir bijuši jūsu atmiņās, kurš tad ir tas iespaidīgākais un kā tas notika. 2931 22 22.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Latvijas Radio 2 šajā rītā, protams, arī kalendārā uzmanīgāk ieskatāmies, nu ko 11. jūnijas Ingus, Mairis un Vidvuds saņem laimes vēlējums no Latvijas Radio 2 jūsu vārda diena. Neskatoties uz to, ko soli sinoptiķi, lai ir daudz pozitīviem, patīkamiem notikumiem, pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem bagāta diena.
2: Vai, jā. Cik skaisti pateici. Bet es, protams, skatos, cik te mums ir vārdsvarku svinētāji. Mairi mums ir 851, Vidvodi tikai 39. Ingusi mums ir 1939.
1: Vairākumā.
2: Diezgan daudz, jā. Un es, protams, vēl skatos arī paplašinātajā kalendārā. Un šodien vārdsvētkus svin un laba vēlējumus var saņemt. Tātad. Engus, Ingus ar diviem es, Mairolds, Mairs, Makrina, Mamerts, Videvuds, Videvuds, Vidis, Vido, Vidulis, Vidvars, Veidvedis un Vidvuds ar te. Tā kā daudz laimes vēdas svētkos arī jums.
1: Nu jāsaka, tā arī laimes vēlēm no Latvijas Radio 2 klausītā jums arī dzimšanas dienā. Ja šī ir tā īpašā diena, tad šī būs tāda vētraina. Es arī ceru, ka jums daudz pozitīviem un patīkamiem notikumiem pilnu bagāta diena un noteikti būtu arī interesanti uznāt ar kādiem slaveniem cilvēkiem, nu pazīstamiem Latvijā pasaulē. Vienā dienā esat dzimuši, piemēram, franču okeanologs Žaks Īvs Kusto ir dzimis šajā datumā.
2: Šajā dienā dzimis arī aktrise Anda Zaice, Linga mūziķis, saksofonists, taustiņu instrumenti, Elmārs Rudzītis, mūziķis, ģitārists, komponists Inguš Plīts. Un kas tad vēl?
1: Nu, ko? Un šajā dienā arī Latvijas Radio 2 noteikti sūta laimes vēlējumus vārda dienā dziedātājam, opera dziedātājiem, jo šajā dienā jāsveic arī Ingus Petersons.
2: Un, protams, arī dziedātājs. Dziedājs gan grupā Jumprova un, protams, Lādezerā Ingus Ulmanis.
1: Un te arī Lādezers un kā man laiku apvaldīt?

padziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

kājām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 11. jūnijas, 4. diena. Šodien pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postoši pērko negaiss. Un atgādinām, ka ir izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums, kurš būs spēkā līdz pat pusnaktī. Prognozētas ļoti stipras lietus gāzes, vētra un krusa vietām, iespējami arī liela graudu krusa. Un riski arī ir šie virpuļu viesuļi jeb tornado. Pati diena būs pārsvarā apmākusies. Valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkona negaisa, daudz vieta līdz pat ļoti stipri. Un gaisa temperatūra valstī no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē pat plus 22 grādi, nu Latgalē viss siltākais laiks plānots, tie būs plus 27.
2: Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks brīžiem līdz stipri, iespējams arī spēcīgs pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18 grādi. Arī galvaspilsētā negaisa laikā pastāv krusas, vētras un virpuļu viesuļu risks, tomēr augstāks risks var būt tieši austrumos no Rīgas.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: No mani ieinteresēja šī ziņa, es līdz galam netiku skaidrībā, jo, piemēram, Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā šodien sāksies vasaras pasākumu sērija vakari elektriskajā vilcienā. Tātad šodien no 18. Līdz 19.30 būs pirmais pasākums sērijas vakari elektriskajā vilcienā notikums paredzēts stāstu vakars par Rīgas vagonu būves rūpnīcu. Stāstu vakara noslēgumā apmeklētāji aicināti uz Baltijā lielākā dzelzceļa maketa demonstrāciju pulksten 18.30. Aha! Un šīs vasaras ceturtdienu vakaros elektriskajā vilcienā tiks organizēt arī cits stāstu vakari. Datuma laika tiks precizēt. Es īsti nesapratu, es reāli braucošā elektro vilcienā būs stāstu vakari? Vai mūs

0: muzejā?
1: Man šķiet,
0: nu, labi, tu esi pārlasīti trīs reizes, labi. Nu, katrā ziņā, ja pēkšņi elektriskajā vilcienā aiziet kaut kas ne tā, kā vajadzētu, es domāju, nu, ne jau tā, ka tu sāk dzirkstaļot kaut kas, jā, vai kūpēt
1: nu,
0: un smirdēt, bet
1: nu,
0: pēkšņi atskat, kāds stāsts ir kāda vizualizācija, nu, tad tas ir šī pasākuma ietvaros, jā.
1: Šis bija labs, jā.
0: Tā kā, nu, tas mūsu klausītājiem, kur izmanto elektriskos vilcienus, tā kā varbūt dažādi jauki pārsteigumi.
1: Labi, es par citu pārsteigumu stāstīšu. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 13. jūnijam norisināsies īrisu izstāde. Un izstādes rīkotāja Latvijas gladiola un īrisu biedrība šogad prezentēšot ap 100 īrisu šķirnes, kas dārza īpašniekus priecēs un pārsteigs arī ar savu krāsu bagātību. Es jau tad tā sabijos, ka varbūt tagad, nu, ņemot vairāk šodien tos negaisas sola, ja, nu, ka viss īrisi tur aizies pa gaisu, bet nē, izstādes atklāšana notika šodien pulksten 12. Latvijas Nacionālā dabas muzeja otrā stāva izstāžu zālē, tātad visi būs drošībā.
0: Starp citu, cienījamie klausītāji, man ir liels ieteikums aiziet, nejauši, netika, nu labi, izstāde cits jautājums aiziet savā piemājas dārziņā, pļavā, nepļautajā, ja, kur aug saucamais jūsu biotops.
1: Ā, nu,
0: Un aplūkot, kādi augi, kādas puķas tur aug un zied. Un, ja īsti jūs nezināt, kas tie ir par ziediem, tad ļoti labi var ņemt talkā lielo meklētāju un arī, piemēram, atrast savā pļaviņā kādu Latvijā sarkanajā grāmatā ierakstītu ziedu, augu.
1: Mums jau noteikti tādu netrūkst.
0: Es no pieredzes,
1: Nu, bet pasaki, kā sauc to puķi?
0: Nu, piemēram, es atklāju, ka izrādās mājā var pļaviņā augt sarkanajā grāmatā iekļautā dzegušu pirkstīte, vai nu plankumainā, vai Baltijas, ja, vai kāds bija nosaukums pareizais to. Jā, Baltijas.
1: Laivis ir liela interesi, man stāstīja un rādīja bildi, un redz, kā interesanti, tomēr, ka tu iet.
0: Jā, ka tu aizsargājumi suga pēkšņi kaut kā ieaugus vietā, kur jūs ar pļaumašīnu staigājat pāri arī. Tā kā, jā, tur tā papētat.
1: Bet, mīļie, Aivim ir sāpe.
0: Ai, jā, man sāpe.
1: Aivim ir sāpe stāstīt.
0: Izrādās, varbūt arī kāds klausītājs šodien. Nu, tā aizbraukšu šodien brīvdienām uz tirgu, nopirušu gaļiņu. Ha-ha, nekā nebija izrādās. Sliktā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem. Tiek slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons.
1: Es biju pārsteigts, jo tad, kad mēs šo ziņu sākām lasīt, nu burtiski pirms 10 minūtēm, es vakar biju. Nekāda vaina tam gaļas paviljonam nebija. Nu,
0: es
1: labi, es nepētīju, protams, kas tur griestos, varbūt kaut kas nokavīgi. Nu, tas,
0: bet,
1: tas ir traki, ka tā ir.
0: Sliktāk tehniskā stāvokļa un drošības apspēruma dēļ, vienkārši tu vakar bija labi šodien slēdzam.
1: Ko viņi tagad to gaļu tad tirgos?
0: Kaut kur izsvaidīs. Gan jau kādi gaļas tirgotāji būs pie puķu kioskā, tur varbūt kaut kur, tur, kur bulciņas tirgo, tur pie zivīm varbūt
1: tas ir kā tagad, piemēram, kad tās visi skābējumi un dārziņi, tie, nu, skābējumi tagad ir zivi paviljonā, un tāpēc tās smaržas tur ļoti miksējās, ka tie zivi paviljonā, tu vienmēr spiedzi pie tā, ka smaržos tikai pēc zivīm, bet nē, arī pēc marinātiem gurķīšiem.
0: Kādam tā kā siekalas sāka tecēt?
1: O, jā.
0: Labu apetīti, labu apetīti.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Rīta saruna šajā rītā par jūsu piedzīvojumiem negaisa laikā un atmiņu stāstīja, kā tad pārdzīvojāt, kas gadījās, kā, kas gāja pa gaišu vai cits kādas spilgts atmiņas, ko varētu uzrakstīt un atsūtīt mums šeit vai īziņā vai arī WhatsAppā. Es solīju pastāstīt par zibens spērienu blakus, ja, stundas sākumā, kad beidzās, nu, netālu no Rīgas, jā, negaisa laikā. Negaisa laikā, jā. Var dzegot, nu, mājā, privātmājā, jā.
2: No.
1: Iespēra zibens, nu, stāvējām zem nojumītas smuki, viens mājas lieveni, pie viens mājas lievenīšu un blakus mājā, kā uzreiz bija, viss bija kopā. Būkšķis un gaismiņi visi bija kopā, tur dzirkstēles aizlidāja pa gaisu.
2: Ne, nu kā,
1: nu kā blakus, jā, jā, tāpat, jā. 10 metru kaut kur mājā iespēr, nezinu, kurā vietā, jā, bet nu katrā ziņā izbeidzās laikam leduskapis. Internets laikam arī izbeidzās arī mājās līdz ar to visu, un pašiem jau neko, nu buf, un gaismiņi, jā, bet nu, tur jau arī tajā dzirkstelē ir dažādas tās, tā jauda, nu tā nebija tā jaudīgākā, jo jaudīgākā varētu arī tur pus jumtu, manuprāt, no tās pēriena saspert sīkos gabaliņos, jā, bet nekas nebija saskāpis, ne rasols, jā, un nekāda cita piena produkta, ne krējums. Tā kā, jā, tur, jā. Nu, es, interesanti.
2: Es saku, lasu, ko mums Bruno izziņās ir atsūtījis, un tas arī tāds, nu, films cienīgs sižets, tātad labrīt. Esmu piedzīvojis vētru Baltijas jūrā uz Prāmja, tas bija naktī 1997. Gadā 26. Oktobrī. Aizmigt nevarēju. Piemetusies jūras slimība. Prāmja konstrukcija krakšķēja no viļņu triecieniem un izjūtas pastiprināja apziņa, ka Prāmja tips bija tieši tāds pats kā nogrimušajiem Estonija kuģiem. Kad uzausa saule, jūra kļuva mierīga, bija milzīgs kontrasts starp negaisu naktī un zilajām debesīm dienā. Bruno, es varu tikai iztēloties, un es pat varu vizualizēt, ņemot vērā, jā, ko es pirms tam stāstīju, ka strādājot uz kruīza kuģa. Nu, nevienu vienreiz ir piedzīvot šie negaisi, un ja vēl to Estoniju, tu savā prātā sāc vizualizēt, un ja vēl, nu, pasaka, Dievs, Titanika filmu pirms tam noskatījies, tad ir kā ir.
1: Nu, labi, Titanikā tur bija aizbergs.
2: Nu, tāpat.
1: Tas gan, jā. Mans pilgts piemērs, WhatsAppā lūkojas, piemērs par viesuli, kā bērnībā mūsu mājai nonesa jumtu. Vai?
2: Oho. Labi, un vēl Ineta raksta labrīt, Antri un Aivi, to, ko es piedzīvoju, to nevienam nenovēlu. Mūsu lauku mājā negaisa laikā caur durvju aili virtuvē ienāca ar vēju uguns bumba. Tas ir tas, ko es ceru nekad tiešām dzīvē neieraudzīt.
1: Es gan gribētu redzēt.
2: Izbeidz. Kas izlādējās ar lielu blīkšķi. Paldies Dievam, tā izgāja ārā pa elektrības kontaktu ar lielu švīkstoņu. Nekas netika sabojāts, varēja būt sliktāk. Pašai kājas stīvas interesējos pie dabas vērotājiem, tā bijusi, jā, zibens izlāda. Kāpēc tu, ko, ne, labi, ja tu

0: zinātu, ka ar tevi nekas nevar notikt, un tu tikai skaties.
1: Jā. Tad jā. Nu tad jā, par to jau arī ir runa. Bet tikai skatīties, jā, varbūt iemūžināt, uztaisīt selfiju, jā, es un zibens bumba tur blakus.
0: Laimi. Nākamās stundas sākumā turpināsim rakstēt 293 1 2 2 2 2.
1: Bet te dziesmu par laimi.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Eiropas centrālā banka šodien pulcēsies sanāksmē, kurā visticamāk gaidāms neliels procentu likmju kāpums. Lielākā daļa politikas veidotāju ir signalizējuši, ka jūnijā likmes paaugstināšana ir neizbēgama. Taču daļa ekonomistu arī brīdina, ka ar likmju celšanu Eiropas centrālā banka draud atkārtot iepriekš pieļautās kļūdas. Arī Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas vadošais Eiropas Savienības ekonomists Mārcins Tomaševskis intervijā Latvijas radio jo atzīst, ka inflācijas dēļ sagaidāms likmes kāpums.
1: Inflācija Eiropas Savienībā vai Eirozonā nesen pieauga vidēji līdz vairāk nekā 3%, kas ir virs Eiropas centrālās bankas mērķa. Tāpēc ir sagaidāms, ka Eiropas centrālā banka nākamajā sanāksmē paaugstinās likmes. Mēs arī zinām, ka šis enerģijas šoks ļoti ietekmē to, cik dārgi ir ražot enerģiju apkurei, arī mēslošanas līdzekļu ražošanu. Un otrkārt, tas ietekmē pārtikas cenas. Tāpēc ir grūti izvairīties no augstas inflācijas. Piemēram, šī gada otrajā pusē un visticamāk nākamgad. Tāpēc tiek sagaidīts, ka Eiropas centrālā banka vēlēsies paust savu viedokli un niecīgi, bet mainīs procentu likmes.
0: Francijas prezidents Emmanuels Macrons trešdien paziņoja, ka ir ļoti svarīgi, lai Ukraina

0: prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklētu gaidāmo G7 valstu grupas sanāksmi. Makrons sacīja, ka Zelenska dalība ir nepieciešama, lai atjaunotu G7 vienprātību par atbalstu Ukrainai. G7 valstu grupas sanāksme Francijā notiks nākamnedēļ no 15. Līdz 17. Jūnijam. Makrons uzsvēra, ka atbalsts Ukrainai būs sanāksmes galvenā prioritāte. Sinoptiķi brīdina, ka šodien Latvijā gaidāms spēcīgs pērkona negaiss. Prognozēts ļoti stipras lietus, vētra un krusa, vietām iespējama arī lielgraudu krusa. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un neapmeklēt pilsētas parkus un atpūtas zonas. Pirmajā lasījumā Saeimā šodien lems par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Tie paredz pakāpeniski atteikties no dējēju vistu turēšanas sprostos. Likumprojekta autori rosina par minimālo labturības standartu olu ražošanā noteikt vistu turēšanu kūtīs vai citās bez sprostu sistēmās, paredzot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Olu ražošanu aizliegt nav plānots. Iecerai attiecas tikai uz dzīvnieku labturības prasību maiņu. Iepriekš atbildīgā Saeimas komisija grozījumus pirmajam lasījumam neatbalstīja. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Saeimas tautsaimniecības komisija likuma grozījumu skatījumā iebeigās, bet pēc lauksaimniecības nozares iebildumiem deputāti to virzību pirmajā lasījumā neatbalstīja. Likumprojekta iesniedzēja gan lūdzu Saeimas prezidiju grozījumus tomēr nodot izskatīšanai Saeimā. Pat laban Latvijā sprostos joprojām tiek turēta aptuveni puse no visām dējēvistām. Putnukopības nozara norāda, ka pārējus bez sprostu sistēmām jau notieko, taču pilnīgs sprostu aizliegums tuvāko gadu laikā prasītu ievērojamas investīcijas, ietekmēt olu cenas un mazināt Latvijas ražotāju konkurētspēju. Vienlaikus nozares pārstāju uzsver, ka konceptuāli nav pret izmaiņām, ja tiek izvērtēts arī to ekonomiskās sekas.
0: Un vēl šodien Ādažu bāzē notiks izlaiduma ceremonija valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri dienestu sāka pērn jūlijā. Toreiz dienestu sāka 469 valsts aizsardzības dienesta karavīri un 320 no viņiem šodien noslēgs savas dienesta gaitas un kļūs par Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīriem, bet 117 ir kļuvuši par profesionālā dienesta karavīriem. Savukārt 32 karavīri ir atvaļināti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Šodien daudz vietu valstī līs. Pēcpusdienā un vakarā dažviet centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējama lielgraudu krūsa. Pūtīs brāzmains ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, austrumu rajonos līdz 20-25 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
4: To noskaidrosim 10. Jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā Latvijas sirdziesmu finālā.
3: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
4: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9. vakarā, LTV1 un Latvijas Radio 2.

0: Kānu Jānis Tībils, es tikai smējos šī stundas sākumā. Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni astoņiem.
1: Labrīt, labrīt, 11. jūnijas, ceturtdien, rims kopā Aivis un Antra, un tuliņ pat tev ir smiekli nenāk.
2: Rīta saruna.
0: Kāpēc, Antra?
1: Jo es lasu, ko mums sūta klausītāji. No. Un, ja nu kāds tikko ieslēdzis ir Latvijas Radio 2, domā, nu par ko tad mēs te čalojam? Ņemot vērā, ka šodien ir izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu Latvijā, atskaitot Kurzemi. Jā, ka visā Latvijā, tīpaši Zemgalē un Sēlijā, brīdina par postošām vētrām un pat viesuļu vētrām. Tā kā visi esam ļoti piesardzīgi un gatavojamies. Nu jā, nu kas tomēr, lai mēs visi esam drošībā.
0: Īslaicīgi būs elektrības.
1: Varbūt. Nu, zika, es esmu no tiem, jā, kas tur rīkšas, ka varbūt tiešām tas viss paies secen, bet nu tomēr esam sagatavot. Bet jā, vaicājam klausītājiem, lai pastāstu par savām, par tiem iespaidīgākajiem negaisiem, ko tad klausītāji atcerās un kā tad tas notika. Es skatos, tur rakstīts, 1969. Gadā bija vētra un dzelzceļa tiltā bija ietriecies kuģis, bet Milgrāvja kanāla ūdens līmenis bija uz Meldru ielas. Es nezinu, ko teikt.
0: Toreiz nebija mobīlo tālruņu un soctīklu. Tāpēc šādas atmiņas redz ir arī ļoti vērtīgas.
1: Nu.
0: Redz arī klausītāji raksta, labrīt, negaisa laikā pa vedlodziņu iedzina uguns bumbu un atsmirklī pazuda, nepaspējām nobīties.
1: Nepaspēja nobīties, jā. Un vēl par tām uguns bumbām Gunta raksta, man bija izdevība redzēt zibens izlādi no turistu lidmašīnas. Sajūtas gan bija dīvainas, virs mākoņa parādījās bumba un tad zibeņa uz visām pusēm, arī uz augšu virs mākoņiem, lai mierīga diena Gunta,
0: Ļoti interesanti.
1: Man reāli sirds klapēšu to
0: skaties,
1: lasot.
0: Skaties, arī kāds filmas sižetā nodarīgs tāds gadījums. Pirms daudziem gadiem zibens iespēra slauktuvē, kad mamma slauca govi. Rezultātā slauktuve plakanā ar uzrullētu maliņu un pati lidojumā uz pāris metriem no govs. Labi, ka govs bija sazemēta ar ķēdi.
1: Es esmu šokā.
0: Ļoti interesants stāsts. Kas WhatsAppā?
1: Labrīt! Atceros vēl pavisam nesen, ka bija tas lielais postošais vējš ar lielu graudu krusu. Mēs ar māsu nākam no pilsētas uz mājām, un es māsai saku, ejam ātrāk. Māsa man saka, liecies mierā, taču nekas jau nebūs. Tā arī paies viss garām, bet es redzu, nāk melnis zils. Visa pilsēta paliek tumša. Man ratos zīdainītis. Es jau sāku skriet. Māsa par mani tik smējās. Nu esam kaut kā tikušas pie kāpņu telpas. Es atslēdzu durvis vaļā un vispirms ienes iepirkuma maisiņas. Un māsai saku, jāiztaisa logi ciet. Māsa man saka, nē, ienesam mazo iekšā ar ratiem. Un tad var taisīt savus logus ciet. Un tieši kā ratus iestūm iekšā kāpņu telpā, tā durvis aizcirtās un priekš durvīm nogāzās. Koks. Māsais bailēm iekliedzās un tad sākās postošais negaiss ar lielu graudu krusu. Tā mēs ar māsu vēl šo atceramies. Tagad ar smaidu. Ja?
0: Kurā Latvijas pusē, starp citas bija arī būtu interesanti. Tagad tāds precizējums.
1: Ārprāts.
0: Nu jā, reku.
1: Paskaties, kā viņām paveicās. Labi, ka to zīdainītu paspēja ienest iekšā.
0: Tad labrīt atceros gadījumu, kad biju pusaudzis, bijām laukos iemos pie Omis, tad uznāca negaiss, lietus un zibens, kā jau laukos, vasarā visu logu vaļā, durvis vaļā un māsa ar māsām istabā pie galda un tad pēkšņi nezinu, kurienes pa logu lēnām ieldo mirdzoša zibens bumba, kas ar caurvēju virzījās uz atvērto durvju pusi un prom bija redz gāja pa vēja, nē, pa gaisa plūsmu.
1: Es tā, vispār esmu pārsteigts, man liekas, ka tas ir tāds retums, jā. Mēs ar Aivi neesam, piemēram, redzējuši.
0: Ceturtā ziņa jau par zibenslodi.
1: Jā, tādas tiešām eksistē un izskatās pēc mūsu klausītāja stāstītāt, ka tas nemaz nav tik liels retums, kā varbūt mums likās ar tevi, Aivi. Bet, nu, ko lai saka, mīļai, tādā pat garā turpināsim, arī ja jums ir kāds savs stāsts par negaisu, tādu iespaidīgāko, ko atceraties un vēlaties pastāstīt, droši uzrakstiet 2931-2222.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Pameklēsim papardēs.
2: Papardēs!

0: Labrīt, labrīt, 8:22 minūtes Latvijas radio 2 šajā dienā, šajā rītā. Protams, ka informēja par gaidāmo stipro lietu, pērkonu, negaisu, vēju, brāzmām un arī vēl kādu dabas parādību, jā, kādu Latvijā šodien droši vien tiks piedzīvota, bet nu, tāpat karsta diena Kurzemē visi 27 grādi tiek solīti. Nu, tas ir Latgalē, Kurzemē gan līdz 14 grādiem.
1: Es skatos, kā ir bijis citus gadus. Nu, tepat nav vērts saukt visus gadskaitus, bet gandrīz visos gados redzu, ka tie, kas vismaz ir pieminēti šajā laikapstākļu tā kā vēstures faktos, tad katru reizi ir bijuši gan pērkonu negaisi vai lietus un nu, ir bijis diezgan traki. Bet, ja par rekordiem runājam, tad laikam sākšu ar gadu, kad ir bijis viss vēsākais laiks, un tas bija 1982. Gada 11. Jūnijas Rucavā, kad gaisa temperatūra bija -2,6 grādi, nu tāds ļoti, ļoti brangi vēss rīts, visticamāk. Bet viss siltākais laiks ir bijis 1937. Gadā Mērsragā, kad gaisa temperatūra bija, mīļie, +32,6 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 11. jūnijas 1644. Gads Florences zinātnieki izgudro barometru.
2: Bet 1793. Gadā Roberts Hetriks patentē virtuves plīti.
1: 1939. Gads, šis ir interesanti, ka tas ir tā kā vēsturiskas mirkas. Anglijas karalis un karaliene viesojoties Baltijā namā pie ASV prezidenta Franklina Roosevelta pirmo reizi nogaršo hotdogus.
2: Jūs majestāte, lūk, hotdogi, labu apetītu, paldies! Mm. 1962. Gads ieslodzītie Franks Morris Johns Englings un Clarence Englings izbēga no Alkatrasas cietumā ASV kļūstot par vienīgajiem cilvēkiem, kam tas izdevies.
1: Un redzot, ka diviem no viņiem ir viens uzvārds, tad iespējams viņi bija brāļi. Aha. Tātad, zin kā, brāļu savienība kopā saliekot divas galvas un vēl paķirot trešo līdzi. Nu, tur arī plāns gatavs, vai ne? Labi, lecu tālāk. 1988. Gads arī vēsturisks mirklis, kāds Belfāsta sārsts paziņo, nevis pierāda, paziņo, ka mazuļi vēl mātes miesās varot pierast pie televīzijas ziepju operām un kļūt no tām atkarīgi uz visu mūžu. Interesanti, kā viņš to izsacināja?
2: Samēram, teiksim, atnāk pie kolēģiem uz Latvijas Radio 1 uz kādu raidījumu un paziņo. Jā.
1: Un paziņo.
2: Nu kā, daktari jau bieži paziņo, un tas ir ierakstīts vēsturis faktā.
1: Labi, plecam tālāk.
2: Labi, 1994. Gads Floridā no kartona izgatavota pat lielākā popkorna turza. 12 metrus garā, 6 metrus plata un 2,4 metrus augsta. Starp citu, turza tiek piepildīta ar popkornu. Oho! Un tālāk?
1: Ko staigā pa pilsētu?
2: Staigā pa pilsētu.
1: Dalīja visiem popkornu. Labi, skatos tālāk. 2001. Gads Spāņu maiznieks izcep pasaulē lielāko maizes klaipu, kurš svar tonnu un ir 74 metrus garš. Ar šo veikumu maiznieks iekļūst Guinness rekordu grāmatā. Milzu kukulis vēlāk tika Tas gan man patīk, jo parasti šādos faktos...
2: Klusē, jau nezinu,
1: jā, kas notika tālāk? Jā,
2: popkornu, piemēram, arī tajā milzīgajā tūtā. Nu, kā viņi piepildīja un ko tālāk?
1: Tātad te ir apraksts Milzu kukulis vēlāk tika sadalīts 10 000 gabalos, kas tika izdalīti 6 000 klātesošajiem, kuri tos kāri notiesāja uzdzirot Katalonijas dzirkstošo vīnu. Tad tā, vispār beidzot mums ir paskaidrots, kas notika tālāk ar to ēdienu. Jā.
2: Nākamais. Ķīna.
1: Šis
2: 2004. Gads. Arheologi Ķīnā atraduši 1000 gadus vecu polstrētu krūšturi. Zelta krāsas krūšturis tika atrasts kapos, kuros tika veikti izdrakumi. Arheologs pavēstīja, ka krūšturis piederējis kādai Ķīnas turīgai sievietei, kas dzīvojusi Lao dinastijas periodā. Viņš pastāstīja, ka krūšturis veidots no smalka zīdara plecu lencēm un muguras aukliņām.
1: Es tikai tiesties, ja tev būtu jārklamē apakšveļas reklāmu, ko gadu. Labi reklamēšu. Tā skaista izstāstība. Bet nu tiešām redziet, kā 1000 gadus atpakaļ jau tika veidot polstrāta krūšturu. Lūk, tā. Bet 2001. Gads Latvijā. Šis tiešām man likās ļoti interesants fakts Liepājā. Kunga ielā 6 pēc nama fasādes apmetuma kārtas noņemšanas atklāta vecākā ēka pilsētā, kas celt izrādās 17. Gadsimtā. Pēc šī nama fasādes apmetuma noņemšanas atklājusies absolūti unikāla informācija par pilsētas vēsturisko apbūvi. Izrādījās, ka zem viena jumta novietojušās 3 dažādos

0: laikos celtas ēkas, no kurām vecākā datējuma ir Liepājas pilsētas dzimšanas laiku 17. Gadsimta 1. ceturksni, bet jaunākā ar 18. Gadsimta sākumu. Pat labam tā ir vecākā zināmā saglabājusies ēka Liepājā.
1: Tātad Liepājā kungu ielā 6.
0: Jā, braucam skatīt.
1: Jā, bet 2005. Gadā Latvijas pasts laiš klajā Latvijā pirmo pašlīmējošo pastmārku, uz kuras attēlots Kaives dižozols.
2: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. No šodienas līdz pat svētdienai Jūrmalā Majora pludmalē norisināsies profesionālās tūras Future turnīrs, kurā piedalīsies arī pasaules čempions Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Latvija šajā turnīrā pārstāvēs 7 vīru un 7 dāmu dueti. Samoilova Graudiņa pirmo apakšgrupas spēle aizdīs jau pulksteni pusdivpadsmitos. Mājas turnīru pasaules čempions iesāks pret Aneti Namiķi un Katrīnu Leiboviču, kurām izdevās pārvarēt kvalifikāciju. Vīru konkurencēm starp Latvijas duetiem par līderiem uzskatāmi valsts čempioni Artūrs Rinkevičs, Artis Bedrītis. Tāpat pie turnīra favorītiem pieskaitām Edgars Točs un Gustavs Auziņš. Spēles vīriešu turnīrā paredzēts pēc pulksteni

0: 16. Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa vakar Oslo Dimanta līgas posmā izcīnīja 5. vietu. Sietiņa savās sezonas pirmajās sacensībās labākajā mēģinājumā šķēpu raidīja 59,72 metrus tālu. Lai cīnītos par medaļām šajā Dimanta līgas posmā, šķēpu vajadzēja raidīt tālāk par 61 metra atzīmi. Uzvaru svinēja ķīniete Jaņa Dzīji, kura jau pirmajā mēģinājumā šķēpu aizmeta 67,11 metru stālu. Sportiste pēc otrā mēģinājuma vairs necentās uzlabot rezultātu. Un, protams, no šodienas turpmākās 5 nedēļas paies pasaules kausa zīmē. Šovakar pulksteni 10:00 pēc Latvijas laika pasaules kausa futbolā tiks atklāts ar Meksikas un Dienvidāfrikas spēli. Meksika ir viena no trim turnīra rīkotājām, tāpēc interese par mājinieku spēlēm būs liela. Šī iemesla dēļ Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma izdevusi rīkojumu, kas paredz skolu slēgšanu un attālinātu darbu valsts iestāžu darbiniekiem turnīra atklāšanas dienā. Savukārt privātajā sektorā darba devēja aicināti nodrošināt darbiniekiem iespējas veikt darbu attālināti. Šādi mēri pieņemti, lai atklāšanas ceremonija noritētu bez satiksmes problēmām un sarežģījumiem. Uz pārējām Meksikas izlases spēlēm šādi ierobežojumi vairs nebūs spēkā. Šogad pasaules kausā pirmo reizi vēsturē piedalīsies 48 izlases. Prestižais turnīrs līdz 19. jūlijam norisināsies trīs valstīs – ASV, Kanādā un Meksikā. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Jāņu laiks Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Kā jau katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. Laikraksts Brīvā zeme 1937. Gads virsraksts. Krāšņākie dārgakmeņi pasaulē.
2: Nu ko, priekš neilga laika Amsterdamas rācnamā rīkotā izstādē varēja apskatīt vai visus krāšņākos dārgakmeņus pasaulē. Izstādē bija savākti briljanti, pērles, safīni un rubīni no visām pasaules malām, un te netrūka gandrīz neviena no teiksmainiem un izdaudzinātiem laimi, respektīvi, un es kāpēc rakstīts, nelaimi nesošiem dārgakmeņiem.
1: Šo pasakaino bagātību apsargāšanai Amsterdamas pilsēta mobilizējusi 300 slepeni policistus, bet katram slavenam dārgakmenim bez tam vēl bija savs privāti detektīvs, jo neviena apdrošināšanas biedrība nav uzņēmusies par tiem atbildību.
2: Starp privāti detektīviem ir daudzas visai interesantas personas. Piemēram, krāšņo Florentīnas briljanta apsargāšana uzticēta jaunai elegantai dāmai. Tā ir tikko 23 gadus vecā Elena, tas tādēļ, ka Elena ar revolveri prot apieties tikpat veikli, kā daži laba cita jauna var adatu vai spalvu pretēji, trauslai jaunkundzei, Čonkena briljantu apsargā augumā īsts milzis. Viņš ir 2 metri garš plecīgs un saucas Džons Kāpiens.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

Pret akmeņiem skan klusi raturija, pas man zvēri soļa bija. Ar ceļa malām saldi smaržo liepas un ziedos vites dzija. Skrien pa bebeši tālam ceļam jūti un siena bezums tvām. Ai, vasarā tu smaržo,

Tā vasaru es viņu jūtu tuvu, kaut sveš man ir tās vārds. Tā saule viņa apdedzina mani un acis smietin smēj.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Latvijas Radio 2 – rīts!

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 8:49 minūtes, nu lasām jūsu atmiņu stāstus par vētru, tās izpausmēm un dažādiem piedzīvojumiem. Paldies par jūsu rakstītām ziņām.
2: Tātad, Jānis mums raksta vācupā, labrītiņ, vienu gadu laukos pie draugas vinējām Jāņus, un kad nolīgota bija nakts, gājām ar sieviņu mājās, bija jānoiet 6 kilometri, un tad sākās ļoti liels lietus un pērkons ar zibeni. Un mēs ar basām kājām pasvaltātu ceļu gājām mājās, un tad pēkšņi zibens iesper netālu no mums kokā, un sāk viņš degt. Sajūtas nebija patīkamas, un mēs palielinājām iešanas tempu, bet paldies Dievam, viss beidzās labi, bet pērkons dārdēja un dārdēja. Nu, es varu iedomāties, kā tas varētu izskatīties tajā brīdī, kad eju pa to asfaltu, ja? Ar basām kājām un blakus bam!
1: Nu, skatoties, cik liels bam! un skaļš. Man ar klases biedrenes kaimiņiene, ar redzēja mājās ugunsbumbu. Mums Aldsgrīvā pie maniem vecākiem iespēdā arī zibens antēnā. Man mammas labākai draudzinēja skolas draudzinēja, kad viņa skraidīja pa peļķiem esot iespēja zibens, bet viņa izdzīvoja kādu laiku, neatceros cik, bet viņa bija palikusi zilganā krāsā. Tomēr vienmēr teiciens, ja kās arī, ja notiek šādas gaismiņas, labāk būtu mājās visiem, nu lai mierīgāk sprāts. Salicgrībā pie vecākiem atceros arī kaut kā iespēja ar blīšu liels un vairākas ugundzēsēja mašīnas brauca dzēst. Tā Anna raksts tavus atmiņu stāstus.
2: Es lasu šeit, ko mums raksta arī kāda klausītāja šausmas. Tātad labrīt! Es pati gan to nepiedzīvoju, bet māma stāstīja, kad viņi esot bijuši māziņu, viņiem istabā pa atslēgas caurumu. Esot ierēts lodveida zibens, tā bumba, apgāja visu istabu pieskaroties mammas mazajam brālītim.
1: Mm-hmm.
2: Un izgāja laukā, kā ienāca vecāki mazo brālīti, esot steigšus nestu šārā un kājas rakuši zemē. Bet esot viss beidzies labi. Domāju, kāpēc? Šausmas.
1: Nu,
2: tā mēs te par tiem negaisiem runājam. Tiešām paldies, ka jūs šādas lietas mums pastāstat to. Nu, tu katru dienu nedzirdēsi. Bet nākamās stundas sākumā lasīsim tālāk.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Sinoptiķi brīdina, ka šodien Latvijā gaidāms spēcīgs negaiss. Prognozēts ļoti stipras lietus, vētra un krusa, vietām iespējama arī liela graudu krusa. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas centrālajā un austrumu daļā izsludinājis oranžā, bet Kurzemē dzeltenā līmeņa brīdinājumu. Šie brīdinājumi būs spēkā no 12. Dienā līdz 1. Naktī. Lielā nokrišņu daudzuma dēļ var rasties lokāli plūdi, savukārt negaisa laikā vējš var laust kokus un radīt citus postījumus. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 2 raķetēm un 221 dronu, tā pavēstīja Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki. Tie notrieca vai citādi neitralizēja 195 dronus. Fiksēti 2 raķešu un 21 triecienu trāpījumi 9 vietās, kā arī 8 vietās nogāzās notriekto dronu atlūzas. Zviedrijas un Norvēģijas raidsabiedrību SVT un NRK kopīgā izmeklēšanā secināts, ka Krievija aktīvi veido jaunu militāro infrastruktūru pie robežām ar Ziemeļeiropas un Baltijas valstīm un plāno tur izvietot līdz 115 tūkstošiem karavīru, stāsta Rihards Plūme.
1: Pamatojoties uz satelīta attālēm, konstatētas jaunas kazarmas, munīcijas noliktavas un tehnikas koncentrācija vairākās vietās, Pečengas rajonā 10 km no Norvēģijas robežas, Petrozavodskā un Sapjornē pie robežas ar Somiju, arī Lugā netālu no Plaskavas, kā arī Kēnigsbergas apgabalā. Pēc aplēsēm Krievijas karavīru skaits pie Somijas robežas var pieaugt no pašreizējiem 20 līdz 80 tūkstošiem, piemēram, pie Norvēģijas robežas no 7 līdz 17 tūkstošiem. Maskava plāno šos objektus piepildīt ar personālu pēc tam, kad būs rimusies karstā fāze Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu, tā uzskata analītiķi, kamēr Krievija ir aizņemta ar Ukrainu tiešiem

0: Tā arī draudi ir nelieli. Tā ir atzīts NATO spēku komandieris Baltijas valstīs un Polijā ģenerālmajors Brajens Nisens.
1: Atbildot uz ASV aizvadītajā naktī veiktajiem triecieniem, Irāna raidījusi raķetes un dronus uz ASV militārajiem objektiem reģionā. Irānas medija ziņoja, ka dronu mērķi Bahreinā bijuši ASV jūras spēku štābs un aviobāze. Nav ziņu, ka būtu nodarīti postījumi. Savukārt Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajām lidmašīnām un pavēstīja, ka uzbrukumu, kura mērķis bija divas aviobāzes, atvairījusi pretgaisa aizsardzība. Irāna arī paziņoja, ka palaidusi balistiskās raķetes uz ASV komandu centru Jordānijā. Jau vēstīts, ka ASV armija pēc Donalda Trumpa pavēles naktī atsāka triecienus Irānai. Pirms tām Trumps paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Šodien sākas pasaules kausa izcīņa futbolā un spēles notiks trijās valstīs – Meksikā, ASV un Kanādā. Šis ir notikums, kas ir raisījis daudz diskusiju par ASV robežkontroles rīcību. Runa ir par atsevišķu komandu pratināšanu. No ASV stāsta Ina Strazdiņa.
2: ASV ir noteikušas 40 valstīm, kurās lielākoties ir Āfrikas valstis, ļoti stingrs nosacījums iebraukšanai ASV, un pat tad, ja sportistiem un komandas tehniskiem darbiniekiem ir vīzas un viss it kā ir kārtībā ar dokumentiem, ir pamatīgs pārbauds uz robežu. Viņi ir stāstījuši, ka Irākas komandas pārstāvju stundām bija sēdējuši kontrols punktos, tika izjautāti, arī tāpat jau vairāk kārt minētā Irānā daļa sportisti nevarēja ierasties, un vēl citas situācijas ir bijušas, bet tās skaļākais gadījums bija vakar, kad Somālijas tiesnesim, kurš pārstāvētu Āfriku šeit, bija šī nopratināšana Miami lidostā, un viņš netika tālāk. Un tas ir tāds diezgan skaļš gadījums, to tagad izvērtē un izskata. Arī vēl pirms kausa izcīņas jau parādījās informācija, ka arī daudzi fani, iespējams, nevarēs ierasties ļoti stingro imigrācijas nosacījumu dēļ.
1: Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien daudz viet valstī līs. Pēcpusdienā un vakarā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējama lielgraudu krūsa. Pūtīs brāzmainas ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14-19. Grādi, bet austrumu rajonos līdz 20-25 grādiem.
3: Latvijas radio 2.

0: 8:00 pār 9:00 Latvijas Radio 2 rīts turpinās. Labrīt, labrīt, labrīt.
1: 6. bet 11. jūnijas. Ar jums kopā Ivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: O, es sasmējos. Sajās šipars ar vietām.
0: Ko tu gribēji ar vārdu?
1: 6:11.
0: Bet sasl.
1: Tāpēc, ka es redzu 6 un redzu 11 un sāku, jā. Bet, labi, kāda starpība. Runājām mēs visu rīta garumā par negaisiem un noteikti, ka daudz jau ir saņēmuši telefonos. Mēs arī pirms brīža saņēmām to dzeltnā brīdinājuma ziņu.
0: Par to, ko mēs visu rīt stāstījām arī.
1: Jā, ka tuvojas negaistā, tad pēcpusdienā sargiet sevi un cerams, ka tas viss paies mums garām secen, bet rīt saruna tēma par to, kā tad ir bijuši tie iespaidīgākie negaisi, ko jūs paši atceraties un kā tas notika. Un man ļoti patīk skatos Indra WhatsAppā sūta mums labrīt. Gribēju teikt, kā man gribēju pastāstīt, kā man izjokoja bērni. Zinot, ka man ir ļoti bēl no pērkona, paņēmuši veļas vanniņu un kā roti redzot, ka tuvojas negaiss. No manis netālu sāk taisīt troksni. Es ļoti sabaidījos, toties bērni gardi smējās. Nu, pajokot arī var. Nu, zikā tā saudzīgi var būt, saudzīgi.
0: Labi, tālāk nākamā ziņa ir šāda. Nu, man spilgti atmiņā ir svētceļojums uz Aglonu 2010. Gadā, kad pēc pusdienām devāmies. Tālāk bijām paliela grupa 120 cilvēku, arī mazi bērni. Tad, nu, sākot iet, skatāmies, kā apmācas debesis, un tad pēkšņi lietas krusa spēcīgs svējš. Tas jau priekšā... kas jau priekšā redzami... Kūts ēkai
1: jumtu
0: norāva un zibiņu apkārt. Devāmies atpakaļ uz pusdienas vietu un, kā visi sienas čūnīs salipām, pārlaidām vētru un, kad viss beidzies, tad vētra sekas bija pamatīgs. Busiņam ar mantām nācās braukt apkārt pa citiem ceļiem, jo koki bija izrauti ar visām saknēm pārtuši pāri ceļam. Un šī vētra ieguva Zbigņeva vārdu, jo tajā dienā Rīgas doma baznīcā viņu iesvētīja par bīskapu, Jančuks tā uzrakstīja. Nu, redz, nolasīja visu ziņu. Iespaidīgs piedzīvojums.
1: Vēl mums raksta Arnis, labrīt, mans visiespaidīgākais negaiss bija, padomu laikā, kad braucu no Rīgas uz Lielvārdi vilcienā pie Salaspils. Sāka gas tāds negaiss, ka ūdens sāka līt no griestu ventilācijām un lampām. Cilvēks sēžot vēra vaļā lietussargus un izbraucot cauri Salaspilī, negaiss beidzās. Tikai no negaisa palika peļķis salonā. Nu, kur nu šitā arī varēja gadīties, nē?
0: Jā, visādi gadās.
1: Mums ar bildēm pilnīgi.
0: Jā, mums klausīties ir uzrakstīju un atsūtīju ziņas par to. Nu, labrīt, pagājušo gadu smiltenes pusē šitās bumbiņas iesildīja un tad pa īstam sāka krist bumbas, vajadzēja paslēpt mašīnu, bet neriskēju iet atpakaļ, jo negribēju būt ledus trauks. Mm-hmm. Rezultātā mašīnai nekas, bet mājas jumtam nepaveicās. Tas jāmaina. Ir arī fotos, plauksts un arī bīdmēru 5 cm neliels plus milimetri. Tād lūk, ledus gabali krita, tad attiecīgi arī smiltenes pusēm.
1: Mīļie!
0: Tā, Antra, vēl neliela atkāpa pirms sakām paldies. Antra apskatīju zibens izlādes kartē. Nu, vēl nekur nezibeņo, ne Lietuvā, ne citur dienvidos tuvākā tālākā apkārtnē, tā kā pagaidām vismierīgi debesjumā.
1: Bet galvenais, jā, nu, arī šie stāsti tiešām paldies, ļoti interesanti. Mums par tām zibenslodēm bija ļoti interesanti lasīt, jo likās, ka tas ir

0: tiešām tāds retums liels Latvijā, bet lasot jūs ziņas, saprotam, ka nemaz tāds retums arī tas nav. Bet lai tur vai kā, nu šodien un arī visi nākamie, kas negaisi, mums te ir visticamāk, ka būs iespējami vasaras garumā. Esam piesardzīgi, ievērojam visus drošības pasākumus un sargam sevi, savus mīļos un tuvos, un lai visiem viss ir labi.
1: Jā, un tik tiešām, lai šīta dabas stihija iet pāri un neskar nevienu un nenodar postījumus no Lietuvā. Vispār, ja mēs skatāmies meteo radardātus, tad lietus jau līst un vietām arī intensīvi, bet pagaidām bez zibens izlādēm no šieta negaisa smāga. Nu, nē, negaisa nē. Vienkārši lietus mākoņi, tā kā Latvija arī kaut kur varbūt jau ir sācis smidzināt un arī līt, nu, kā paies dienas, dzerka mierīgi.
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Veltiet laiku tuviniekam un būšanai kopā. Pagatavojiet ģimenei, piemēram, šodien vakariņas.
0: Vērsis.
1: Pirms uzsākt kādas taisnības aizstāvēšanas, sīki noskaidrojiet visas lietas apstākļus.
0: Dvīņi.
2: Nepadodieties pesimismam, pat tad, ja šķiet, ka viss gāžas un bojājas, ēsiet optimists un būs labi.
0: Vēzis.
1: Uzturiet labestības gaisotni visās dzīves sfērās un aizmirstiet par aizvainojumiem.
0: Lauva.
2: Iegūtā informācija apstiprinās, ka esat rīkojies pareizi, esiet paties visās situācijās.

0: situācijās.
1: Jaunava.
2: Šodien atrisināsies ar nekustamo īpašumu saistīts problēmas. Varat plānot lielāku pirkumu.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Romantiskās izjūtas var pamudināt šodien uz neliederīgiem tēriņiem.
0: Skorpions.
1: Jūsu laipnība un dzīvesprieks noguldinās kādu neplānotu un riskantu situāciju.
0: Strēlnieks.
2: Strīdi par dažādiem jautājumiem nepie kā nenovedīs. Atrodiet sevī spēku šodien paklusēt.
0: Mežāzis.
1: Draugs laikus pabrīdinās un palīdzēs izvairīties no kādas nepatīkamas situācijas.
0: Ūdensvīs.
2: Vēlme apvienot dažādus cilvēkus uz vienotas ideju bāzes var nepiepildīties. Ļaujiet katram būt pašam.
0: Zivis.
1: Atrodiet šodien laiku meditācijām un izvairieties no tukšām sarunām.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Tuvojas nedēļas nogala, un ja vēl nav izlemts, ko darīt brīvdienās, iespējams vērts palūkoties dabas taku virzienā. Divās Latvijā zināmākajās takās, Meža takā un Jūra takā, ir daudzi un dažādi maršruti, kas piedāvā dažādu dabas izbaudīšanas pieredzi. Bet pateicoties projekta pārgājienu taku pieejamība laikā veiktajiem darbiem, Meža takā un Jūra takā tapuši arī īpaši maršruti ar pieeju jūrai, vietējiem takām un ceļiem, kas piemēroti cilvēkiem ratiņkrēslos. Vairāk par tiem Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, stāstīja lauku ceļotāja, turisma un vides eksperts Juris Smaļ.
2: Pagājis jau krietnes laiks, mēs 17. Gadā uzsākam jūrtaks un 19. Gadā mežtaks izveidi, kas tagad šērso trīs Baltijas valsts un iekļaujās Eiropas garo taku E9 un E11 tīklā. Un tad, kad jau tas pamatiņš bija izveidots un cilvēki sāk iet, un tagad tiešām iet cilvēki no visiem pasaules kontinentiem šos maršrutus izņemot no Antarktīdas, ja, tad, protams, vienā brīdī radās jautājums, jā, ir tas mugurkauls izveidots, ir viss atrodams internetā, ir ceļveži, ir kartes, ir piesaistīti servisi un informācija par tiem, un ir GPX faili, kurus var lejuplādēt, orientēties un marķējums dabā un tā tālāk un tā joprojām. Tad, jā, radās jautājums, nu, bet ko tālāk, jā? Un faktiski jau visā šajā laikā mums arī nemitīgi zvana un raksta cilvēki, vai šo maršrutu var izbraukt ar riteni, piemēram, divi riteni, vai šo maršrutu var veikt ar bērnu ratiņiem, vai var veikt ar maziem bērniem, piemēram, dažādos vecumos. Nu, un tad mēs gājam šo te nākamo, nu, tādu evolūcijas etapu, mēģinot šīs takas radīt pieejamas pēc iespējas vairāk mērķa auditorijā. Nu, mums kopumā ir vismaz 7 tādas, bet, nu, mēs šeit vairāk koncentrēsimies uz divām. Viens tas ir cilvēki ratiņkrēslos, un tad jautājums, kā viņi var pārvietoties. Un otra tāda mērķa auditorija, tie cilvēki ar redzes traucēm. Protams, abās šajās kategorijās šie cilvēki arī mēdz ļoti atšķirties, nu, sākot ar pilnīgi redzes zudumu, beidzot ar varbūt vienkārši sliktu redzi vai kādām

0: no slimības radītām sekām. Šeit, protams, nav stāsts par to, ka mēs tagad visu mežu taku vai visu jūru taku radām pieejamu cilvēkam ratiņkrēslā. Nu, tas nav iespējams. Saskaitot kopā, tie ir 4500 km, jā, abi šie tie maršruti. Nu, jau pēc loģikas to nevar, jā, tāpat kā arī pasaulē tas nenotiek. Bet ir runa par to, ka atsevišķās vietās ir radīts šīs te pieejas, teiksim, jūrai vai vietējām takām vai ceļiem. Un mums arī šis koncepts bija, ka mums viena no sabiedrības grupām ir ģimenes ar maziem bērniem, jo viņus ļoti bieži prasa, jā, šo te jūrtaks, mežtaks, maršrutu posmas, kur viņi varētu iziet, un tad mēs projektu ietvaros, nu, kā tādu labu pilotu variantu, ja kā piemēru radījām divas lokveida takas ap mežu taku, kur atgriešanās ir tieši tajā pašā punktā, kur sāk, jo arī, ja tu noeji vienu posmu un finiši citā vietā, tad jautājums, kā tu tiec atpakaļ, bet šīs takas tika arī aprīkots vien tiešām ar tādām koku spēlēm, nu, lai mēs mēģinātu arī drusku no tās virtuālās pasaules atiet, un tā taka ir, nu, viņi ir drusku reliefā, bet katrā ziņā izējama 2,5 km garumā tieši pie Sietiņiežu, un, ja gribās apsīties vēl iziet Sietiņiežu dabas taku, tad tas nāk ekstra klāt. Un otrs arī uz meža takas ir tur aiz streņķiem pie sēdes līdzīgs loks izveidots, bet tur atkal ir virtuālā spēle, tur var lejuplādēt ar kodu palīdzību aplikāciju, un tad jau iesaistīties visi ģimeni un iziet taku ar tādiem interaktīvas spēles jautājumiem, atbildēm, un tas viss, protams, ir Baltika Tales lapā, Jūrtaks, Mežtaks lapā.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:39 minūtes, 11. jūnijs, ar jums kopā mēs Aivis un Antra, un jā, dziesmu spēle ir klāt zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8, tad kāds no jums parunāsies ar mums un pie viena izvēlēsimies, kuru dziesmu turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Mums arī īziņās klausītāja raksta, ka atgādiniet lūdzu, lai cilvēki uzlādē mobīlos tālruņus gadījumā, ja vētras iespaidā kaut kur elektrība pazudīs.
1: Bet ja neuzlādēs?
2: Nu, tad būs nošķirts no pasaules uz kādu īsu brīdi varbūt. Bet viss būs kārtībā.
1: Galvenais, lai drošībā ir tajā brīdī.
2: Nu, tieši tā. Tātad 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunis Latvijas Radio 2 studijā. Un kas tad mūs sazvanīja, to mēs tūdaļ noskaidrosim. Halo, labrīt šajā rītā. Halo.
3: Jā, labrīt. Kā man veiksim sanāt?
2: Kas mūs sazvanīja?
3: Raivo.
2: Raivo, ļoti patīkami. Raivo, kurā pusē jūs tā kā dzīvojat?
3: Rīga.
2: Rīga. Nu, tad jau tām, tad varbūt tāds sirds tā nedaudz mierīgāk, ja sakarā ar visu tuvojošos. Bet mums arī, Raivo, jums jautājums, kā ir bijis ar kādu piedzīvojumu vētras iespaidā, negaisa iespaidā?
3: Te pašu iepriekš bija tā vētra, kad bija...
2: Visi zem tiltiem brauca, jā.
3: Nē, nu, zem tiltiem tas ir viens, nu, bija, kad mēs te braucām, arī ar busu braucām, jā, ar pa jaunsiem Gatviku, nu, kas ir tas ceļš, jā.
2: Jā.
3: Un tieši, nu, būtiski, nu, metru priekšā man, nu, ceļa malā, kas koks, jā, tieši priekšā nogāzās.
2: Paspējāt sabremzēt?
3: Protams.
2: Nu, redz kā, nu, redz, ko nozīmē, ja ievēro atļauto braukšanas ātrumu?
1: Bet vispār tas ir traki, bet arī Rīgā dzīvojošie, vai jūs abi divi esat piedzīvojuši to procesu, kad, nu, līst tik ļoti, ka tās ielas aplūst un tās mašīnas tur slikst iekšā, jā? Es vienmēr no tā baidos, tad, kad, piemēram, mēs te sēžam Latvijas Radio 2 studijā, novedam rīta ēteru, un man ir jābrauc uz ogri un gāži, jā, kā pa Jāņiem, un man vienmēr ir tā baila, un es atceros, ka man bija maza mašīnīte, kā es ar viņu, lai brauc

0: mājās.
1: Mēs piedzīvojām šo te no autovadīšanas viedokļa Jūrmalā. Vienreiz arī gāju pāri, nu ļoti spēcīgas lietusgāzes viss pārplūda, un es sapratu, ka manā mašīnā ir aizdumbējušies ciet ūdens novadīšanas sistēmas truba tur, nu, kas nāk un notek, nāk ar kapoto un tad lāk ārā, un tad liku visas lupats, jo sāk iekšā mašīnā tecēt ūdens, jā, un tad,
0: nu, kāds vārds.
1: Jā, bet nu labi, ka tā bija vasara. Nu tur paspēja tur izžāvēt, paklājas nost, un tad jau viss bija labi, bet nu arī ķēros klāt pie truba tīrīšanas.
2: Galvenais, jā, protams, un tad, bet tik mums tas koks nav gāzās. Patīk mēs arī, teiksim, tur nododbojamies tur, nu, citām lietām, tur zāģēšanām, žēl, ka mums nebija klusīt mums līdz, mēs, nu kā, mums bija iekšā celsa, jau, ja mēs jau bijām gatavi busi, jau brauktu piekšā to koku vilks malā.
1: Jā.
2: Nu, atvīlot ceļu. Bet jau tālumā jau dzirdējām, ka brauc jau glābēja, un tad viņi to optimā, to dozāģēja. Nu, nepaspējām vienkārši novākt to koku nost. Mēs pie busa gribējām piesiet trosu un jau vilkt to koku malā, nu, atbrīvot ceļu.
0: Tas jau puišiem redz ar tāds piedzīvojums tomēr, jo, bet glābē pirmie paspēja, nu.
1: Jā, bet klausies, kā interesanti sanāk redz, ka jūs ikdienā tāpat to zāģi vadājat līdz, motors zāģi, un tieši tajā dienā, tajā brīdī nebijat līdz.
2: Tieši kā reiz tad arī nebija,
1: izdevāt. Interesanti gan. Starp citu, es jau sen skrienu pa mūsu digitālo fonoteku, ka Raivo jebkurā brīdī var stādināt, lūkosim, kas tā būs par dziesmu, kas turpinās Latvijas Radio 2 rīta. Vai vētra nāk vai negaisa laikā?
2: Jā, būs forši patīkami dzirdēt savu dzimšanas dienu dziesmu kādu forši patīkami.
0: O, dzimšanas dienu šodien, jā?
1: Nu, tad es jau apstāju. Ir. Pirmkārt sveiciens dzimšanas dienā un sveiciens, lai skan kopā ar Zigfrīdu Račiņu un dziesma Tev mana labā.
2: Jā, ideāli.
1: Nu, lai laba diena, mierīgi un arī piedzīvojumiem labiem visādi bagātām atmiņām.
0: Paldies,
2: Dāna. Paldies.

0: Brīnišķīgi būs.
1: Klausieties Līgo muciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājaslapā. Latvijas radio 2 rīts.

0: doma soks ārā no mājas. Šodien gan zinot laika prognozu un ko soli no ārā no mājas, ļoti laikam nebūs kādam
1: no
0: mūsu klausītājiem vēl doties.
1: Domas sokas ātrāk uz mājām.
0: Tas gan jā, bet ja mēs runājam par negaisu, ja kur tad tuvākais negaiss šobrīd ir Latvijai, tad jāsaka tā, ka negaiss tieši, kur zibeņo, vistuvāk ir tālu, tālu dienvidos, tieši uz Latviju, Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Tur sāk zibeņot tā nedaudz intensīvāk, virs Lietuvas ir ļoti daudz lietus mākoņu, arī šie lietus mākoņi, cik es saprotu, jau arī Kurzemē lietus līst, bet tīri, ja mēs nu negaiss, kad mēs šobrīd, tad pagaidām tur zibeņo. Nu, jā.
1: Es jau kāds skatos, kāda vispār tā laika prognoze turpmākajām trīs dienām Latvijai, un šī nakts jau uz piekdienu nokrišņi mitēsies. Vairs tikai vietām nedaudz līs, mākoņi kļūs mazāk, un gaisa temperatūra jau plus 7, plus 13 grādi vēsi, bet nu jau prieks, ka vismaz tas zibens jau būs aizgājis kaut kur tālāk. Savukārt rīt pa dienu uzspīdēs saulīte. Austrum novadēs būs pārsvarā mākoņains laiks, nu vietām valstī var būt īslaicīgi līs, putīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi.
0: Sestdienas naktī valsts austrumos gaidāmas lietas un gaisa temperatūra plus 5, plus 12 grādi, bet sestdien dienā daļai mākoņains laiks, arī daudz viet līs lietus, iespējams pērkons ducinās, bet lēns vējš putīs sestdien un gaisa temperatūra valstī no plus 14 līdz plus 20 grādiem.
1: Naktī uz svētdienu, nu jā, daudz viet gaidāmas lietas, daļai mākoņains debesis, gaisa temperatūra plus 8, plus 13, bet svētdienas ar mākoņiem uzspīdēs sauli, brīžiem līs, nu, arī vietām gaidāms lietus, gāzes, pūtīs lēns vējš un negaisa laikā brāzmains vējš, gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādu mīļai. Nu jā, nu, šī atliksī nedēļa.
0: Mierīgu dienu vēlam jums un mierīgu vakaru, arī mierīgu nakti. Latvijas Radio 2 kopā ar jums šajā rītā bija studijā Antra un Aivis, bet zelta graudos jau Latvijas Radio 2 studijā pēc jaunākajām ziņām 10. Būs Roberts.
1: Nu, turamies. Lai mums mierīgi šī diena.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 2 raķetēm un 221 dronu. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai citādi neitralizēja 195 dronus. Savukārt Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas teritorijā, stāsta Rihards Plūme.
1: Šonakt ziņots par ugunsgrēku Krievijas Krasnodaras novadā, Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidos, kurā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu un citus produktus. Bet kompānijas Rosneft Kuibiševas naftas pārstrādes rūpnīca Samarā ir pilnībā apturējusi naftas pārstrādi pēc bezpilota lidaparāta uzbrukuma, ko Ukraina veica naktī uz trešdienu. Tikmēr Azov korpuss Ukrainas armijā paziņojis, ka Ukrainas spēkiem izdevies padarīt nelietojamu militārajai loģistikai Krievijas okupēto Mariju. Poles ostu. Mariupole joprojām ir viens no Krievijas svarīgākajiem loģistikas centriem okupētajos Ukrainas dienvidos, kalpojot par galveno saikni starp okupēto Donetskas apgabalu Krimu un Krieviju.
0: Eiropas centrālā banka šodien pulcēsies sanāksmē, kurā lems par procentu likmēm. Ekonomisti norāda, ka visticamāk gaidāms neliels procentu likmju kāpums. Šodien Latvijā gaidāms spēcīgs negaiss, prognozēts ļoti stipras lietus, vētra un krusa, vietām iespējama arī liela graudu krusa. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas centrālajā un austrumu daļā izsludinājis oranžā, bet Kurzemē dzeltenā līmeņa brīdinājumu. Lielā nokrišņu daudzuma dēļ var rasties lokāli plūdi, savukārt negaisa laikā vējš var laust kokus un radīt citus postījumus. Pirmajā lasījumā Saima šodien lems par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Tie paredz pakāpeniski atteikties no dējēju vistu turēšanas sprostos. Likumprojekta autori rosina par minimālo labturības standartu olu ražošanā noteikt vistu turēšanu kūtīs vai citās bez sprostu sistēmās, paredzot pārejas periodu līdz 2032. Gadam. Olu ražošanu aizliegta nav plānots, iecerē attiecas tikai uz dzīvnieku labturības prasību maiņu. Iepriekš atbildīgā Saimas komisija grozījumus pirmajam lasījumam neatbalstīja, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Saimas tautsaimniecības komisija likuma grozījumus skatījumā iebeigās, bet pēc lauksaimniecības nozares iebildumiem deputāti to virzību pirmajā lasījumā neatbalstīja. Likumprojekta iesniedzēja gan lūdzu Saimas prezidiju grozījumus tomēr nodot izskatīšanai Saimā, pat labam Latvijā.

0: Jāsprostos joprojām tiek turēta aptuveni puse no visām dējeivistām. Putnukopības nozara norāda, ka pārēj uz bezprostu sistēmām jau notieko, taču pilnīgs sprostu aizliegums tuvāko gadu laikā prasītu ievērojamas investīcijas, varētu ietekmēt olu cenas un mazināt Latvijas ražotāju konkurētspēju. Vienlaikus nozares pārstāvji uzsver, ka konceptuāli nav pret izmaiņām, ja tiek izvērtēts arī to ekonomiskās sekas.
1: Un vēl Daugavpils ledushāle tās atjaunošanai no Valsts attīstības finanšu institūcijas Altuma saņēmis vairāk nekā 3 miljonus eiro. Ledushāle uzbūvēta pirms 26 gadiem un šobrīd ēkai nepieciešama pamatīga renovācija, stāsta Daugavpils olimpiskā centra valdes loceklis Andris Morozovs.
2: Galvenais, ko mēs gribam panākt ar energoefektivitātes uzlabošanu, ir patēriņa samazināšana no 32 līdz 45%, un šis ir noteicošais projektā un arī, protams, mūsu izmaksās, jo ledus uzturēšana ir gan sarežģīts un arī ļoti dārgs process, un līdz ar to mēs, protams, gribam samazināt arī savus izdevumus.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Šodien būs pārsvarā mākoņains un daudz vietu valstī līs. Pēcpusdienā un vakarā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējama liela graudu krusa. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē līdz 12 metriem sekundē, bet brāzmās līdz pat 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, austrumu rajonos līdz 20-25 grādiem. Rīgā šodien līs, brīžiem stipri un iespējams arī negaiss un krusa. Gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Vasara tuvojas, un Zeitbrīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā tu atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē.
4: Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
3: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:09. Šai ceturtdienā zelta graudi ir sākuši savu skanējumu Latvijas Rādio 2, kā ierasts laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Darbdienās no 10 līdz 12. Ceturtdienā kopā ar jums būšu es, Roberts, rūpējoties par jūsu labo garstāvokli. Lūk arī zeļi, to es gainu manis tālu Latvijas Rādio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas.

0: Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: 10:18 minūte Zelta graudi sev skanējumu turpinās ar Zilo Putniņu, autobusu debesīs un Rudītes Būmanas izpildījumā. Pēc tam dzirdēsim Imantu Vanzoviču izpildīto dziesmu Ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 - visjaukākā un visgaišākā latviešu mūzika pasaulē. Es esmu Rita Trence.
1: 10:24 minūtes, jā, rītdienas gaviļniece jubilāra Rita Trence. Jau šodien Zelta graudos dziesmā pie jūras dzīve mana. Dzirdēsim arī tālāk jau programmā grupu Apeceļš un Edvīnu Zariņu kopdziesmā Vēl nav vakars.

0: Zelta graudi.
1: Zelta graudi turpina skanējumu Latvijas rādio 20:31 minūtē ar Auroras daudzīto bundzenieku. Pēc tam Latvijas rādio dzirdēsim arī mūsu pašu big bandu ar maestro melodiju pēc 100 gadiem pie Balgā.

0: Mani sauc Attis Auzāns, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Atti Auzāni arī dzirdēsim dziesmā Pieklāvē kopā ar Oranžo koru, pēc tam arī mjuzīkā ar dziesmu Saulim šodien augstām.

Zelta graudos, lai liels purmaliet kopā ar kaimiņiem Baltā krasta dziesmā, bet tālāk jau Latvijas radio 2 dzirdēsim Olgu kopā ar Gati Gaunieku, Imantu Kalniņa smilšu rausīm.

Zelta graudos Zifrīts Muktu Pāvels ar dziesmu no izrādes Mēžām gulbie, kad man maziņam jau tūlīt pat Jāņa noskaņas ienesīs grupa Jūmis, liela resna Jāņa māte. Pēc stundas izskaņā Uldis Tabolnieks ar dziesmu Es mīlu dzīves skaisto, un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām Latvijas Radio 2 Zelta graudi savu skanējumu turpinās ar laika pārbaudi izturējušām dziesmām.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Sinoptiķi šodien prognozēja ļoti stipru lietu, vētru un krusu, vietām iespējams arī lielgraudu krusu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijas centrālajā un austrumu daļā izsludinājis oranžā, bet Kurzemē dzeltenā līmeņa brīdinājumu. Lielā nokrišņu daudzuma dēļ var rasties lokāli plūdi, savukārt negaisa laikā vējš var laust kokus un radīt citus postījumus. Uzņēmums Sadales tīkls vēsta, ka strādā paaugstinātas gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā iespējami ātri novērstu bojājumus un atjaunotu elektroapgādi. Tikai 11% eiropiešu 15 valstīs uzskata ASV par sabiedroto. Tas ir vēsturiski zemākais rādītājs. Par to liecina Domnīcas Eiropas ārlietu padome publicētā aptauja. Vēl pirms pusgada šādi domāja mazāk nekā 16% respondentu, bet 2024. Gadā 22%. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Vairums aptaujāto valstu pauda šaubas, vai ASV nāks viņiem palīgā uzbrukuma gadījumā. Aptaujā arī atklājies, ka eiropieši par 4% punktiem biežāk nekā pagājušajā gadā atbalstīja valsts aizsardzības izdevumu palielināšanu. Itālija ir vienīgā valsts, kurā skaidrs vairākums joprojām ir pret. Lielākā daļa respondentu iestājās par atkarības no ASV militārā aprīkojuma samazināšanu par labu Eiropas alternatīvām, bet Polija bija vienīgā izņēmuma valsts, kur vairākums atbalstīja ASV ieroču iegādes palielināšanu. Vairums respondentu visās aptaujātajās valstīs, izņemot Bulgāriju, uzskatīja, ka ASV un Eiropas attiecības uzlabosies, kad ASV prezidents Donalds Trumps atstās amatu.
0: Ziemeļīrijas policija vakar vakarā Belfastā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju, pēc tam, kad kāds sudānietis šajā pilsētā ar nāzi uzbruka vīrietim. Protesti no Ziemeļīrijas ir izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glāzgovu, kur protestos ievainoti divi policisti un trīs iedzīvotāji, kā arī tika veiktas trīs aizturēšanas. ASV kopabraukšanas pakalpojumu kompānija Uber vērsusies tiesā pret Ņujorkas pilsētu. Kompānija apstrīda jaunā tiesiskā regulējuma piemērošanu, kas tās ieskatā pārkāpja ASV konstitūciju un uzliektai pienākumu dot pieeju Uber digitālajai platformai autovadītājiem, ar kuriem Uber nevēlas sadarboties. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Iesniegtajā prasībā Uber norādīja, ka Ņujorkas regulējums, kas vērsts pret tā saukto nepamatotu deaktivāciju, aizsargā autovadītājus, kuri iesaistās bīstamā, apdraudošā vai citādi neatbilstošā rīcībā. Uber uzsvēra, ka tas varētu apdraudēt sabiedrības drošību un radīt tūlītēju un neatgriezinisku kaitējumu, vienlaikus graujot kompānijas reputāciju. Jaunais Ņujorkas regulējums paredz, ka kopbraukšanas pakalpojumu kompānijas drīkstēs liekt autovadītājiem piekļuvi savām digitālajām platformām tikai tad, ja pastāv godprātīgs ekonomisks pamats vai attaisnojošs iemesls.
0: Noteikumi, kas regulē kopbraukšanas pakalpojumu nozari Ņujorkā, stāsies spēkā jūlija beigās. Tie cita starpā nosaka, ka autovadītāju atslēgšana no digitālās platformas būs pieļaujama gadījumos, kad vairāki šoferi izmanto vienu un to pašu lietotāju kontu, konstatēta krāpšana vai pieļauts smags pārkāpums, piemēram, vardarbība, seksuāla uzmākšanās, uzbrukums vai diskriminācija. Ar to izskan Latvijas radioziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš austrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Šodien būs pārsvarā mākoņains un daudz viet valstī līs. Pēcpusdienā un vakarā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējama lielgraudu krusa. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē līdz 12 metriem sekundē, bet brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, austrumu rajonos līdz 20-25 grādiem. Rīgā būs mākoņains, dienas laikā līs, brīžiem stipri un iespējams arī negaiss un krusa. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 4-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11:09 minūtes zelta graudi Latvijas Radio 2 turpina skanēt ar laiku pārbaudu izturējušām dziesmām un zelta balsīm. Jā, Jānis Sproģis tikko kā pēļu zvejniekā, bet tūlīt pat arī Laima Vaikule ar maestro komponēto Māte mani auklējusi.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālā.

0: pārējos tīklos.
1: Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs, dažreiz dzird kā cielavs, priekā draugi, lai skan Latvijas Radio 2.
2: Jā, un Latvijas Radio 2 skan zelta graudī. Laika pārbaudi izturējuši dziesmas un Ainara dziedātā dzerot ūdeni no akas pie tādām pilnīgi noteikti piedarba. Pēc tam arī grupa Latē kopā ar Interbusu līdziesmā mīļā Magonīte.

0: redzu tikai tavu izgaistošo ēnu, tavu dūmā kā. Tā tu atkal aizeji savu iedomu un savu maldu plīvurā.
1: Nevienam nepateikusi vēl

0: Es esmu Guntis Veits, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un klausīsimies Gunta dziedāto meiteni ar kalu ziediem. Imants Ziedoņa ar dzējā Raimonda Paula mūzika. Pēc tam arī kantrī noskaņas ar grupu Border Town. Vai tu zini Latvijas Radio 2 zelta graudos?

0: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Zelta graudi.
1: Un zelta graudus ar dziesmu tautas acis turpinās zvaižņu koris. Pēc tam dzirdēsim arī Imantu Skrastiņu dziesmā Vēju pavalsnieks.

15.51 minūte zelta graudoša ceturtdienā. Mikseri ar dziesmēs ir reāls, bet tālāk jau klausīsimies Santas Čaikovskas dziedāto vanadzēnu. Pēc tam dzirdēsim arī Aicu Kukulis un Ingus Petersona duetu Meldermeitiņa. Un jā, stundas izskaņā Bonapārtie ar dziesmu Līnu drūba. Un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām kolēģi Velga 3 stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvoklī šai ceturtdienā, lai tā mums visiem veiksmīgām.

0: Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zāķe. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šodien valsts centrālajos un austrumu rajonos ir izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu par spēcīgu lietu, vētru un krusu, vietām arī lielgraudu krusu. Iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem, jo lietus vietām var izraisīt plūdus, bet spēcīgas vēja brāzmas gāzt kokus un radīt citus postījumus. Reaģējot uz laika prognozi, uzņēmums Sadales tīkls strādā paaugstinātas gatavības režīmā, lai nepieciešamības gadījumā iespējami ātri novērstu bojājumus un atjaunotu elektroapgādi. Saimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus farmācijas likumā, kas atļautu slimnīcām un aptiekām izņēmuma gadījumos iegādāties zāles tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstīs. Šāds likumprojekts izstrādāts, lai uzlabotu zāļu pieejamību un mazinātu zāļu nepieejamības riskus. Krievija aktīvi veido jaunu militāro infrastruktūru pie robežām ar Ziemeļeiropas un Baltijas valstīm un plāno tur izvietot līdz 115 tūkstošiem karavīru. Tā secināts Zviedrijas un Norvēģijas raidsabiedrību kopīgi veiktajā izmeklēšanā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Pamatojoties uz satelīta attāliem, konstatētas jaunas kazarmas, munīcijas noliktavas un tehnikas koncentrācija vairākās vietās, Pečengas rajonā 10 km no Norvēģijas robežas, Petrozavodskā un Sapjornē pie robežas ar Somiju, arī Lugā netālu no Plaskavas, kā arī Kēnigsbergas apgabalā. Pēc aplēsēm Krievijas karavīru skaits pie Somijas robežas var pieaugt no pašreizējiem 20 līdz 80 tūkstošiem, piemēram, pie Norvēģijas robežas no 7 līdz 17 tūkstošiem. Maskava plāno šos objektus piepildīt ar personālu pēc tam, kad būs rimusies karstā fāze Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu, tā uzskata analītiķi. Kamēr Krievija ir aizņemta ar Ukrainu, tiešie militārie draudi ir nelieli, tā ir atzins NATO spēku komandieris Baltijas valstīs un Polijā ģenerālmajors Brajens Nisens.
0: Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem tuvu austrumu reģionā. Bahreinas galvaspilsētā Manāmā un tās tuvumā notriekto Irānas dronu atlūzas nodarīja bojājumu sēkām un automobiļiem un ievainota 11 gadus veca meitene. Irānas medija ziņoja, ka dronu mērķi Bahreinā bija ASV jūras spēku štābs un aviobāze. Savukārt Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajā lidmašīnām, bet Kuveitas pretgaisa aizsardzība atvairīja Irānas uzbrukumu, kura mērķis bija divas ASV aviobāzes. Bet Jordānijas pretgaisa aizsardzība un gaisa spēki notrieca 20 Irānas palaistas raķetes, bet nav ziņu, ka notriekto raķešu atlūzas būtu nodarījušas kādus postījumus. Un vēl par sportu. No šodienas līdz pat svētdienai Jūrmalā, Majoru pludmalē, norisināsies profesionālās tūres Future turnīrs, kurā Latviju kopumā pārstāvēs 7 vīriešu un 7 sieviešu dueti. Latvijā pasaules līmeņa pludmales volejbola sacensības notiek jau 12 gadus, bet pēdējos 3 gados uzņemti profesionālās tūres zemākā ranga turnīri. Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Stunde uzsver, ka, lai Latvijā atgrieztos augstākās raudzes sacensības, nepieciešams lielāks budžets.
2: Nav noslēpums, ka šobrīd šādam turnīram budžets ir ap 300 tūkstoši, tad challenge'am vajadzētu mazliet divi. Vizi, ko mēs varam, kā mēs varam, līdz ar ko ir dušiem, ka tikai mūsu iekšēnē saprast, vai mēs to spējam atļauties un uzņemties tāda augstākā līmeņa pasākums.

0: izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Šodien centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējama lielgraudu krusa. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
1: Piektdien īslaicīgs lietus gaidāms vairs tikai vietām. Mākoņu kļūs mazāk, ja naktī vējš vēl saglabāsies brāzmains, tad dienā tas pierims un lēni līdz mēreni putīs no rietumiem. Naktī gaiss sadzisīs līdz 7-13 grādiem, bet dienā tas iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra būs arī nedēļas nogalē, taču gan sestdien, gan svētdien daudz viet gaidāms lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2. Tu tik un tā. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.

Kopā Latvijas Radio 2 ar jums 8 minūtes pār 12. Velga ceturtdienām. Šeit Latvijas Radio 2 studijā dienas mūzikas programmā. Nu šodien solums traku vētru. Gan jau to pārdzīvosim, protams, arī informēsim ēterā par tās gaitu un noteikti sazināsimies arī ar jums, mūsu laika vērotāji. Jūs varēsiet dalīties, kā tad ir jūsu pusē un jācer, ka tā mierīgāk pāries tomēr pāri nekā

0: sinoptiķe mums sola. Un šodien, protams, nākamajā stundā labas aptītes vēlēm koncerts ar jūsu sveicieniem. Bet šajā stundā brīnišķīgas latviešu dziesmas, protams, gaidām arī Jāņus un pulksten divos. Nevar aizmirst, ka ir muzikālās bankas laiks un šoreiz viestos mūziķis Pinters Busulis.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Halo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ucīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē Ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panauskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā!
3: 12 un 16 minūtes Latvijas Radio 2. Markus Rīva, Talsu, Baltais koris ar balto dziesmu. Tūlīt jau skanēs Latvijas Radio 2 ētrā. Atgādināšu arī vēl tikai drošības pēc uzlādājiet visas savas ierīces, gan telefons, gan varbūt vēl kādas citas nepieciešamās lietas, kas jums vajadzīgs. Tas tā, drošībai un sirdsmieram, lai viss būtu kārtībā.

un augšēniem līdz Karpatiem. Ar straujiem gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna meģa tapumi. Aukjāņu zāle zaļākā un ozo lapu vainagā ir viena zīle arī man.

0: Šodien tāda labāka situācija ar saldējumu tik ātri neizkusīs un noteikti visus sagaidīs. 12 un 28 minūtes Latvijas Radio 21 vasarīga dziesma.
1: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.

Ugunskura pavisam drīz jau degsim katrā sētā un svinēsim Jāņus 12:34 minūtes. Ir šobrīd cik tad vairs atlicis? Nu tādu vien kārtīgi pilna nedēļu un tad tādu maz astīt. Bet tā kā jau lielākajai daļai būs arī tās

0: darās brīvdienas, sākot jau no 19. jūnija, jo brīvs būs arī 22. tie, kas jau ir strādājuši vai vēl strādās to pārcelto sestdienu. Tad, nu, pārcelto pirmdienu, pareizāk sākot sestdienu. Tā kā, nu, iespēja atpūsties, būt pie dabas un kurināt ugunskurs visiem būs.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: 12.43 minūtes Latvijas Radio 2 vien maestro Raimonda Paula dziesmu. Vārdu pieder Jānim Peteram. Šī dziesma ierakstīta Latvijas Radio 1. Studijā 1979. Gadā Aiku Kulu un Trubadūrs.

Klasiskais liepājas roks Latvijas Radio 2 vētrā 12.50 minūtes pavisam drīz jau nākamā stundas sākumā un visas stundas garumā. Būs labas aptītes vēlēm koncerts ar jūsu, protams, sveicieniem un arī dziesmām.

0: 12.53 minūtes Latvijas Radio 2. Izskan gandrīz vai šī stunda, nu tā lēnām tuvojas izskaņai, drīz jau arī ziņu laiks, līdz tam Ivans Vanzovičs, bet stundu noslēgs Patriša kopā ar Fiņķi un vien raķešu zinātni.
1: Kad būs noiets, būs ceļš starp rietiem un ausu,

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Vēlme dzīvot valstī, kur izturas saudzīgi pret dabu un dzīvniekiem. Ar tādu vēstījumu šorīt pie Saimas pulcējās cilvēki, iestājoties par dejai vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Šis ir jau kārtējais biedrības dzīvnieku brīvība rīkotais protests, aicinot uzlabot dzīvnieku aizsardzību, veicināt mūsdienīgāku pārtikas ražošanu un atgādināt deputātiem, ka sabiedrība no likumdevējiem sagaida izlēmīgu rīcību, likumā nostiprinot olu ražošanas reformu. Pikets notika pirms grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā izskatīšanas pirmajā lasījumā Saimā, un Latvijas radio arī aprunājās ar piketētājiem.
1: Es esmu par cilvēcību. Nežēlīgi izturēšanās pret dzīvniekiem nav cilvēcība. Tā nav cilvēka cienība. Un rēķināšana un skaitīšana, cik ilgi vēl varēs mocīt dzīvniekus, tā nav cilvēcība.
2: Mums beidzot ir jāpieņem, lai viss būtu brīvākas un viņām būtu taisnīgi apstākļi. Mēs, ja gribam gan būt konkurētspējīgi eksportam, gan arī rādīt priekšzīmi citām Eiropas valstīm, mums vienkārši ir jāvirs tas uz priekšu un jādara, un deputātiem ir beidzot jādara tā, kā piekrīt cilvēki, jo vairākums no cilvēkiem jau ir nobalsojis, ka viņi atbalsta visu atbrīvošanu no sprostiem.
3: Es teicu, ka vistiņām būtu reāli jāmokās sprostos. Tas ir ļoti, nežēlīgi.
0: Latvijā šobrīd kritiski trūkst visu grupu donoru asiņu, tā liecina informācija Valsts asinsdonoru centra tīmekļa vietnē, un centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešams pacientiem slimnīcās. Taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šodien valsts centrālajā un austrumu daļā izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu par spēcīgu lietu, vētru un krusu, vietām arī lielgraudu krusu. Iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem, jo lietus vietām var izraisīt plūdus, bet spēcīgās vēja brāzmas gāst kokus un radīt citus postījumus. Bet citviet pasaulē Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm un 221 dronu. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca vai citādi neutralizēja 195 dronus. Bet uzbrukumus Krievijai aizvadītajā naktī veica arī Ukraina. Naktī pēc Ukrainas dronu uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novada Afipskā. To, ka naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlēs ugunsgrēks, apstiprināja arī vietējās amatpersonas, kas vēlāk paziņoja, ka tas nodzēsts, un zināms, ka Afipskas naftas pārstrādes rūpnīca ir viena no lielākajām šajā reģionā. Tikai 11% eiropiešu 15 valstīs uzskata ASV par sabiedroto, un tas ir vēsturiski zemākais rādītājs. Par to liecina Domnīcas Eiropas ārlietu padome publicētā aptauja. Vēl pirms pusgada šādi domāja mazāk nekā 16% respondentu, bet 2024. Gadā 22%. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
4: Vairums aptaujāto valstu pauda šaubas, vai ASV nāks viņiem palīgā uzbrukuma gadījumā. Aptaujā arī atklājies, ka eiropieši par 4% punktiem biežāk nekā pagājušajā gadā atbalstīja valsts aizsardzības izdevumu palielināšanu. Itālija ir vienīgā valsts, kurā skaidrs vairākums joprojām ir pret. Lielākā daļa respondentu iestājās par atkarības no ASV militārā aprīkojuma samazināšanu par labu Eiropas alternatīvām, bet Polija bija vienīgā izņēmuma valsts, kur vairākums atbalstīja ASV ieroču iegādes palielināšanu. Vairums respondentu visās aptaujātajās valstīs, izņemot Bulgāriju, uzskatīja, ka ASV un Eiropas attiecības uzlabosies, kad ASV prezidents Donalds Trumps atstās amatu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš austrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien valstī pārsvarā mākoņēns un daudz vietu lietus, un pēcpusdienā un vakarā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms negaiss ar ļoti stipru lietu un vietām iespējam arī lielgraudu krusa.

0: Naktī un rīt dienā būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus un nakts pirmajā pusē vietām austrum rajonos stipras pērkona lietus gāzes, lokāli ļoti stipras un iespējam arī krusa. Būtīs mērens rietumu vējš, jūras piekrastē 6-11 metri sekundē, nakts pirmajā pusē brāzmās 15-19 metri sekundē un lokāli negaisa laikā būs krasas vēja brāzmas.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Piegriezām kārtīgi ballīt šeit Latvijas Radio 2 ētrā kopā ar Gunāru Kalniņu un dziesmu svētku koristiem 2003. Gadā. Šis ierakstā, cik ātri gan skrien laiks. 9 minūtes pār vieniem, ceturtdienas dienās mūzikas programmā vēlgi kopā ar jums. Un man pienācis laiks, protams, sveikt vārda dienas svinētājus un, protams, arī jau pēc nākamās dziesmas lasīšu jūsu sūtītos sveicienus un labas apetītes vēlējumus. Starp citu, tos varat nosūtīt katru agru rītu no 6 līdz 10 mūsu mājaslapā labas apetītes vēlējumus sadaļā, tātad sūtīt sveicienu. Tā kā jā, ceļs ir diezgan agri, ja vēlties to izdarīt. Pēc šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Ingus, Mairis un Vidvuds. Pēc

pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem, tad vārdu Ingus nesā 1939 vīri, puiši. Mairi Latvijā 851 un Vidvudi 39 un kaut ko plašāk par šo vārdu valkātājiem esmu izlasījusi grāmatā vārdu un to noslēpumus atklāja Gunārs Treimans. Tātad Ingus kāds tad ir talantīgs, asprātīgs, patīkams sarunu biedrs, labsirdīgs, Don Juans, gādīgs, arī, protams, ģimenes tēvs. Mairis, sirds viņam atvērta jūtām, greizsirdībai, bailēm un, protams, mīlestībai. Un Vidvuds, kāds tad ir Vidvuds, savādnieks ar bērna dvēseli, viegli, aizraujams un pakļaujas fantāzijai. Daudz laimes vārda dienā, ēdot, protams, arī kādu droši vien našķītu saldumiņu, varbūt kaut ko sāļāku. Un sveicieni arī vēl vienam mūzikālajam pārdienas svinētājam. Tātad sveiciens Ingus Ulmans, protams, arī šodien svin vārdu dienu un lūk arī no Lādes ar vienu dziesmu. Tuvu, tuvu!

Kopā ar jums tuvu ir arī, protams, Latvijas Radio 2 un arī jūsu sveicieni. Un lūk arī pirmais šajā 11. jūnijā. To saņem Jānis Pudāns Elkšņu pagastā Jānīt. Viss sirsnīgākie sveicieni, lai tavs dzīves prieks nepazūd un dzīvē viss izdodas. Šo sveicienu sūta Skaidrīte Saduka.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudas.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: 13:17 minūtes laiks nākamajam labas aptītes vēlējumam un to saņem, es zinu, mūsu čaklis Latvijas Radio 2 klausītājs. Uzticīgais Mairis Rāts veclaicenē daudz laimes kolēģim, laikvērotājam, vārdadienā veselību un mīlestību un saldējā ēdienā atskaņojiet lūdzu kaut ko no grupas Hameljona. Hameljona tūlīt arī skanēs un sveicienu sūta Ilze Tervete un droši vien pievienojas arī visa laikvērotāja komūna.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Ingu Stetēris Vilzēno saņem sveicienu visjaukākie un vismīļākie sveicieni vārdiņa svētkos no mammas, tēta un brāļiem Vilzēnos un dziesmiņu no zelta kniedzes repertuāru. Nu, tā kā tubojās arī, protams, Jāņi, tad lai arī tā tematiska dziesma no zelta kniedzes. 13 un 21 minūte.

Tālūk, enerģiski zelta kniedē, bet ir jau arī nākamie sveicieni. Aina Radvilem saņemtos mīļā omīte, sirsnīgi sveicam tevi 85 gadu jubilejā, lai katra diena ir piepildīta ar prieku, sirds siltumu, labu veselību un mīļu cilvēku klātbūtni, lai netrūkst smaidu, skaistu mirkļu un mīlestības iku soļu. Daudz laimes vēl mazmeita Sintī ar vīru Gati un mazmazbērni.

Jaunajiem Emīliju un Tomasu. Rita Latkovska saņem sveicienu saulaini sveicieni dzimenītēm, raitu soli un ikdienu un arī izturību ar pacientiem strādājot un labu veselību vēl igauņu ģimene Marija, Marijo, Markus, Martins un Marite. Un vēl viens sveiciens šajā reizē Mairis Urbāns Salaspilī saņem sveicienus no Ilonas un Vladimīra ar ģimeni Salaspilī. Mīļi sveicam vārdiņdienām, lai izdevusies tev šī dieniņa un tiekamies vēlāk!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Suntažu pamatskolas skolotājai Inetai Donskai un 9. Klases absolventiem. Nākamais sveiciens no Jurģa Opjona visiem mīļajiem. Gribu mīļi pateikties mīļajai skolotājai par ieguldīto darbu 9. Klases audzināšanā. Un kā arī 9. Klases visiem absolventiem, beidzot skolu laimīgu ceļu turpmākajā dzīvē. Esiet visi stipri un turieties! 13. Jūnija izlaidums ir noticis. Tālūk, vēl viens sveiciens ceļo pie Baibas Kaulinas lielvārdē. Lai vienmēr ir, ko citiem dot, lai vienmēr ir, ko samīļot, lai vienmēr ir kāds, kura dēļ nav it nekā no sevis žēl. Baibiņi vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā. Sveicieni sūtam Daces Ločmeles zobārsniecības draudzīgi.

Es arī steidzos uz priekšu ar jūsu sveicieniem 13:33 minūtes. Mīļus un saulēnus sveicienus sūtām skaistajā 60 gadu jubilejā Ilgai Ivanovai Baltinavas pagasta Žeikaros. Ilgucīt, tavas dzīves rožu dārzā skaistākie no gadiem zied, nemanot tie mūža dienām pieskaras un projām iet, nežēlo, kas iet, tas aiziet. Gaidi tos, kas atkal būs. Priecājies, ka jauni ziedi tavā dārzā atkal plauks. Lai prieka, saules, ziedu un daudz vēlējumu pilna diena. Lai laba veselība un mīlestība visapkārt. Sveiciens sūta Krusdēls Valters ar ģimeni, Valentīns, Skaidrīta, Salvija, Inese ar ģimeni un Anastasija.

0: Latvijas radio 2.
1: Labas apetītes vēlējumu koncerts un lūk arī nākamie sveicieni Almai Temmerei, lai mīļums tavu sirdi silda un lai tā nesāp it nekad, lai spēks un veselība prieks, lai visas bēdas tik tāds nieks. Mīļā mamma, ome, vecmamma, tu kā iedvesma mums visiem iet pa dzīvi tik uz priekšu. No visas sirds tevi sveic visi tavi alūksnes radiņi. Un Alma saņēmus divas vēstulītes ar diviem labas apetītes vēlējumiem arī no Ingrīdas Ivetas mātras un Skaidrītas. Ar Jasmīnas smaržu sveicam dzimšanas dienā, Almiņ, tu mums esi gaišs cilvēks, vienmēr mūs uzklausi. Paldies par vienmēr mīļi uzklāto galdu. Veselību, veselību un vēlreiz veselību. Zinaīda Zelčāna saņem sveicienus no Helēnas. Ko vēlē tev, ka turais logas, svīdis, jauns saulēns rīts ar krāsām žilbinošs? Lai gaišums māju dvēselē ik brīdi, vispārējais šai dzīvē aizejošs. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un vēl kāds sveiciens. Daudz laimes vēlam mammai un omītai Zaigai Spriņģai dzimšanas dienā. Lai šī diena ir skaista un prieka pilna vēl Agnese ar ģimeni.
2: Lab!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Jā, un atgādinu vēlreiz šodien, ka, lai apsveiktu jubilārus vai vienkārši nosūtītu labas aptītes vēlējumus, ir jāceļas katru dienu ļotāk. Jau no 6 rītām var tos iesūtīt mūsu mājaslapā. Citādāk sveicienus mēs nepieņemam šim koncertam. Lūk, Sandra Liepniece Inčukalnā saņem sveicienus no Naģesvis. Mīļākie sveicieni svētkos, eso darbā, lai izdevusies diena. Šodien savu dzimšanas dienu svin brīnišķīga sieviete – Ināra Streļča no Malnavas pagasta. Ināriņ, maz saules stariņš šodienai un rītdienai, lai arī. Maz sirsnīgs smaidiņš cerībai un ticībai, lai arī. Maz saules stariņš dienai šai un lai ir naktī arī. Tik maz, bet stariņš spēcinošs, lai sirdī drošs un starojošs. No saules dienai tavai. Mēs tev vēlam stipru veselību, izturību un mīlestību. Sveicienus sūta Lāčuku grupiņas audzēkņi un arī sveicienam pievienojas vecāki.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Šodiena Muzikālajā bankā viesos būs mūzīts Indars Bussuls. Jau pavisam drīz, es jau domāju, ka drīz jau kaut kur te parādīsies aiz mūsu studijas stikla. Bet man vēl sūtāmi labs aptīts vēlējumi. Ingus Baumanis Ikšķilēs sveicienus saņem no ļoti plaša sveicēja pulka. Lai jautra un mīļiem pārsteigumiem piepildīta tava vārda diena, lai piepildās visi plāni un ieceres. Labu apetīti, cienājoties ar svētku kliņģeri. Sveicienus sūta vecmāma Marija, mamma Anita, tētis Kārlis, sieva Alla, meitas Elizabete, Ērika ar draugu Oliveru, dēls Daniels ar draudzeni Tīnu, sievas māte Anna ar Juriju, māsas, Dace ar Kristiānu, Inese ar Ralfu un pārējā kuplā Čiekuriņu familija.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Sveicieni vienam mazam ķiparam, Nikam Risevam, lai aug mazais puisēniņš, tā kā stalcozoliņš. Paaugsies, tad būs viņš meitām sirdu lauzējiņš. Mīļš sveiciens viena gada jubilejā. Sveicien sūta vecāki, vecvecāki, brālis, tantes un onkuļi ar otrām pusītēm brālēni un māsītas Puikulē un Valmierā. Sveicien arī no Anglijas un Norvēģijas.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Tā tas patiešām notiek katru darba dienu Latvijas Radio 2 ēterā. Un šodien ir viens sveiciens vēl man tikai atlicis. Ainai Ozolai Smiltenē. Saulaini sveicieni dzimšanas dienā. Un šos sveicienus sūta bijušie audzēkņi. Tūlīt arī skanēs dziesma un, protams, ka atkal gaidīsim jūsu sveicienus jau rīt, mani kolēģi. Tos laipni atkal nolasīs un arī, protams, spēlēs dziesmas. Nevienmēr visas dziesmas jau paspējam nospēlēt, bet nu, cenšamies. Lai skan Andris Kuja un mazā kāja un tad jau arī ziņas un muzikālās bankas laiks.

0: Saeimas deputāti šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei, abas no jaunās vienotības, un arī bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim no Zaļo un Zemnieku savienības. Tāpat deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr partijas biedri pilda ministra pienākumus, ieguva Inga Priede no apvienotā saraksta un Normunds Dzinters no Nacionālās apvienības. Vēl Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus civila likumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un justspējīgas būtnes. Šādas izmaiņas rosinātas tostarp ņemot vērā praksi citās Eiropas valstīs, kur līdzīgs princips jau ir nostiprināts civila tiesībās, un zināms, ka šis likumprojekts vēl būs jāskata Saeimā otrajā un trešajā lasījumā. Ziemeļīrijas pilsētā Belfastā otro dienu turpinājušies protesti pret imigrāciju. Tie sākās pēc kāda sudāniešu imigranta pastrādāta uzbrukuma vietējiem iedzīvotājiem, un lūk, ko saka iedzīvotāja, kas piedzīvojusi sadursmes.
1: Tas bija šausminoši. Es biju mājās ar savu suni un man vajadzēja bēgt. Mana kaimiņa māja tika aizdedzināta un arī manas ārdurvis nedaudz aizdegās. Tas bija jāizspar, lai apturētu ugunsgrēku.
0: Amatpersonas plaši nosodījušas Belfastas ielās pieredzēto vardarbību un solījušas saukt vainīgos pie atbildības. Britu premjers Kīrs Stārmers haosu raksturoja kā šokējošu un pilnīgi nepieņemamu un uzsvēra, ka tie, kas stāv aiz vardarbības, tiks identificēti un izjutīs pilnu likuma spēku. Tieši savos izteikumos bija arī Ziemeļīrijas sekretārs Hilarijs Bens.
2: The fact that people in Northern Ireland are being targeted because of the color of their skin.
3: Tam, ka Ziemeļīrijas iedzīvotāji tiek vajāti viņu ādas krāsas dēļ, vajadzētu sadusmot ikvienu saprātīgu apvienotās karalistes pilsoni. Nekas nevar attaisnot vardarbību, ko mēs redzējām Ziemeļīrijas ielās, kur maskās tērpti bandīti mēģināja iebiedēt un izdzīt cilvēkus no mājām. Šo protestu organizētāji apgalvo, ka to dara, lai aizsargātu kopienas. Patiesībā viņi dara tieši pretējo. Viņi kaitē kopienām un sāpina nevainīgus cilvēkus, kuri ir pārbijušies.
0: ASV kopbraukšanas pakalpojumu kompānija Uber vērsusies tiesā pret Ņujorkas pilsētu. Kompānija apstrīd jaunā tiesiskā regulējuma piemērošanu, kas tās ieskatā pārkāpj ASV konstitūciju un uzliektai pienākumu dot pieeju Uber digitālajai platformai autovadītājiem, ar kuriem Uber nevēlas sadarboties. Plašāk stāsta Rustam Šukūraus.
3: Iesniegtajā prasībā Uber norādīja, ka Ņujorkas regulējums, kas vērsts pret tā saukto nepamatotu deaktivāciju, aizsargā autovadītājus, kuri iesaistās bīstamā, apdraudošā vai citādi neatbilstošā rīcībā. Uber uzsvēra, ka tas varētu apdraudēt sabiedrības drošību un radīt tūlītēju un neatgriezinisku kaitējumu, vienlaikus graujot kompānijas reputāciju. Jaunais Ņujorkas regulējums paredz, ka kopbraukšanas pakalpojumu kompānijas drīkstēs liekt autovadītājiem piekļuvi savām digitālajām platformām tikai tad, ja pastāv godprātīgs ekonomisks pamats vai attaisnojošs iemesls.
0: Noteikumi, kas regulē kopbraukšanas pakalpojumu nozara Ņujorkā, stāsies spēkā jūlija beigās, un tie cita starpā nosaka, ka autovadītāju atslēgšana no digitālās platformas būs pieļaujama gadījumos, kad vairāki šoferi izmanto vienu un to pašu lietotāju kontu, konstatēta krāpšana vai pieļauts smags pārkāpums, piemēram, vardarbība, seksuāla uzmākšanās uzbrukums vai diskriminācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, austrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, par to stāsta Ilze Golubeva.
4: Piektdien īslaicīgs lietus gaidāms vairs tikai vietām. Mākoņu kļūs mazāk, ja naktī vējš vēl saglabāsies brāzmaiņas, tad dienā tas pierims un lēn līdz mēreni putīs no rietumiem. Naktī gaisa sadzisīs līdz 7-13 grādiem, bet dienā tas iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra būs arī nedēļas nogalē, taču gan sestdien, gan svētdien daudz viet gaidāms lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss.
5: Latvijas Radio 2.
6: Man ir
5: Bye.

0: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
1: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Daudziem, daudziem paldiesiem pie mums studijā šodien ieradies Intars Busulis muzikālajā bankā. Čau, čau!
1: Čau, baibiņ, čau, prieks tev dzirdēt.
0: Man arī tev prieks dzirdēt.
1: Beidzot.
0: Man arī tev prieks. Es daudzreiz tev dzirdu Latvijas Rādio 2 ētrā, kad es šeit studijā sēžu. Bet man liekas, ka mēs kādu gadu neesam tikušies kopš iepriekšējiem Jāņiem.
1: Jā, jo pēdējo reizi, kad es biju muzikālajā bankā, mēs jā, arī cik labi prezentējām un likām iekšā.
0: Mēs satikāmies, zini, kad tieši pirms gada mēs satikāmies Dzintara koncertzālē. Pirmkārt satikāmies Latvijas Radio 2 30. Jubilejas koncertā.
1: Viņš bija pagājušajā gadā?
0: Nu jā.
1: Paskatās laiks, kad mēs atvēlsim.
0: Jā, pagājušajā gadā jūnijā un pēc pāris nedēļām jūnijā bija tas laiks vēl ātrāk skrēja un tev bija grandiozs koncerts.
1: Nu sestdien mēs atkārtosim atkal.
0: Nu jā, tad atkal lai tās, atkal visas rozes Rīgā būs izpirktas.
1: Nu, viņi gad tā likās,
0: Arprāc,
1: tas,
0: tas
1: ir noticis vai Rīgā vai Jūrmalā, kāds veikals noteikti
0: palika bez ziedēm. Es biju vienkārši mēm, kāds tev tās tāds no rozēm uzbūvēts, tāds sirdis, milzīgs sirdis. Cik Vien, tās vienā sirdī rozes bija sarkanas?
1: Pie 200.
0: Tu skaitīji, jā.
1: Es izskaitīju,
0: no
1: apmēram.
0: Nu, jā.
1: Bet nu, tie bija divi pušķi tādi.
0: Jā,
1: bet, nu... bija, vienai bija sarkans fons un balta sirsniņa. Otrai bija balts fons un sarkans sirsniņš. Divi tādi pušķi.
0: Ko tādu nebija redzējis, un tev vispār tur apbēra ar ziediem, ziedu klēpjiem, tu nevarēji visu to... Tev vienmēr šito koncertos?
1: Jā, tu pirmo reizi baibiņi bija. Ne taču. Nē, droši, nu saki kā, nu tas taču nekas, nu mēs neesam jau nekādi, zini tur.
0: Man jau nelūdz. Citreiz tu neesi ielūdz.
1: Tev mēs, nu ielūdz, es tev baibiņu šogad. Jā.
0: Man tad ar rožu klēpjiem jāierodās.
1: Nu, vismaz.
0: 200 rožu.
1: Bet, nu, ja tu pat atnāks, tu jau pati kā rozi, nu tu beidz.
0: Cerams. Tātad 13. Būs koncerts tūlīt, bet par to mēs vēlāk parunāsim.
1: Jā, labi, labi.
0: Vispār tu esi ieradies, tāpēc, ka šodien tev ir jauna dziesma muzikālajā bankā.
1: Jā, mēs ar abonementu orķestri esam ierakstījuši brīnišķīgu kompozīciju ar lielisku tēmu, Katis elpo vārdiem. Viņas dzejolis, starp citu, kurš ir apdziedāts šajā dziesmā, viņa pretendē uz dzejnieces statusu. Komisija kaut kādā konkursa kārtībā izskata, un tad viņai iespējams būs tas dzejnieces status. Jā, šis dzejolis bija tas, dēļ, kur viņa pieņēma tur izskatīšanai konkursa kārtībā. Tā kā mēs esam nopietni palikušies.
0: Nu, tā dziesma arī vispār tā diezgan nopietna. Un gribētu teikt,
1: gan...
0: nu, bēdīgi tā varbūt, ne? Mazliet,
1: jā, bet redz, tas melodiskais kontrasts, vasarīgais skanējums, viņš to bēdīgumu mazliet amortizē. Jo, nu, par tādām lietām arī nu, ir vērts aizdomāties. Nu, kas tad paliks pēc mums? Nu, kas, baibiņ, paliks pēc
0: domāt.
1: Mums? Nu, negrib domāt, jā, bet tā ir tāda cilvēcīga, vai ne tāda... aizdomāšanās.
0: Nu, par pēc to, tevis, nu, tevis Intar, paliks dziesmas, tik daudz, ka es te paskaties mums pilnu fonoteiku. Mēs,
1: jā,
0: nezinu, 200 gadus varēsim spēlēt visu to, ko tu mums te esi saradījis.
1: Jā, es vairāk par kaut kādu tur pēctecību, par manām kaut kādām, nezinu, tradīcijām, ejot dabā, tur iestādot koku, nezinu, iestādītās ābeles augļi, ja viņi būs negaršīgi, iespējams, mans tas pēctecis viņu nocirtīs un no manas vairs nekas pāri nepaliks. Bet, ne, no dziedātā,
0: nu,
1: jā, var būt.
0: Gan jau, ne, nu, es, gan jau būs garšīgi.
1: Ne, nu, būs jau labi, bet es vienkārši aizdomājos, nu tā ir, nu tāpat. Šobrīd jau man tas nav svarīgi. Es vienkārši tā aizdomājos, tāpēc tā tēma ir tik forša. Es sevišķi tavā vecumā vēl ne, bet es sevišķi manā vecumā. 40 plus mīnus.
0: Tātad dziesma,
1: tev mīnus, tev mīnus, vai ne? 40 mīnus.
0: Bet, protams, man vienmēr ir
1: 36.
0: Man ir 18. Bet, nu, pa dziesmu turpinām, labi?
1: Jā, labi.
0: Tātad dziesmas nosaukums ir pie vārtiem.
1: Mhm.
0: Pie kādā?

0: Kādiem
1: no pitiem? Pirms mēs neesam tikuši iekšā, mēs uzdodam jautājumu, nu, kas pēc manis paliks, kad šis lauks atmatā atstāts. Tā nu, paliks vēl ziedēt bēdīgi. Saugs. Jā, ir protams.
0: Ļoti
1: Jā. Tā kā tādā šī... vieglā formā mēs paņēmām parakām mazliet dziļāk, jā.
0: Tātad Interes Busulis un abonamenta orķestrs.
1: Jā, mēs visi esam piedalījušies šīs dziesmas tapšanā. Un Reinis Sējāns ir šīs dziesmas producents. Viņš vispār visa
0: mūsu...
1: Mana bujāna otrā pusīte. Un mēs ejam uz albumu un rudenī. Jau mums ir nolikts datums, 21. oktobrs, kad nāks klājā mūsu jaunais albums. Un visu jaunā albumu dziesmu producents būs Reinis Sējāns. Mēs jau viņu draudzējamies diezgan ilgi. Un es viņam uzticos.
0: Būs kāds arī kaut kāds koncerts, kaut kas tāds? Vai albums vienkārši iznāks albums?
1: Nē. Mums taču ir tradīcijas. Mm-hmm. Noteikti bija pagājuša reize, ka mums bija spēlējis vēl burvi flautā, Splendid Palace'ā. Mums
0: tur
1: bija
0: arī
1: liels...
0: nebija ielūgta.
1: Nu, bet kā nebija ielūgta? Kā?
0: Nu, kaut kā
1: nu, kā tas ir? Nu? Labi, tur mēs rādījām filmu, tur bija ļoti labi.
0: Es jau savā kalendārā 21. oktobri jau iezīmēju.
1: Jā, tu var nākt vienkārši, mēs ieliksim tevi sarakstā, nu taču. Bet tikai es nezinu vēl kur, to mēs noskaidrosim, ok?
0: Labi.
1: Bet tiešām es tevi ielūdzu uz konfliktus prezentus.
0: Un arī vispārjos mēs ielūdzam klausītājs gatavoties 21. oktobrī.
1: Tā, nu būs.
0: Albuma prezentācija.
1: Jaunas iesmiņas, jā.
0: Jā. Un par to sestdienas koncertu nedaudz vēlāk parunāsim. Tagad klausāmies Muzikālajā bankā Interbusuļu jaunums pie vārtojuma.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālajā bankā Intars Busula šodien ciemos un pie vārtiem, nē, bet mūsu studijā šeit sēž pie mikrofona.
2: Jau aiz vārtiem jau šajā gadījumā.
1: Labi.
2: Bet dzīvs, bet dzīvs.
1: Tā, mēs mazliet
2: no visiem. Stuldīja joki, piedodiet, vai viņas iztraucēja tavu plūdumu mazliet. Tu teici, ka tev, mēs aizkadrā parunājam, es piedod, kas, bet tas ir ļoti interesanti. Tu biji pagājušajā gadā koncertā, es atceros dzinteros, un vienā brīdī esot zvanījis maestro, un tu viņam pa klausulē esot teikusi, maestro, es neko nedzirdi, Intars baigi bļaujas.
1: Baigi dzied, un es visu laiku, es skatos, ka maestro kaut ko runā, bet es neko, pilnīgi neko nedzirdi, jo bija tik skaļi. Un vēl viss publika tik skaļi dziedā visu tavus dziesmas līdzi. Nu, bija forši.
2: Jā, tas šo sestdienu. Tiekamies labā noskaņojumā.
1: Nu, es nezinu, vispār, tu tā, ka tev saki, tiekamies, bet nu, tie, kas ir sapirkuši biļetes, tie tiekās, bet tie, kas nav nopirkuši biļetes, man liekas, kaut kāds varbūt 5 bija, es skatījos vārtēt, palikuši.
2: Nu, citējot Kati aiz vārtiem. Aiz vārtiem mēs varam tiešām arī tikties, jo parasti tāda tradīcija arī dzīnta ar koncertzāli ir cilvēkiem. Jā. Kad tur ir tā pa labi roki, nu pa kreisi roki no skatītājas, sēdētām raugoties, tur tādi vārti. Un tur arī cilvēks stāv tā aiz vārtiem, aiz restēm.
1: Nu jā, jo Intars dzied tik skaļi, ka to visu var dzirdēt.
2: Jā, viņš jau bļauj, viņš jau kliedz. Tā kāds galmas izjūtas nav.
1: Nu, par to mēs tagad parunāsim tūlīt, un par to tagad vērtēju, kāda ir tā tavu galmas izjūta. Dziedātā Jānija Putniņa, kur arī vērtēja šo dziesmu klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
1: Tāda bēdīga tā dziesma.
3: Es klausījos, laik mēģināju saprast, vai viņa priecīgi vai bēdīgi, laikam vēl uz to otro variantu. Pat ne bēdīgi, melanholiski varbūt, jo mūzika vasarīga, man šķiet ļoti forša basģitāšu partija, ko es klausījos, arī smukas piebalses un, protams, Intara vokāls maģiskais, kuru izdzirdot, mēs vienmēr zinām, ka tas ir Intars Busuls. Dziesma, es teiktu, tāda interesanta forma dziesmai, es nezināju, pie kura posma pieķerties, bet šis pēdējais tās apcerīgums par eņģeli, un tas tā lika ieklausīties. Un sākumā es izdzirdēju tekstu Vērmeļa tēja, un man vispār patīk šis jūnija periods, kurā es arī mēģinu atrast datumu, kurā es vienkārši iebrienu mežā, pļavā un lasu šīs zaļa tējas.
1: Lūk, Anija Putniņa.
2: Jā, nu, Edvīns Ozols iespēlē basu.
1: O, tad viņam arī aplausa.
2: Viņam aplausa.
1: Nu, es domāju, bet, arī jā, vispārējais bītu feina, vai ne?
2: Jā, vasara noskaņa, viss tas jā ir šajā dzejolī.
1: Tūlīt klausās.
2: Paldies par skaistiem vārtiem, paldies priekšcensties.
1: Tūlīt, tu varēsi kaut ko labu atdarīt dziedātājai atvarai. Viņai vakar iznāca jauna dziesma, kuras nosaukums Plaisa. Man liekas, ka tu atvarēsi kopā vispār strādājis, ne?
2: Jā, mums ir pat duets un video iefilmēts. Tā kā mēs esam pazīstami jau stipri pirms Eirovīzijas. Ne stipri, bet kādu gadu pirms Eirovīzijas.
1: Nu, tagad viņi solo šo dziesmu nosaukums Plaisā, klausāmies un vērtēs Intars Busuls.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Autors jaunā dziesma Plaisā tiek noguldīta muzikālajā bankā, vērtē Interes Busulis.
2: Ļoti forša dziesma un vārdiņš Jasmīns, un tagad tikai viņi sāk plaukt, un jau man smaržo, un tas viss ar, nu, tēma, protams, tur Plaisā viss, un sirds tur plosās, un uz pusēm tur raujās, bet jā, laba noskaņojums, labs noskaņojums, un viņa arī forša balss, un man tik ļoti patīk, ka viņai tās uzrāviens ir tagad tajā muzikālajā karjerā, un varbūt pat vajadzēja viņai tās slēpties no mums, no sabiedrības, lai viņa tik spoži tagad sāktu spīdēt. Jauks skaņdarbs, burvīga aranžija. Jā, man patīk, ka tas ka tā diskotēka, nevis diskotēka, tās čilēras trans ritmiņš kopā ar ģitāru, tādu fūzītu, skaisti kopā skan, jā. Forši, labi kontrasti.
1: Nu, starp citu atvarēju muzikālajā bankā mums ir izvēdījusies garum garā rindos, dzīvo ēter šeit studijā, un atvaru tāpēc Rāks rīt pie mums ceļojumā jaunuma laikā, rīt pēc 4 viņi būs ar šo dziesmu un arī pastāstīs. Un starp citu jums abiem vienā laikā, man liekas, ir koncerti, viņai tikai Splendid Pearls sestdienā, un tev ir dzīvētāji koncerti zālē.
2: Jā, nu es pasties. Mēs ejam kopā savus kaut kādus paralēlos ceļus, bet reizē, un jā. Forši, tas ir patīk.
1: Vēl
2: jā.
1: Tikai gribu tev novēlēt, lai foršs laiciņš kaut gan cīnt ar koncertzālē, pat tas laiks tur neietekmētu, jo tā ir koncertzāle.
2: Svaigs gais.
1: Jā, un tur
2: ja
1: jums.
2: Kaut kāds vējiņš tur uzpūtīs, nu paņem līdz kaut kāds vējāks.
1: Bet nu lietus tur netrauc, jo tur no augšas lampas var ieslēgt, un tur ir visi kārtībā.
2: Bet nu dāmas, nu cik forši. Nu baigi negribētos, lai tas lietus atšķirē to dāmu, to ģērbšanos. Tas ir kaut kas vienreizējs. Ģipstu.
1: Tā.
2: Laibiņi.
1: Tu tiešām redzi no skatūs tās
2: visu tās
1: visu
2: plētas. Visu es redzu, tas taču ir
1: augstupēs kurpes, kā viss tas sapacējušies.
2: Un tu Džeki nāk līdz ar nodurtām galvām. Bet viņa nāk, jo viņa grib. Ne, nu ir, protams, arī novērās, ka Džeki arī grib nākt, bet nu jā. Jā.
1: Nu sākam būvēt tās rožu sirdis Interam, ko pasniegt tas skatūs sestdienas Inter koncertzālē. Paldies!

0: tev, kā atnāca šodien pie mums. Paldies, ko uzaicināju. Tā, pie vārtiem jaunā dziesma www. Muzikālā banka LV. Vēl viens jaunums mums jāpaspēja nospēlēt. Un nezinu, kad viņi ieradīsies, jo viņi pavisam nesen bija, bet nu, viņai atkal ir jauns. Bū kopā ar Mūd un dziesma Suņa dzīve arī Muzikālā bankā.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Līgosim, līgosim, mēs tagad tik ielīgojam svētkus. 14:38 minūtes Latvijas Radio 2. Dienas mūzikas programma ceturtdienām. Es vēl esmu atgriezusies pie studijas pults un pavisam drīz, ja precīzi, tad pēc divām dziesmām gaidīšu jūsu laika vērojumus, bet ziņas. Varat jau sūtīt tagad 29312222. Nu šodien īpaši svarīgi uzzināt, kā visā Latvijā ar laikapstākļiem jotiek. Solīt šis te trakais negaiss. Kāda ir situācija? Ziņojiet. Un, protams, varēs arī mani sazvanīt.
1: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

0: Lakers in Sliga, in the Salafia.
1: Jā, šodien tiek solīts traks negais visā Latvijā. Kā tad tur īsti ir, to es uzzināšu tūlīt no jums. Esat sarakstījuši arī ziņas, gaidīšu arī tālruņu zvanu 67211318. Šodien līdz pat plus 27 grādiem Latgalē, Kurzemē 22. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidām citur Latvijā plus 10, plus 14 grādu robežās. Stipri spērkona negaiss, lietus gāzes un pat arī lielgraudu krusa. Ko rakstāt jūs? Tūlīt ātri paskatīšos. Sveiki, Anita no Andrejsalas ziņo, ka ir lietains un 15 grādi. Nu, tāds pavēsts, pat drēgnas, tā varētu teikt. Subate apmācies pagaidām nelīst, 22, tā raksta Jūris, tērbetē plus 15 līst lietus, jauku dienu vēl mums Ilze, aizputes pagastā stipri līst, brāzmains vējš plus 10. Tā raksta Omīte. Plus 10 un pavisam tāds švaks, tas termometrs tabiņš galīgi negrib šodien laikam stipri pakāpties. Āstarē arī tikai plus 13 un līs raksta Anita. Sveiciens no Liepājas plus 12 līs lietus, ziemerietumu būs svēž, veiksmīgu visiem dienu vēl mums Ainars. Lielaucē viss nomācies līst vēž ar brāzmām, gaisa temperatūra plus 13, tā mums raksta Maira. Iecavā lietus 16 grādi un to mums vēsta Margarita. Vēl kādas vecapziņas arī ieskrējušas. Kandavā, protams, lietus tikai plus 12, tā raksta Kristīne un vēl viena nu pat atnākusī ziņa. Mērdzenē sutīgs, plus 23 un spīd sauli. Nu, pilnīgi negribas vai ticēt, bet nu, ticēšu jums uz vārdu. Esā Jelgavā, Līņā vēš it kā neliels, bet ir tāds vēsīgs, tikai 14 grādi. Un tā raksta Anita. Tūlīt arī pieņemšu jūsu sūtītos zvanus, kurus tad jūs esat sazvanījuši man šeit. Tūlīt ceļu pirmo augšā. Labdien, Latvijas Radio 2. Halo! Kāds ilgi gadi? Jā, kā pie jums?
2: Pie mums ļoti skaisti līst lietas.
1: Labi, ka skaisti, ka nav tas trakais vējš. Ja?
2: Jā, neliels vējš un plus 15 grādi.
1: Nu, tad nav tik traki.
2: Nu, brīnišķīgi. Mums tieši vajadzēja lietu teikt.
1: Tad jau viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt, vai ne? Šodien pie jums.
2: Jā,
1: paldies, veiksmi. Atā. Nākamais zvanītājs. Labdien, Latvijas Radio 2. Halū!
3: Labdien!
1: Labdien, ko vēstīsiet? Kāds laiks jūs pusē, no kurienes zvanāt?
3: Daugavpils.
1: Jā, un cik grādu pie jums?
3: 24,
1: tik silts laiciņš pie jums.
3: Jā, pie mums ļoti karsts.
1: Karsts?
3: Tikai vējš jau.
1: Vējš, nu tad vismaz atvēsina jūs, un lietus nav traks.
3: Nav pagādām nav.
1: Labi. Nu, cerams, ka nebūs. Viss labi. Vēl viens zvans no jūsu puses, tūlīt Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien!
4: Labdien!
1: Kā jūs godāt? Hello. Jā, kā jūs godāt?
4: Ivars Rēkne. Pie mums arī plus 24.
1: Tiešām tik silts. Tad jābrauc uz
4: jā.
1: Latgali šodien.
4: Jā, ejš, nu ir viški, bet nu, tāds neliels. Bet sutīgi.
1: Un kā ar to lietu?
4: Lietus nav bijis.
1: Lietus nav.
4: Te biju stundu atpakaļ Zilupējā, tur nolija. Rezeknē tagad viss kārtībā, baigi sutīgi.
1: Nu, paldies Dīvam. Nu, jā, vispār jau parastā saka, ja tas sutīgais gaiss, tad varētu būt, ka kaut kur tas lietus arī briest.
4: Nu,
1: dzīvosim redzēs.
4: To labāko.
1: Jā, jūs arī esat noilgojušies pēc lietus.

0: Nu,
1: nu zeme. Jau, varbūt jūs jā. Ne, bet zeme.
0: Ne.
1: Labi, paldies, ka zvanījāt, lai jums izdevsies tiešām pēcpusdienu redzēt.

0: nebeidza jau. Tātad jūs domājat, ka tas trakais jau ir, kā teikt, pārgājis jums pāri, tas trakais lietus?
1: Nu, man tad, ka trakais jau nav sācies.
0: Jā. Man ar tāda klusais doma. Labi, cerēsim uz to labāko šodien, vai ne? Galvenais ir pacensties arī tādas lietas, kuras spēj lidot, nolikt tomēr kādā drošā vietā un kaut ko varbūt piesiet, kas piesienams, lai nebūtu kāda skāde. Labi, vēl viens zvans šajā dienā un tad jau arī droši vien beigsim laika vērošanu. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien, no Madonas!
0: Jā, lūdzu.
2: Nu, līdz šim no rīta bija lietus, vējš, ļoti nesmuks laiks.
0: Nesmuks.
2: Un tagad, kad sākās dot ziņas par laiku, es nesvaru pateikt, ka uzspīdēja saulīt, un pas laika ir plus 18 grādi.
0: Tad jau tie ir jauki pie jums, vai ne?
2: Jā, es ar tā pat domāju. Es domāju tiešām.
0: baudiet to saulīti, vai ne? Paldies.
2: Jā.
0: Paldies, ka piezvanījāt. Protams, vēl arī WhatsApp ziņas tilžā 22 ir vējš, spīd saulīte, tā mums raksta Skaidrīte. Vēl arī Līvāna novadā saule un plus 23. Inese Dienvidkurzemē Dunālka stipri līst, mērens vējš un 10 grādi tikai. Skaidrs, siltākā vieta un siltākais reģions mums ir Latgalē. Es vēl jums atvados šajā ceturtdienā. Bija prieks ar jums kopā būt attālināt gan, bet vismaz dzirdēju jūsu balsis un lasīju jūsu ziņas, bet ceļos kopā ar jums ceturtdienā Edvards Strāzdeļš. Uz sadzirdēšanos jau agri rīt no rīta.
3: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Būvniecības valsts kontroles birojas, izvērtējot Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, ir nolēmis no šodienas aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Iepriekš komentējot tehnisko stāvokli, biroja vadītāja Baiba Vītoliņa norādīja, ka ir konstatēti būtiski trūkumi, kuri bijuši jau iepriekšējā apsakošanā pirms 5 gadiem, bet tagad tie vēl vairāk pasliktinājušies un eksploatācija nav iespējama, lai cilvēkiem tā uzturēšanās gaļas paviljonā būtu droša.

0: galvenais ir tās šīs nesošās konstrukcijas. Piemērs ir korozijas bojājumi, kas ir acīm redzami saglabājušies un progresējuši šajā periodā. Tātad tieši šīm nesošajām konstrukcijām tā rezultātā ir šo te konstrukciju nespēja un stabilitāte ietekmēta. Atsevišķi balsts mezgli ir novērtēta arī kā pirmsavārijas stāvoklī. Un, jā, kā es jau minēju, tas viss ir ļoti progresējuši šajā te periodā kopš iepriekšējās tehniskās apsekošanas. Nu, mūsu viedoklis ir, ka tātad eksploatācija ir aizliedzama. Nu, visticamāk, šeit ir ļoti nopietni tie trūkumi un iespējams tā ir pilnīga pārbūve, pēc kuras tad tas ir tikai iespējams. Bet tas, protams, ir atkarīgs no paša īpašnieka iespējām, vēlmēm.
1: Latvijas pilsoņus varēs izdot Lielbritānijai krimināla vajāšanai, tiesāšanai un soda izpildei. Šādu ārlietu komisijas izstrādāto likumu šodien pieņēma Saima. Un likums arī paredz, ka Latvijas pilsoni, kas uzturas Latvijā, var izdot Lielbritānijai ar nosacījumu, ka viņš, ja pats to pieprasa, tiks atgriezts Latvijā piespriestā soda izciešanai, un šī likuma noteikumi attieksies arī uz Latvijas nepilsoņiem. Gatavojoties iespējamām provokācijām no Krievijas puses, Lietuva pastiprina strateģisko objektu aizsardzību un paplašina darbības, lai nodrošinātu kritiskās infrastruktūras noturību. To šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrija. Tādu objektu fizisko apsardzi nodrošina iekšlietu ministrijas pakļautībā esošais sabiedriskās drošības dienests, bet nepieciešamības gadījumā palīdzību sniegs arī Lietuvas armija. Ministrija gan neprecizēja, kādus papildu drošības sākumus plānots ieviest, bet iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs sacīja, ka paaugstinātais drošības līmenis tiks saglabāts tik ilgi, cik nepieciešams. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs šodien paziņojis par atkāpšanos no amata. Hīlijs vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Starmeram norādījis, ka nevar pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, un viņš paziņoja, ka šajā situācijā neredz citu iespēju, kā iesniegt atlūgumu. Bet Igaunijas izglītības un pētniecības ministrijas padotības iestāde, Igaunijas izglītības un jaunatnes lietu departaments, plāno izveidot jaunu institūciju, kuras uzdevums būs apzināt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, kā arī tos, kas riskē nonākt šādā kategorijā. Projekta izmaksas tiek lēstas gandrīz 1 miljonu eiro apmērā. Par to vēsta Igauņu sabiedriskais medijs ERR, bet par to plašāk stāsta Rustams Šakūrovs.
2: Kā norāda Igaunijas izglītības un jaunatnes lietu departaments, jaunās institūcijas speciālisti jauniešus apzinās populārās tiešsaistes platformās, kur viņi pavada ievērojumu daļu sava laika, tostarp TikTok, Discord, Roblox un Minecraft. Mērķis ir palīdzēt pusaudžiem un jauniešiem atgriezties izglītības sistēmā vai iesaistīties darba tirgu. Pēc departamenta aplēsēm, Igaunijā šāda veida atbalsts nepieciešams aptuveni 20 tūkstošiem jauniešu. Paredzēts, ka jaunā institūcija sasniegs vismaz 2500 pusaudžu, lielākoties vecumā no 15 līdz 17 gadiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 14 grādu, pūš austrumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī un rītdienā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus un nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos stipras pērkona lietus gāzes, lokāli ļoti stipras un iespējam arī krusa. Pūtīs mērens rietumu vējš, jūras piekrastē 6-11 metri sekundē, nakts pirmajā pusē brāzmās 15-19 metri sekundē un lokāli negaisa laikā būs krāsas vēja brāzmas. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. No rīta vietām austruma rajonos un pēcpusdienā rietumos gaidāms īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas radio 2 ceļojums.

15:08 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti studijā ceļojuma programmā. Šodien ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Tikko kā dzirdējāt grupu A Eiropa dziesmā Hei mazā, es arī saku hei mazās, hei visiem, visiem uzklausītājiem, dāmas un kungi, esiet sveicināti. Jā, tik tiešām šodien laikapstākļi Rīgā vismaz nu dien tādi ārkārtīgi ekstremāli. Es gan laika vērotājos pausgalam dzirdēju, ka citviet Latvijā pat esot ārkārtīgi silts. Jā, te gan Rīgā ir tikai plus 14 grādi. Un jā, tik tiešām cerēsim, ka viss būs kārtībā, ka nebūs nekādi tie pārāk ekstremāli tie laikapstākļi, bet šajā stundā jau pēc brīža kultūras ziņas, bet jau nākamajā stundā pie mums Latvijas Radio 2 studijā būs kādi īpaši viesi. Bet par to visu, protams, vēlāk. Un šobrīd šajos no dienu interesantajos laikapstākļos es arī gribētu atskaņot kādu, manuprāt, ļoti piemērotu dziesmu. Un šobrīd to izpildīs Fēliks Ķiģelis dziesmā Lietu sašuji. Jā, tik tiešām, lai kādi tie laikapstākļi nebūtu, es domāju, ka tas varbūt arī mums var sašūt kādas rētas vai kaut ko pat dzīvē likt padomāt un varbūt izdzert kādu siltu tēju stasīti, kādu kafiju stasīti un aprunāties vienam ar otru un izbaudīt arī laiku iekštāpās. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, ar jums kopā Edvards Strazdiņš.

0: Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Skan Latvijas Radio 2.

Jā, tik tiešām jau pavisam drīz visā Latvijā līgos un sauks priekā, saskandinot kausus, teiks līgo līgo. Bet jā, starp citu arī jūs vēlties iesūtīt savu mīļāko līgo dziesmu jūsu izpildījumā, tad jūs to varat izdarīt. Sūtot mums savu audio ziņu uz WhatsApp 2931-2222, un kas lai zina, varbūt arī tā ir šī dziesma, tā varbūt ir jūsu mīļākā, bet šobrīd mēs iesim tālāk, tieši tāpat kā Ai Andrejeva.

15 19 minūtes ir pareizs laiks, bet ļoti iespējams jūs nemaz neiesiet tālāk. Varbūt tieši jūs brauksiet tālāk. Nu tad jums sveiciens ceļā sūta apvienība Austrumkrasts ar savu dziesmu. Nu tieši tik vienkārši un lakoniski. Ceļā!

15:23 minūtes, bet tagad arī kāds sveiciens visiem neglābjamiem romantiķiem. Bāze 7 un Olga, kad man vairs nebūs 16. Un pēc jau pavisam īsbrīža arī kultūras ziņas.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:31 minūte. Laiks iegrimt nelielā ceļojumā pa kultūras dzīlēm. Lūk, var pateikt jums mazliet priekšā, ka šodien pēc 16:04 pie mums studijā viesosies MM orķestrs un Dārta Stepanova, stāstot par savu sadarbību un arī jauno albumu ar nosaukumu Mums būs kāzas. Bet tas viss, protams, vēlāk. Savukārt jau šo sestdien, 13. jūnijā, Ventspils novada Popes brīvdabas estrādē notiks Latvijas senioru kors svētku koncerts Dziedot mūžu es dzīvoju, pulcējo 36 korus. Svētku koncertā izskanēs latviešu koru mūzikas zelta repertuārs, dziedātāji un klausītāji iecienītas dziesmas. Piedalīsies arī Ventspils, Valstpilsētas pašvaldības iestādes, Ventspils kultūras centrs, senioru deju kolektīvs Sendkurzeme, kā arī Ventspils novada deju kolektīvi, Ancis kultūras nam vidējās paudzes un senioru deju kolektīvi, Usmas kultūras nam vidējās paudzes deju kolektīvs Usma un Tārgales kultūras nam vidējās paudzes deju kolektīvs Tārgale. Un Latvijas senioru koru kustība ir viena no aktīvākajiem Latvijā, kas savus svētkus svin regulāri jau vairāk nekā 60 gadu garumā. Bet aiznākamajā sestdienā, 20. jūnijā, Rundāls pils muzeja Franču dārzā notiks ikgadējie dārza svētki Visi ziedi izziedēja. Svinības ievadīs pūtēja orķestra koncerti Jāņa Puriņa vadībā. Dienas vidū uzstāsies etnofolk grupa Laimes muzikanti ar salgriežu dziesmām. Savukārt vakar noslēgumā apmeklētājs gaida koncerts Lec Saulīte. Tajā uzstāsies komponists un mūziķis Raimonds Tiguls kopā ar Bauskas novada koriem un būs skatāms arī deju lielu uzvedums. Un daudzveidīgas aktivitātes norisināsies visa muzeja teritorijā. Rotaļbosketā apmeklētājs gaidīs radošas darbnīcas, bet piknika laukumā norisināsies folkloras kopu un latviešu tautas tradīciju kopēji, sarūpētie vasaras salgriežu svinēšanas rituāli un, protams, darbosies arī tirgotāji, piedāvājot produktus, ko likt galdā līgo dienā. Un vēl kāda sēru vēsts kultūras un radošajā pasaulē. Vakar, 10. jūnijā, mūžībā devies latviešu roku mūziķis Jānis Gūža, kur skatūs vārds bija Džonijs Salamanders. Un kā vēsta, Latvijas sabiedriskais medijs Gūža dzimis un audzis Liepājā. Viņš mācījies par koru diriģentu, bet plašāk atpazīstamību guva ar savu roku grupu Salamandra. Un Jānim par godu, šobrīd, lai skan viņa izpildītā un sacerētā dziesma, pajautā vējam.

tad vēstur palicis līdz tiem jāņiem tikai pat mazāk par divām nedēļām. Tikko kā dzirdējāt Inesi Gresti dziesmā, kad Jāņi nāk, bet ceļojuma programmas skanējumu turpina apvienība brīvdiena ar dziesmu Mana pirmā dziesma. Pareizs laiks ir 15:43.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:46 minūtes un laiks iegrimt nelielā ceļojumā pa dziesmu jūru. Nu lūk, dziesma, kas mūsu digitālajā fonotēkā ir pievienota šajā dienā pirms daudziem gadiem. Nu lūk, šoreiz varbūt ne tik ļoti senā pagātnē, bet 2006. Gada 11. Jūnijas esam aizceļojuši uz šo gadu un šo dienu. Un šajā dienā ir mūsu fonotēkā pievienota apvienības bet dziesma vārda diena. Visdrīzāk šī dziesma gan ir vecāka, bet runājot par mūsu digitālo fonotēku, tas ir datums, kad šī dziesma ir pievienota. Un starp citu, sveicien visiem arī, kam šodien ir vārddiena. Tik tiešām šodien vārddienas vien Ingus, Mairis un Vidvuds. Tieši jums par godu, bet izpildītā dziesmā nosaukumu – vārddiena.

Salūda grupas mūzika, jaunākais gara darbs sadarbībā ar Tikašu sakāma, tu zini man no galvas, bet šobrīd vēl stundas izskaņas pusē, lai mums nodzied Evijas Loka dziesma, visu vai neko.

spaga hans pilns un pildi mani ciemi. Lai ripo ripotie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojosies sieri, kas traki smaržo un kas nikni oži.

Lai ripo, ripo tie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojošie sieri, kas tik smaržo un kas nikni boži.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Bankas padomes sēdē Frankfurtē nolemts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likmi palielinās līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likmi paaugstinās līdz 2,4%, bet aizdevumu iespējas uz nakti likmi līdz 2,65%, un jaunās likmes stāsies spēkā 17. Jūnijā. Taksometru asociācijas un organizācijas plāno apstrīdēt konkurences padomes lēmumu, kurā nav konstatēta kobraukšanas platformas Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kā arī plāno rīkot vēl vienu protesta akciju. Taksometru pārvadātāji nepiekrīt padomes lēmumam un to mēnešu laikā pārsūdzēs administratīvajā apgabaltiesā un tāpat tuvākajā laikā tiks izziņots datums jaunai un plašākai protesta akcijai visā Latvijā nekā tā bija šogad aprīlī. Nākamnedēļ gaidāmajā G7 samitā Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi plāno pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu atbalstīt jaunu miera sarunu rīkošanu.

0: starp Krieviju un Ukrainu. Tā raksta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz vairākiem avotiem un pēc avotu teiktā, Eiropas līderi uzskata, ka pēdējā laikā kara gaita ir mainījusies Ukrainas labā un tas rada iespēju rīkot jaunas sarunas. Saskaņā ar Bloomberg rīcību esošo informāciju, Parīze, Berlīna un Londona vēlas jau nākamajā mēnesī sākt sarunas, kurās piedalītos amatpersonas no Eiropas, ASV, Ukrainas un Krievijas. Bet Vācija un Francija kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm apspriež priekšlikumus par būtiskām izmaiņām Eiropas ārējās darbības dienestā, lai uzlabotu bloka spējas reaģēt uz ģeopolitiskām krīzēm, tā raksta izdevums Financial Times. Tiekot apsvērt arī iespēju samazināt dienesta vadītājus un Eiropas Savienības galvenās diplomātes Kajas Kallases pilnvaras. Vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vairākas augsta ranga amatpersonas medijām sacīja, ka Berlīne un Parīze neizslēdz iespēju nodot daļu no Eiropas ārējās darbības dienesta pilnvarām Eiropas komisijai un Eiropas Savienības dalību valstīm. Viens no avotiem sacījis, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos dienests nedarbojas tā, kā tam būtu jādarbojas. Pirms 16 gadiem izveidotais dienests strādā autonomi, bet pēdējos gados, saskaroties ar vairākām krīzēm vienlaikus, institūcijai ir pārmesta nespēja efektīvi koordinēt atbildes pasākumus. Turklāt daudzi uzskata, ka dienesta darbībai ik gadu atvēlētais 1 miljards eiro ir pārāk liela summa.
0: ASV armija Omānas līcī vakar apšaudījusi vēl vienu tankuģi, kas mēģināja pārvadāt Irānas naftu. To šodien paziņojusi ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Visi 20 kuģa apkalpes locekļi, kas ir Indijas pilsoņi, atrodas drošībā. Par to ziņo Indija. Bet iepriekš ziņots, ka ASV armija vakar Omānas līcī apšaudījusi arī vienu citu tankuģi, kas mēģināja pārvadāt Irānas naftu. Uz tā atradās 27 apkalpes locekļi, kas arī bija Indijas pilsoņi. Un Indijas ārlietu ministrija pavēstījusi, ka pēc apšaudes atrasti 3 apkalpes locekļu līķi. Un vēl Latvijā šobrīd kritiski trūkst visu grupu donoru asiņu. Tā liecina informācija valsts asinsdonoru centra tīmekļa vietnē un centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešamas pacientiem slimnīcās, taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un arī onkoloģisko slimību ārstēšanā. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 14 grādi, austrumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, par to plašāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Piektdien īslaicīgs lietus gaidāms vairs tikai vietām. Mākoņu kļūs mazāk, ja naktī vējš vēl saglabāsies brāzmains, tad dienā tas pierims un lēni līdz mēreni putīs no rietumiem. Naktī gaiss sadzisīs līdz 7-13 grādiem, bet dienā tas iesils līdz 15-20 grādiem. Līdzīga gaisa temperatūra būs arī nedēļas nogalē, taču gan sestdien, gan svētdien daudz viet gaidāms lietus un vietām to pavadīs arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2.
4: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
3: Latvijas radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pār 4. Dakota dziesmā dzeltenī aizskara un redz, kā tieši dziedāja par to skudru, lai nesamina un kāreiz mums arī studijā pat uzradās. Viens skudra kāreiz rāpoja pa galdu. Jauna stunda ir klāta, bet studijā joprojām esmu es Edvards Strazdiņš un šajā stundā jau pēc pavisam neilga brīža. Pie mums ir studijā ieradušies viesi, ar kuriem mēs, protams, aprunāsimies pēc brīža. Bet šobrīd es jau jums varu pateikt, ka pie mums studijā ir jau ieradušies Mārtiņš Miļevskis un arī Dārta Stepānova. Un šobrīd šim notikumam par godu, lai skan Dārtas izpildītā dziesma Zelta važas.

0: ceļojums nākotnē.
1: 13 minūtes pār 4 un kā jau solīju, pie mums studijā ir beidzot ieradušies viesi un viņi arī gatavi ir ķerties pie darba. Un šodien pie mums ciemos ir MM orķestris, Mārtiņš Miļevskis un arī Dārta Stepānova. Esiet sveicināti!
2: Labdien!
3: Labdien, labdien!
1: Un, nu, cik saprotu, Dārta, tad tu šodien mērojies krietnī garāk gabalu nekā Mārtiņš uz šo studiju šodien.
2: Tā ir sanācis, jā.
1: No kurienes tu esi atbraukusi? Varbūt izstāsti arī pārējiem.
2: Es esmu skaisti, ātri un operatīvi atbraukusi no lielās pilsētas Londonas.
1: Bet Mārtiņ, no kurienes, kāda ceļa tu esi šodien mērojis, no kurienes?
3: Es esmu atbraucis ļoti veiksmīgi no tālās vietas, Teikas.
1: Ā, nu tad tev bija ļoti jā, nu katrā ziņā.
3: Jā.
1: Tu vari tikai pienest ūdeni šobrīd Dārtē, bet jebkurā gadījumā ķersimies pie lietas, un tā lieta ir tāda, nu, ka apvienībai MM orķestris ir iznācis jauns albums. Bet, klausies, vai tā varētu būt? Nu, tā tikai man tāda priekšnojot, iespējams, es kļūdos, bet vai MM orķestris tādā pilnā nosaukumā varbūt apzīmē Mārtiņa Miļevska orķestri?
3: Tur varētu būt zinām taisnība, jā, bet kā man patīk pasmieties un pašam teikt, tas varētu būt arī mūzikas mīļotāju orķestris.
1: Oh. Vai cik saldi īstenībā?
3: Jā, stāsts ir par to, ka kāpēc vispār tāda apvienība ir un kas tā vispār par apvienību un vai tāda eksistē un vai tā kaut ko dara. Tas iemesls, kāpēc tāda tika izveidota, ir tāds, ka ir sanācis ļoti daudz rakstīt mūziku dejai, tieši horeogrāfijai, gan deju svētkiem, gan arī visādiem uzvedumiem. Pārsvarā tas ir Dagmāras Bārbalas aicinājuma, pēc viņas aicinājuma. Un jāsaka, ka mēs sapratām, ka mēs to mūziku vēlamies izdot, lai cilvēki var viņu paklausīties. Mums ļoti bieži dejotāji nāca klāt un teica, cik foršas dziesmas, bet mēs viņus nekur nevaram atrast, viņus nevar nekur dzirdēt. Un mēs domājam, varbūt viņus vienkārši vajag izdot, bet tad, lai mēs viņus izdot, mums vajadzētu kaut kādu nosaukumu. Un tad, nu, mēs izdomājām iet šo MM orķestra ceļu un turpmāk visu mūziku, ko mēs veidojam horeogrāfijām un dejām, likt iekšā un izdot kā MM orķestra mūziku.
1: Bet kas tad vēl spēlē šajā MM orķestrī? Vai tu esi vienīgais šīs apvienības dalībnieks? Vai tomēr ir vēl
3: es
1: tomēr
3: Es teiktu,
1: tāda?
3: Ka tas ir interesants jautājums, jo to ir grūti nodefinēt. Es principā ir tā, ka tas, kas vieno visus MM orķestra mūziķus, kas var būt absolūti dažādi, ir tas, ka tā ir mana mūzika rakstīta, bet ar mani kopā sēdā Kaspars Bārbalis, ar kuru principā es teiktu, ka viņš ir MM orķestra dalībnieks arī, ar ko mēs kopā studijā daudz darbojamies, un patiesībā arī Dagmāra Bārbala, jo tieši viņas iniciatīvas dēļ to visvairāk mūzikas.
1: Tad varbūt pat varētu būt, ka MM orķestrim ir atvērts vakants, ja tā
3: principā, jā. Principā, jā.
1: Bet, Dārta, varbūt tu varētu izstāstīt, kā tad jūs vispār ar Mārtiņu satikāties šajā projektā?
2: Šis projekts īstenībā radās pilnīgi Mārtiņa iniciatīvā. Es tajā laikā, kad es saņēmu to skaisto brīnišķīgo ēpastu no Mārtiņa par šādu piedāvājumu, es biju pati bija Nīderlandē pie sava bijušā bundzinieka. Un man kā tautas deju mīļotājai un cienītājai un pašai dejotājai, tā bija tāda pašsaprotama, ļoti skaidra atbilde jā un uzreiz daram, jo

0: Tautas dejas man pašai ir ļoti tuvas sirdī, un es dejoju.
1: Un es saprotu, ka tu jau vēl joprojām dejo
0: arī. Es vēl joprojām dejoju, jā. Es dejoju Latvijā, kad es šeit biju, es dejoju Skabardzēnos, un šobrīd es dejoju tās dej kopā Salinieki. Un jā, tāpēc man vienmēr ir bijis tāds sapnis, ka man gribētos būt tajā balsī aiz kādas dziesmas, ko tautas dejotāji dejo, un pateicoties Mārtiņam, tas ir noticis.
1: Un vai tev pašai nav vēl sanācis dejot kādu iestudētu horeogrāfiju pie šīs tevis izpildītās dziesmas?
0: Šobrīd vēl nē, bet es zinu, ka es ļoti labi ticu, ka mūsu kolektīvu dejotājiem šādas idejas top un rodas un gan jauk notiks.
1: Un sanāk, pirms šī projekta jūs nemaz labi nebijāt savstarpē pazīstami. Jūs vienkārši viss sākās ar ēpastu.
0: Viss sākās ar ēpastu.
2: Jā, nu labi, te ir mazliet stāsts apakšā. Vārds sakot, es jau Dārtu biju redzējis kaut ko šur un tur un redzējis, kā viņi sadarbojas ar Dagāmu, piemēram, un arī viņas pašas video biju skatījies. Un man ļoti, ļoti aizrāva faktiski uzreiz. Man likās tik forši, tik skaists, sometimes silts tembrs, un man likās wow. Un tad es paskatījos vēl video vairāk, un domāju, un arī atraktivitāte, un ļoti milzīgs diapazons. Patiesībā es domāju, wow, cik būtu jauki Dārtu kādreiz aicināt uz kādu ierakstu. Un tad parasti es darbojos tā, ka veidojot mūziku, man Dagmāra atsūta, piemēram, tautas dziesmas. Viņa saka, pie šīm tautas dziesmām mēs varētu uzsākt tādu deju, apmēram tādā virzienā. Vai tā būtu balāda, vai tas būtu kaut kas jāsters, vai... Un tad izveidojot šo te konkrēto skaņdarbu, es klausījos, es domāju, iespējams, ka šeit varētu uzaicināt Dārtu, bet man nebija Dārtas kontaktu. Un kā man patīk teikt pašam, es esmu off the grid, es neesmu ne Facebookā, ne Instagramā, nekur. Un tad es domāju, kā gan es varētu dabūt Dārtas kontaktus. Un tad mans labais skolas biedrs Valters Pūce atlika apjautāties viņam, viņš padalīja laipni, padalījās, un tad jau es meklēju Dārtu rokā, sūtīju viņai savu iedziedāto demo versiju, apmēram aprakstīju ideju, un kā jau Dārts stāstīja, viņa ļoti, ļoti ātri atsaucās, un tālāk jau viss ir vēstura.
0: Nebija, nē, atbildi, vienkārši tur bija automātiski jā.
1: Nu redz, cik jauki, ka viss tā mūsdienās var notikt tik ātri un skaisti, bet runājot par šo deju uzvedumu, kur dēļ vispār šis te albums ir ticis radīts, vai tas jau ir kaut kur skatāms vēl, vai tas jau ir bijis iestudēts, vai tas vēl tikai būs?
2: Dažas mūzikas no šī albuma jau ir piedzīvojuši savu tā kā pirmatskaņojumu kopā ar deju arī koncertos, bet es domāju, ka mēs noteikti gribētu iet uz to, un tas ir arī Dagmāras mērķis, ka izveidot tiešām uzvedumu, kurā būtu visas šīs te jaunās mūzikas, un tad jau skatīties ideālā gadījumā, protams, būtu deja un ko pavadītu dzīvā mūzika, jo tas ir tas, uz ko mēs vienmēr ejam, nevis dejot pie ierakstiem, bet apvienot šo te, un tas man pašam vienmēr rada milzīgu prieku, jo pat par sevi mūzika ir ļoti skaisti, deja ir ļoti skaisti, bet kad satiekās dzīvā mūzika ar īstu deju tur pat klātienē, man liekas, ka tas ir tāds dubults prieks visiem.
1: Tā tik tiešām tas ir. Un Dārti, vai kādi tev vispār ir vasaras plāni, vai tev varēs kaut kur sastapt tepat Latvijā, vai tu tomēr būs vairāk par to? Otra pus, kas tas ir? Okeāns jau tas nav, ne?
0: Jūra.
1: Jūra. Otra pus jūrai, vai tu būs tāds jautājums, laikam ir?
0: Šobrīd mani plāni vēl nav līdz galam definēti, bet es esmu ļoti ātri pieejama, kā jau mēs redzam, es esmu šeit uz vietas.
1: Jā.
0: Un es esmu atlidojis tieši priekš šī projekta un visu to, un man ir ļoti liels prieks šeit būt. Bet koncerti viennozīmīgi būs, visticamāk, tuvāk vasaras beigām rudenim, jo tad vēl būšu Latvijā, bet te jau redzēs, ir jāseko līdzi man sociālajos medijos, lai dzirdēsim. Redzēt.
1: Dzīvosim, redzēsim, sekosim līdz gan Mārtiņam, gan Dārtē, bet es jums saku milzīgi paldies, ka veltījāt mums savu laiku un kad nācāt pie mums. Šodien pie mums studijā bija apvienība MM orķestrs, jeb laikam jau Mārtiņa Miļevska orķestrs un arī Dārta Stepāno. Es jums saku lielu paldies un saku jums atā.
2: Paldies!
1: Un šobrīd klausāmies arī šo izpildīto dziesmu no jaunā albuma ar nosaukumu Aju, Aju, Araiņa.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Pareizais laiks ir 16:28 minūtes. Studijā vēl joprojām Edvards Strazdiņš un ceļojuma programma turpinās. Pavisam drīz jau Latvijas novados par visu aktuālo, kas notiek ārpus Rīgas. Bet šobrīd Ducele, dziesmā šitā, zēni, dzīvodam. Dzīvosim prātīgi un izturēsimies labi viens pret otru un dzīvosim satricībā.

0: Bauskā tomēr uz gadu atlikta skolu reforma, kas vēl nesen satrauca daudzus pilsētas iedzīvotājus. Pret vairāku skolu reorganizāciju bija sākta parakstu vākšana portālā Mana balss, domē tika iesniegtas kolektīvās vēstules, kā arī notika vairāki iedzīvotāju protesti. Stāsta laikraksta Bauskas dzīve galvenā redaktore Anita Rozentāle.
1: Kā galvenais iemesls tomēr domē tika minēts tas, ka vecāki un pašvaldība ir pārāk vēl informēti par izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams. Ilgāks periods izglītības iestāžu reorganizācijai. Nu, izklausījās jau diezgan tā maija beigās paziņots, kā ar 1. septembri trešās skolās iecerētas reorganizācijas Pilsrundāls un Skaistalnas vidusskolai slēdzot vidusskolas posma klases. Visas Todas un Īslītas pamatskolas pārvēršot par sākumskolām, savukārt Bauskas pilsētas pamatskolu iekļaujot Bauskas otrajā vidusskolā. Nu, skaidrs tāds pavērsiens tik strauši, ne ģimenēm, ne arī skolu darbiniekiem, skolotājiem varbūt arī nav pārāk spošs. Vēl gan arī no deputātiem sēdēs dažādās izskanēja arī cerības uz nākamo saimu un atkal jau no valdību, jo varbūt būšot iespējas kaut ko mainīt, šajos skolēm skaitu un citos skolu turpmākās pastāvēšanas kritērijos.
0: Konkurences padome ir konstatējusi konkurences neutralitātes neatbilstību Preiļu novada pašvaldības rīcībā informatīvajā izdevumā Preiļu novada vēstis šī gada marta numurā ievietojot pašvaldības uzņēmuma Preiļu saimnieks reklāmu par piedāvātajiem apbedīšanas pakalpojumiem. Konkurences padome sāka izpēti, izvērtējot saņemto iesniegumu par reklāmu. Padome secināja, ka pieļauts pārkāpums, jo pašvaldība izmantoja publiskos resursus pašvaldības finansētu informatīvo izdevumu, lai izplatītu savas kapitāla sabiedrības reklāmu. Konkurences padome norāda, ka šāda rīcība sniedz pašvaldības kapitāla sabiedrībai priekšrocības konkurencē ar privātajiem tirgus dalībniekiem, jo tai ir iespēja bez maksas sasniegt plašu iedzīvotāju loku, kamēr privātajiem pakalpojumu sniedzējiem šāda iespēja nav. Daugavpils ledus hāle tās atjaunošanai no Valsts attīstības finanšu institūcijas Altums saņems vairāk nekā 3 miljonus eiro. Ledus hāle uzbūvēta pirms 26 gadiem un šobrīd ēkai nepieciešama pamatīga renovācija. Viens no svarīgākajiem darbiem būs saldēšanas iekārtu nomaiņa, jo līdz šim hokeja spēļu laikā pēc ledus uzliešanas vārtu priekšā mēdza veidoties peļķes. Stāsta Daugavpils olimpiskā centra valdes loceklis Andris Morozovs.
2: Galvenais, ko mēs gribam panākt ar energoefektivitātes uzlabošanu, ir patēriņa samazināšana no 31 līdz 45%. Un šis ir noteicošais projektā un arī, protams, mūsu izmaksās. Jo ledus uzturēšana ir gan sarežģīts un arī ļoti dārgs process. Un līdz ar to mēs, protams, gribam samazināt arī savus izdevumus.
0: No šodienas līdz svētdienai Ropažu novadā notiks zemesardzes mācības Jumis. Tās ir zemesardzes 19. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikgadējās militārās mācības. Mācības notiks 19. Kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijā un tā apkārtnē. Mācību mērķis ir pilnveidot bataljona kaujas spējas, sadarbību un uzturēt augstu gatavību Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei. Un vēl, Papes dabas parkā atjaunotas Sauvaļas zālēdāju ganībās izvietotās tiešsaistes kameras. Turpmāk ik viens interesants atkal varēs reāllaikā vērot taurus un Sauvaļas zirgus to dabiskajā vidē. Tiešraidi var vērot Dienvidkurzeme Travel YouTube kanālā.
3: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16 un 39 minūtes, tikko kā dzirdējāt Guntes krasteņu un apvienību no pusvārda, dziesmā Lai dzīvo. Tik tiešām novēlējums viss izdodas. Sveicien visiem, kur šobrīd ir ceļā. Sveicien visiem, kur cenšas vēl paspēt apdarīt vēl pēdējos darbiņus. Katrā ziņā cerams, ka drīz jau tiksiet uz to māju pusi. Bet šobrīd vēl sveiciens arī visiem šoferīšiem un visiem, nu tā teikt, kārtīgiem latviešu kaubojiem, kārtīgiem večiem un visiem, kas tiešām kaut ko sakarīgi dara. Un tieši tāpēc šobrīd, lai skan čigāks piecīšu dziesmā latviešu kaubojiem.

16 un 46 minūtes Lien Candy un Roberts Leismējers dziesmā DJ Sirds. Arī šim DJ'am Edvardam Strazdiņam šodien, kas kopā ar jums, arī viņam ir sirds. Tad citu un mana sirds ir jādzīst mazliet aizkusnāt, jo lūk, kāda klausītāja Irita no Ventspils puses raksta. Čau, mīļo radio, tagad mans mīļākais radio vadītājs ceļojuma programmā. Cik jauki, Irita, tiešām mīšpaldies un raksta Irita arī, kas sēž mājā ar saviem mīļajiem kaķīšiem. Novēl priecīgu, māju psēdu un tiešām es ceru, ka jums jūs pusē ir viss mierīgi ar laikapstākļiem. Un vēl arī Jurģis raksta. Čau, Edvārdā, esmu mājās un klausos mīļo radio. Esmu atgriezies no Rīgas, lai visiem forši jauka pēcpusdienu un, protams, arī veselību un izturību visiem. Mīšpaldies, Jurģi, arī jums novēl tieši to pat un vēl vairāk un arī visiem mūsu klausītājiem. Šobrīd Dzintars Čīča.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Latvijas Radio 2.

16 un 54 minūtes ir pareizs laiks. Simtā debija dziesmā sajūsmu okeāns. Dārgie draugi, jūs droši varat man iesūtīt arī ziņas par to, kāda tad laikapstākļi ir jūsu pusē vai arī ko jūs labi darāt, kā jums vispār klājas. Piemēram, Ieva no Liepupes mums visiem novēl jauku dienu. Paldies, Ieva, par labiem vārdiem, bet... Jā, tik tiešām interesē, kāda tie laikapstākļi patiesībā ir, jo sinoptiķi jau nu solī šausmas, briesmas, šausmas lietas, jā, bet nu ceru, ka tā viss nav. Droši rakstiet, kā labi jums klājas!

0: Jā, ceru, ka jūs šogad nekur nekādās papardēs nepazudīsiet un ka paliksiet arī, protams, kopā ar Latvijas Radio 2. Bet zināt, kā es tā aizdomājos, es teicu, lai jūs rakstat tās izziņas, bet es neesmu droši, vai es vispār nosauc to mūsu tālruni. Lūk, 2931-2222. Droši rakstiet mums ziņas.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Latvijā izveidos kompensācijas mehānismu dronu radītu zaudējumu sekšanai iedzīvotājiem. To izveidot apņēmusies valdība pēc pēdējā laikā piedzīvotajiem incidentiem ar ārvalstu dronu ielidošanu Latvijā. Arī apdrošinātāji sāk piedāvāt īpašumu apdrošināšanu pret militāro dronu potenciāli radītu kaitējumu, taču lauksaimnieki, kuru īpašums var tikt apdraudēts, uzskata, ka finansiāla atbildība šādos gadījumos ir jāuzņemas tieši valstī, neprasot cilvēkiem pirkt apdrošināšanu. Stāsta biedrības zemnieku saima valdes loceklis Mārtiņš Trons.
1: Ir svarīgi, lai valdība pēc iespējas ātrāk skaidri gaiši visiem arī lauksaimniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem dot konkrētu atbildi, ka tajos gadījumos, ja kaut kas notiks, tad valsts uzņemās pilnā mērā arī finansiālo atbildību. Jo tas, ko mēs redzam, jā, tagad sāk parādīties arī atsevišķi brokeru un apdrošinātāju piedāvājumi, tepat leišu kompānijas jau sāk Latvijā piedāvāt apdrošināšanu pret dronu riskiem. Manuprāt, tas nav pareizi, jo es atvainojos, ne visi varbūt iedzīvotāji vai uzņēmēji var tagad atļauties apdrošināt dronu riskus, un manuprāt, tā ir valsts atbildība.
0: No šodienas sākas būtiskas pārmaiņas migrācijas sistēmā Eiropā. Šonedēļ spēkā stājas Eiropas migrācijas pakts, kas paredz stingrāku kontroli uz ārējām robežām un dažādus solidaritātes mehānismus, lai palīdzētu valstīm, kur ir liels iebraucēju pieplūdums. Tomēr Eiropas parlamenta deputāti kritizē, ka praktiski neviena no Eiropas valstīm vēl nav pilnībā gatava jaunās sistēmas ieviešanai, lai gan valstīm bija laiks sagatavoties izmaiņām. Turpinājumā Eiropas parlamenta deputāta Tomasa Tobē no Zviedrijas komentārs.
2: Šis ir patiesi vēsturisks notikums, kas seko politiskajam strupceļam, kas ilga gadiem un kura laikā mums nebija praksē patiesi darboties spējīgas Eiropas migrācijas sistēmas. Skaidrs, ka vienas nakts laikā visas problēmas netiks atrisinātas. Kā zināms, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet es gribētu akcentēt, ka tagad svarīgākā ir pilnvērtīga ieviešana.
0: ASV prezidents Donalds Trumps pavēstījis, ka ASV bruņotie spēki šovakar veiks jaunus uzbrukumus Irānai un arī draudēja ieņemt Hārkas salu, kas ir Irānas naftas rūpniecības galvenais centrs Persijas līcī un citas naftas infrastruktūras objektus. Jau vēstīts, ka ASV un Irāna jau otro nakti pēc kārtas apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem un ASV bruņotie spēki šodien paziņoja, ka ASV uzbrukumi bija vērsti pret militārās izlūkošanas objektiem sakaru sistēmām un pretgaisa aizsardzības pozīcijām. Un Irāna atbildēja uzbrukot ASV gaisa bāzēm Bahreinā un Kuveitā. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs šodien paziņojis par atkāpšanos no amata. Hīlijs vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram norādījis, ka nevar pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, un viņš paziņoja, ka šajā situācijā neredz citu iespēju, kā iesniegt atlūgumu. Hīlija atkāpšanās ir vēl viens trieciens Stārmeram, pret kuru turpina pieaugt spiediens atkāpties, un Hīlijs ir jau sestais ministrs, kurš pēdējā mēnesī šo laikā atkāpies no amata. Un vēl Mārtiņš Bilzāns ir vienīgais no četriem Latvijas alpīnistiem, kurš izdzīvoja pēc traģiskā kritiena no 300 metru augstuma Ziemeļamerikas augstākās virsotnes Denali ekspedīcijas laikā Aļaskā. Bilzāns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Anchorage'ā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķa uzraudzībā, un šobrīd viņa stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu. Un šobrīd zināms, ka vēl vairākus mēnešus viņam būs jāturpina ārstēšanās, un apdrošināšanas limits drīz būs izsmelts, tāpēc viņa ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī un rītdienā Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus un nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos stipras pērkona lietus gāzes, lokāli ļoti stipras un iespējam arī krusa. Pūtīs mērens riet vējš, bet jūras piekrastē 6-11 metri sekundē, nakts pirmajā pusē brāzmās 15-19 metri sekundē, bet lokāli negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

8 minūtes pār 5. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā vēl joprojām ar jums kopā ceļojuma programmā esmu es, Edvards Strazdiņš. Un man ir tiešām liels prieks, ka varu ar jums būt kopā arī šo ceturtdienu, 11. jūnijā. Tikai 2 nedēļas vēl līdz Līgo svētkiem palikušas, un tieši tāpēc arī pamazām jau sākam emocionāli gatavoties šim notikumam. Droši vien dažam labam arī fiziski šim notikumam ir jāsagatavojas, jo pēc tam tomēr, nu, cerams, ka nebūs jāatkopjas ilgi no šī notikuma, bet jā, Credo un Liens Šomas dziesmā Līgo tikko kā dzirdējāt, un šajā stundā, kā jau visās stundās, skaistas dziesmas un melodijas un dziesmas dzimtajā valodā. Bet lūk, arī es jums aicināju iesūtīt arī kādas ziņas par to, nu kā tad ar tiem laikapstākļiem jūs pusē, kā jums iet, ko jūs darāt. Jā, es starp citu arī joprojām jūs aicinu to darīt 293-1222, un Lukas klausītājs raksta, ka naudītē līst kāpa Jāņiem. Nu, īstenībā jau, nu jā, tie Jāņi jau tuvojās, tāpēc tā jau tas arī varētu būt, bet jāzīst, ka vismaz tas, ko es šobrīd te pa logu var vērot doma laukumā, ka tas lielais arī lietas tā kā ir pierimies, bet, nu, naudītē tomēr laikam nav. Arī Nīcas pusē diezgan skaisti līst lietas, un tāpēc notiek mājas tīrīšana, jo ārā jau neko nevar darīt šādā laikā. Nu tā ir, tāpēc ir dažreiz arī jāizbauda tieši šādas dienas, kad varam beidzot kaut ko mājās izdarīt, visus atliktos darbiņus. Un jā, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā, bet atgriezīsimies pie ziņām vēl pēc kāda brīža, bet šobrīd apvienība Vaidava, lai izpildu savu hitu Kafija pupiņas. Šī ir 2008. Gadā ierakstītā versija. Tad arī klausāmies.

Inga raksta, ka Jelgavā 15 grādi apmācies, bet nekas briesmīgs nebija un cerams arī nebūs. Zibens nebija, pārkons nerūts, tikai nolī lietiņš. Bet lūk, vēl Inet raksta, ka Valmierā līņā jau no 2012, bet par laimi arī bez vētras un bez krusas, bet viss esot tomēr nomācies. Tā kaut kā, bet, dargi draugi, laik pa laikam, neraugoties uz visiem laikapstākļiem, visām likstām, tad atcerēties, ka tomēr jau, man liekas, ka nekur nav labākā dzimtajās mājās. Par to šobrīd vairāk mazliet Artis Šimpermanis.

0: Jā, sveiciens visiem, kas jau paspējuši nokļūt savās mājās, sveiciens, kas vēl tikai ceļā, vai arī kāds vēl ir darbiņā. Katrā ziņā visiem sveicieni, ar jums kopā šodien Edvards Strazdiņš un tikko kā Ārtis Šimpermans dzimtās mājas.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
0: Bet tagad saldās sejas mums parādīs, kas ir īsta un kārtīga mīlestība. Dargie draugi, arī Latvijas Radio 2 jūs visus mīl un ceram, ka jūs arī mīlat mūsu.

23 minūtes pāri 5 ir pareizs laiks, un lūk, arī pienāks kā dziņa, ka kuldīgā tukumā līst un ir ap 17 grādiem. Un arī no Murmastienes ir kā dziņa, ka pagaidām tā vētra izrādās, ka aiziet cecentā, ka redz arī vietas, kur laikam nemaz nekas īsti neskara. Bet lūk, vēl arī Inete raksta, ka sveiciens Edvardam gatavoju augsto zupu, bet no solītās vētras nevēsts, tikai mazozo pagastā ir apmācies, bet par laimi no tornādo nevēsts, un labu apetīti jums, Inete!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas duets Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa šodien ar uzvaru sāka dalību profesionālās tūras Future turnīru Jūrmalā. Pasaules čempionas ar 2-0 pārliecinoši pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo duetu Aneti Namiķi Katrīnu Leiboviču. Samoilova Graudiņa turnīru otro spēli pret polietēm aizvadīs šovakar 18:00. Nedaudz vēlāk laukumā devās arī vīri. Latvijas čempioni Artūrs Rindkevičs Artis Bedrītis ar 2-0 uzvarēja šveiciešus Simonu Lefleru Danielu Alemanu, bet Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja austrāliešus Feliksu Birku Klāsu Makintošu. Vīriešu turnīrā spēles turpināsies rīt. Latvijas šajā turnīrā pārstāvēs 7 vīru un 7 dāmu dueti. Turnīrs Majora Pludmalē norisināsies līdz svētdienai. Atbildīgs turnīrs priekšā arī Latvijas šautriņmetējiem Madaram Razmam un Valteram Melderim, kuri šovakar startēs profesionālās dartu korporācijas pasaules kausā. Latvijas šautriņmetēji turnīra pirmajā spēlē šovakar 15:15 spēkosies ar Itālijas duetu. Pasaules kausa turpinājumā apakšgrupā būs jātiekas arī ar Trinidadas un Tobago šautriņmetējiem.

0: Sacensības, kur kopējais balvu fonds ir 500 000 Lielbritānijas mārciņu, norisināsies līdz svētdienai. Nacionālās basketbola asociācijas finālsērijā soļa attālumā no pirmā čempiona titula kopš 1973. Gada nonākusi New Yorkas Knicks. Knicks ar 107-106 uzvarēja San Antonio Spurs un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 3-1. San Antonio klubs vienu brīdi bija vadībā ar 29 punktu pārsvaru, taču vien pusotru sekundi līdz maču beigām nonāca iedzinējos un piedzīvoja zaudējumu. Par maču varoni kļuva Ogugua Anunobi, kura rēķinā uzvaru nesošais metiens un kopumā 33 punkti. Finālsērijas piektā spēle paredzēta svētdien. Un šovakar pulksten 10:00 pēc Latvijas laika startēs pasaules kausa futbolā, un tam sekot līdz varēs turpmākās 5 nedēļas. Atklāšanas spēlē tiksies Mainiets Meksika un Dienvidāfrika. Tāpat pirmajā turnierdienā savā starpā tiksies Čehija un Dienvidkoreja. Šī spēle paredzēta sestdien pulksten 5:00 no rīta pēc Latvijas laika. Šogad pasaules kausā pirmoreiz vēsturē piedalīsies 48 izlases. Prestižais turnīrs līdz 19. jūlijam norisināsies 3 valstīs – ASV, Kanādā un Meksikā. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Fortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
1: 17:38 minūtes turpinām gaidīt līgo svētkus, un šobrīd mums tādās līgo noskaņās uzdziedās arī neviens cits kā neatkārtojamais Aigariņš. Bet nu piebildījuši kartiem alkoholiskiem dzērieniem gan aizrauties nevajadzētu, bet šo dziesmu sauc Alu, alo!

lūk, turpinām tādās klasiskās noskaņās un lūk, Rita Trence, kur es tur citu arī rītdien jau ir dzimšanas diena un ir jau tāda priekšlaicīga sveiciena jubilejā, šoreiz ar dziesmu, pie jūras dzīve mana.

17:49 minūtes grupa otra puse dziesmā savādā. Un vēl kāds klausītājs vārdā Bello raksta, ka pašlaik vēdu mežu un netānoja lūksts nodev tādus uguņus, ka maz nelikās, vēja pūtens arī bija pamatīgs. Bet vēl šīs stundas izskaņas pusē es jums gribēju piedāvāt kādu, noklausīties kādu labi sena aizmirst dziesmas, gribētu teikt. Šoreiz duets Sandra dziesmā Mascenas mobīlais. Klausieties un baudiet!

17 un 56 minūtes. Nu, cerēsim, ka šīs dienas nelabvēlīgie laikapstākļi neliks mums visiem lidot pa gaisu, bet toties papīra lidmašīnas gan, lai lido tālāk un lai viss izdodas viņiem pēc stundas izskaņā vēl. Palicis vēl pavisam nedaudz līdz ziņu laikam, bet vēl, lai mums nodzied vēl grupa Klaidons dziesmu par to tēvu tēvu. Visiem lai jauks vakars!

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Stingrāka migrācijas kontrole, plašāka trešo valstu pilsoņu uzraudzība un jaunas prasības integrācijai. To parad šodien galīgajā lasījumā Saeimā pieņemtais jaunais imigrācijas likums. Likumprojekta autori uzsver, ka mērķis ir stiprināt valsts drošību, mazināt fiktīvas imigrācijas un nelikumīgas nodarbinātības riskus. Un arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības imigrācijas ierobežošana ir pieteicis kā savu prioritāro darbu jaunajā valdībā.
1: Ar katru gadu tie imigrācijas skaitļi aug, tai skaita arī no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur ieceļo Latvijā ar tur izsniegtām uzturēšanās atļaujām, bet iestāžu kapacitāte neaug. Un viņi arī nav faktiski iespējams būtiski audzēt, tāpēc, ka nu, trūkst cilvēki, trūkst resursu tam. Un skaidrs, ka kaut kādā brīdī, ja pazūd iestādēm, kontrolas iespēja par šiem imigrācijas procesiem, tad mēs varam pieredzēt to, ko pieredz šobrīd Zviedrija ar ļoti strauju noziedzības pieaugumu, organizēto bandu, attīstības spridzināšanām un tamlīdzīgi. Es personīgi to nevēlos Latvijā pieredzēt. Man patīk, ka mums ir salīdzinoši droša valsts uz visu pasaules fonu.
0: Pēc būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma par centrāltirgus gaļas paviljona eksploatācijas pārtraukšanu tiek meklēti risinājumi, lai tirgotāji varētu turpināt darbību citviet tirgus teritorijā. To norādījis uzņēmuma Rīgas nami valdes priekšādētājs Ojārs Valkers. Viņš norādīja, ka pēc būvniecības biroja lēmuma gaļas paviljona eksploatācija pārtraukta agrāk nekā bija plānots, jo Rīgas nami līdz šim bija rēķinājušies ar iepriekš noteikto eksploatācijas termiņu līdz nākamā gada maijā. Jau vēstīts, ka paviljons no šodienas ir slēgts, jo jumta nesošajās konstrukcijās uzieti būtiski korozijas bojājumi, plaisas un deformācijas, kas samazina šo konstrukciju nestspēju. Eiropas centrālā banka šodien lēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. Jūnijā un likmju paaugstināšanu skaidrot ar situāciju tuvajos austrumos, kur joprojām bloķēts Hormuza jūras šaurums un tas rada spiedienu uz pasaules ekonomiku. Bet ar Ukrainā ražotas raķetes Flamingo sekmīgu trāpījumu Krievijas militārajai rūpnīcai Čeboksaros sākusies Ukraiņu vietējā ražojuma raķešu plašāku pielietošanu. Ukrainas bruņoto spēku armijas raķešu spēku attīstības koncepcija nākamajiem 4 gadiem paredz sērijveida ražošanu, lai ar droniem

0: sasniegtu mērķus līdz pat 2000 km attālumā. Šos plānus Ukrainas sabiedriskajiem medijiem komentēja aviācijas eksperts Valērijs Romanenko.
1: 2000 kilometri nozīmē, ka tā ir jau Votkinska, rūpnīca Krievijā, kurā ražo Iskander raķetes. Un tad jau mums būs nepieciešamas mazāk Patriot raķetes, mazāk citu raķešu, un tas nozīmētu arī mazāku nepieciešamību pēc Firepoint pārtveršanas raķetēm, jo mēs iznīcinātu pašas raķešu ražotnes. Tas ir pirmais. Otrs, ja mums izdosies tomēr sākt ražot balistiku, tad situācija izskatīsies ļoti optimistiska, jo ja paspārnotajām raķetēm strādā praktiski viss, ko sauc par pretgaisa ieročiem, tad pret balistiku strādās tikai S-300 pretgaisa sistēmas un arī jaunākie modeļi, ne viss.
0: Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps pavēstījis, ka ASV bruņotie spēki šovakar veiks jaunus uzbrukumus Irānai un arī draudēja ieņemt Hārkas salu, kas ir Irānas naftas rūpniecības galvenais centrs Persijas līcī un citas naftas infrastruktūras objektus. Jau vēstīts, ka ASV un Irāna jau otro nakti pēc kārtas apmainījās ar savstarpējiem uzbrukumiem un ASV bruņotie spēki šodien paziņoja, ka ASV uzbrukumi bija vērsti pret militārās izlūkošanas objektiem, karu sistēmām un pretgaisa aizsardzības pozīcijām. Un Irāna atbildēja uzbrukot ASV gaisa bāzēm Bahreinā un Kuveitā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī un rītdienā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, naktī daudz viet lietus un nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos iespējamas stipras pērkona lietus gāzes, lokāli ļoti stipras un iespējama arī krusa. Būtīs mērens rietumu vējš, jūras piekrastē 11 metri sekundē, nakts pirmajā pusē brāzmās 15-19 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latviešu klasika, kas nenovaco, skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vetkultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saulkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš, lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Latvijas radio 2 ceļojums.
4: Viņu stāsts sākās pa īstam, tikai tad,

8 minūtes pār 6 ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt, Patriša dziesmā. Tikai savā iztēlē, jā, tik tiešām liekas, ka arī vietām tā vētra arī tikai mūs iztēlēs, bet arī turpat pretim, lūk, arī jūras, piemēram, ir uzrakstījis mums ziņu, ka līvā no zibens un stiprs vējš, un arī pierakstīts, ka nekur nav tik labi kā mājās. Tur es pilnībā piekrītu, bet es šobrīd esmu doma laukuma 8. Latvijas Radio 2 studijā un būšu jums kopā līdz pat pulkstens 7. Jā, ceļojuma programmā arī līdz pat pulkstens 7, bet Edvards Strazdiņš arī šo stundu ar jums studijā, bet šobrīd arī Sozos un Santa Zapats, kad dziesmā gabaliņš no sirds, bet arī vēl varat pagūt man iesūtīt vēl kādu ziņu, kā tad pie jums iet, kā es sokas un vai viss ir kārtībā. 293 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līgomuciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājā.

0: Sabīna Berezina dziesmā, kur dega mana uguntiņa. Tālāk, jā, turpinām jau gaidīt tos līgo svētkus. Un vēl kāda klausītāja Jolanda mums raksta, ka labdien, Ravējs siltumnīca un klausos Latvijas Radio 2. Paldies par jaukām dziesmām. Un Brantu pagastā apmēram pirms pusstundas sāka līt lietus un ducināt pērkons. Jā, un precizējums tas ir Smiltenes novadā.
1: Elme čūska vidu jūrjas samaļ manu zelta tilku. Uz katra betonmūra uzver

18, 24 minūtes ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt grupu The Sound Poets dziesmā Tu mani uguns dedz. Sveiciens visiem, kas šobrīd jau nonākuši mājās, cerams, ka visi jau ir beiguši savus šīs dienas darbiņus, ja nē, tad es ceru, ka jūs steidzat tos pabeigt tā kārtīgi, un sveiciens arī visiem, kas varbūt šobrīd ir ceļā, un sveiciens arī visiem šoferīšiem tālbraucējiem, un kāreiz visiem šiem tālbraucējiem šoferīšiem, lai skan arī tālbraucēji, grupas tālbraucēji dziesma, tāda ir dzīve.

18:30 ir pareizs laiks. Studijā vēl joprojām Edvards Strazdiņš. Grupa Crazy Dolls, 100 grāmu līgo prieku. Bet lūk, vēl kāda klausītāja Paula no Siguldas raksta, ka negaiss tikai tagad sākoties, un ka leju līst lietus tā diezgan pamatīgi. Tāda lūk ziņa ir no Siguldas. Te var teikt ziņot, ka vecrīgā gan viss diezgan mierīgi, vismaz šeit pagalmā tā izskatās. Ceļojuma programma turpinās, un es ar jums būšu kopā vēl visu šo stundu, un šobrīd kaut kas tāds mierīgāks, varbūt, lai būtu vērts par kaut ko aizdomāties. Un starp citā, vēl šobrīd arī skatos mūsu WhatsApp ziņās, un Sinti raksta labdien, uzlieciet lūdzu mans vecais Audi. Nu redz, tā situācija ir tāda, ka mēs te Latvijas Radio 2 ētrā nedrīkstam spēlēt savus dziesmas. Tieši tāpēc šobrīd, lai dziedi Jānis Stībels, tikai tev, mīļa klausītājs, šis ir tikai jums.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Var jau neticēt tam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnaktī skatīties vainī. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņem iesīmēts kartē. Un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startē.

Jā, un tā jau saka, tā cerība ir tā muļķmierinājums, bet nu es gribētu teikt, ka tomēr mums visiem jāturās pie tās pēdējās cerības, ka tomēr tas negaiss, ja vēl nav atnācis, tad arī ies secene. Bet šobrīd Denīs Griez un Nikolais Puzikovs dziesmā pēc saules rieta. Tas jāatzīst, ka tagad jau šajos laikos ir diezgan vēlu, bet tomēr, lai skan.

18:45 minūtes. Ja pārvietojaties gadījumā ar sabiedrisko transportu, tad šī dziesma varētu būt tieši priekš jums. Šo dziesmu izpild grupa Jumprava un to sauc Entā pietura. Droši vien, piemēram, ja braucat kādreiz starppilsētā autobusā, nu piemēram, nezinu, Rīga, Baltinava, nu tad droši vien kaut kur pie Balviem jau jūs sākat domāt, Entā pietura, kad būs tas galapunkts. Nu par šo ir to arī šī dziesma.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: nedēļā.
1: Jā, arī vienreiz nedēļā man ir tas gods ar jums būt kopā tieši ceļojuma programmā. Aivars Birzmals un Jānis Misiņš dziesmā reizi nedēļā. Pareizs laiks ir 18:54 minūtes. Es Edvards Strastiņš pamazām jau no jums šodien atvados. Pareizāk pat būtu jāsaka ne pamazām, bet patiešām es no jums atvados. Man bija tiešām liels prieks būt tieši šodien kopā ar jums Latvijas Radio 2 ēterā, bet patiesībā jau šīs nav atvadas. Tā teikt, atvadas nav skumjas, es zinām, ka drīz tiksimies un rītdien jau no rīta, 10:00, zelta graudos, es būšu kopā ar jums, bet vēl stundas izskaņā no ar bumbiera dziesmā Laternu stundā.

0: ziņām 7. studijā Ģerts Hauzāns. Valsts ugunsaistības un glābšanas dienests līdz vakaram saņēmis 9 izsaukumus uz vietām, kur vēja gāsti koki uzkrituši uz ceļiem. Viens izsaukums saņemts pusdienlaikā Preiļu novadā, vēlāk pēcpusdienā Rīgā, un tad vakarpusē 3 izsaukumi saņemti uz Jēkabpils novadu, pa vienam uz Jūrmalu, Madonas, Krāslavas un Līvāna novadiem. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējuši Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcē norāvis aptuveni 2/3 jumta. Pasažieru vilciens savukārt vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavē vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm. Tostarp Tukuma dzelzceļa līnijā un saistītajos reisos vilciena tehnisku iemeslu dēļ kavējas un atsevišķos posmos ir atcelti vilcienu reisi. Vakarā pērkona negaisa risks saglabājas vietām Vidzemē, galvenokārt Ziemeļvidzemē un arī Latgales austrumu pusē, tā prognozē sinoptiķi. Stipru vēja brāzmu un krusas varbūtība ar katru stundu samazinās. Līdz šim pērkona negaisa visvairāk skār Augšdaugavas, Jēkabpils, Aizkraukles, Līvānu, Preiļu, Madonas un Gulbenes novadu. Savukārt ciklona izraisītās vēja brāzmas vislielākās bija Kurzemes piekrastē. Liepājas ostā ziemeļvēja ātrums brāzmās sasniedz 19,4 metrus sekundē, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Stingrākā migrācijas kontrole, plašākā trešo valstu pilsoņu uzraudzība un jaunas prasības integrācijai. Saim galīgie lasījumi atbalstīja jaunu imigrācijas likumu, kas paredz būtiski pārskatīt līdzšinējo imigrācijas regulējumu. Likumprojekta autori uzsver, ka mērķis ir stiprināt valsts drošību, mazināt fiktīvas imigrācijas un likumīgas nodarbinātības riskus. Parakstās Tagnija Lazdiņa.
1: Jaunais imigrācijas likums paredz stingrāku robežu kontroli, plašāku biometrisko datu izmantošanu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības datu bāzēm, kā arī rūpīgāku trešo valstu pilsoņu pārbaudi vēl pirms ierašanās Latvijā. Precizēt arī vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtību, paplašinot iespējas tās atteikt vai anulēt drošības risku gadījumā. Likums nosaka arī stingrākas integrācijas prasības un uzraudzību par trešo valstu pilsoņu nodarbinātību un studijām, lai mazinātu fiktīvas imigrācijas riskus. Darbs pie likumprojekta sākts jau 2022. Gada beigās. Tas ir apjomīgs regulējums, kas paredz plašu izmaiņu loku migrācijas jomā.
0: No šodienas būtiskas pārmaiņas migrācijas sistēmā Eiropā spēkā stājies Eiropas migrācijas pakts, kas paredz stingrāku kontrolu uz ārējām robežām un dažādus solidaritātes mehānismus, lai palīdzētu valstīm, kur ir liels iebraucēju pieplūdums. Tomēr Eiropas parlamenta deputāti kritizē, ka neviena Eiropas valsts vēl nav pilnībā gatava ieviest jauno sistēmu, lai gan bija laiks sagatavoties. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV bruņoties spēki veiks jaunus uzbrukumus Irānai un draudēja ieņemt Harks salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem. Trumps savā sociālajā tīklā Truth Social paziņoja, ka ASV bruņoties spēki šovakar dos Irānai spēcīgu triecienu. Un ASV prezidents arī kārtējo reizi apgalvoja, ka Irānas jūras flote, gaisa spēki,

0: radari, pretgaisa aizsardzība un visas pārējās aizsardzības formas, kā arī lielākā daļa tās uzbrukuma spēju ir zudušas. Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ir slēgts Rīgas centrāltirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojas lēmumu par paviljonu eksploatācijas aizliegumu pieņem šodien, jo jumta nesošajās konstrukcijās uzieti būtiski korozijas bojājumi un plaisas. Tirgus apsaimniekotāja uzņēmuma Rīgas nami vadītājs Ojārs Valkers norāda, ka paviljons apsaimnieko tikai 3 gadus, bet vispirms nācies labot citus paviljonus. Viņš tirgotājiem sola alternatīvas tirdzniecības iespējas.
1: Ātrākais veids un vieta, kā to darīt, būtu izmantojot mobilos trailerus tirgus ārtelpā. Jau šodien mēs sazīmēsim plānus un tuvākajās dienās jau gaidīsim tos, kas ir gatavi turpināt tirdzniecību šādā formātā. Tāpat mēs skatāmies un apsveram iespēju, kā mēs varam pielāgot kādu no paviljoniem, piemēram, piena paviljonu, veicot nepieciešamos uzlabojumus arī tur, lai varētu turpināties tirdzniecību. Bet pastāvīgie risinājumi, kur turpmāk gaļas tirgotāji varētu atrasties, tie prasa ilgāku laiku.
0: Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šovakar pērkona negaisa risks saglabājas vietām vidzemē, galvenokārt ziemeļvidzemē un Latgales austrumu pusē. Stipra vēja brāzma un krusts varbūtība ar katru stundu mazinās.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Ja Latvijas Radio 2 devīze varētu būt ne stunda, ne diena bez latviešu mūzikas, tad visas Latvijas ne gads, ne vasara bez dziesmu svētkiem. Joprojām sirds priekā notrīs, atceroties pērnās vasaras skolēnu dziesmu svētkus un sajūsmas pilnos brīžus noslēgumu koncertātē Aust. Aizvien vēl nav rimušas arī atbalsis no 2023. Gada lielo dziesmu svētku Meža parka Sidrava Birs koncerta Tīrums dziesmas ceļš, kurš starp citu daudzprāt sita pušu pat lielo noslēgumu koncertu. Nu, šo saviņojošo notikumu vaininieks, radītājs un režisors, vienlaikus arī Latvijas dziesmu krātos viesis, jau atkal gatavs nākamajiem izaicinājumiem, kas drīzumā pieskandinās vairākas Rīgas centra lokācijas, Baltijas studenta dziesmu un deju svētkiem gaudījāmus. Līdztekus grandiozajiem mērogiem ir iekarojis arī mazākus, bet ne mazāk nozīmīgas skatuves. Tostarp režisērs Liepājs Dailis un Daugavpils teātrī, arī teātra observatorijā, iestudējis mūziklas klase, pārdoties miekli Velnī, mana skaistā lēdija un sūnu ciem zēni, operete Silva un Latvijas simtgades multimediālo deju izrādi abas malas. Bez tam viņš vada Jūrmalas bērnu un jauniešu teātri. Turklāt viņam piemīta talants, bet varbūt netikums, nodarbināt nevien pasākumos iesaistītos māksliniekus, bet arī, piemēram, publiku. No koncertu programmiņām jāveido karoks vai televīzijas operators, kuriem ar kameru plecā esot jādara. Jo. Kādā atklātības brīdī viņš paudis, ka vispār jau gribēs kļūt par mācītāju, bet nesajūties pietiekoši svēts vai horeogrāfu un reiz pat nodibinājis hip-hop deju grupu. Tomēr esot uzvarējis slinkums un tāpēc, lai varētu svinēt mūžīgos svētkus un baudīt dzīvi, esot izvēlējies kļūt par režisoru. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēles režisors, aktieris un pedagogs Juris
1: Jonelis.
4: Kā es teicu, kārtējie dziesmu svētki, nu jau kurie pēc kārtas, un gaudījāmus dziesmu svētki. Juris Jonelis ir vispār visu svētku režisors.
1: Tāda iecera bija, ka es varētu visu svētkus režisēt, bet tagad tā apjoma dēļ un tādu svarīgāku procesu dēļ, paralēlo projektu dēļ, es vairāk tā kā šobrīd domāju par noslēguma koncertu režijā kopā ar Sandi Kalniņu pie Brīvības pieminekļa. Ja.
4: Tas būs neparastā vietā, nevis Meža parkā, bet pie Brīvības pieminekļa.
1: Jā, domājot par šo koncepciju pirms pusotra gada, man bija tāda veiksme ceļot pa Latvijas universitātes fakultātēm, RTU fakultātēm un arī citām augstskolu fakultātēm un pētīt, ko tad dara studenti ārpus šīs mākslinieciskās kustības, kur tad viņi izpaužās un tam līdzīgi, ja. Un man bija nenormāli interesanti, cik Latvija var lepoties ar to, ko dara studenti, ko viņi meklē, ko viņi atklāja, kā viņi ietekmē pasaules zinātni un tā tālāk. Un tajā brīdī radās tā sajūta, ka tā tēma, kas ir šīs koncepcijas augšgalā, sakrīt ar kaut kādiem globāliem notikumiem un arī gaudījāmus vēsturi, jo šie ir tā kā 20. Gaudījāmus svētki. Es nokļuvu līdz tēmai un nācu klajā komandai, ka varbūt mums ir jāņem tik vienkārši tā tēma, kas tiek apskatīta arī tādā visuma izpētē līdz bezgalībai visos līmeņos, no visiem skatu punktiem. Un tad nokļuvām, un arī māksliniecais vadītājs svētku ir Edgars Vītols, kurš jau bija laikam kaut kur izteicies tādā, varbūt humora izpratnē, nu tad taisām pie Brīvības pieminekļa jau, tas ir tāda īpaša vieta Rīgā un Latvijā, un kāpēc tur nevarētu kaut kas notikt, un mēs tur, protams, iesmējām, ka varētu arī aiztaisīt tramvajs liedas, vai ne, ciet, jo, ja tas lielais apjoms tur būtu. Un tad viss kaut kā domāja, nu, kāpēc ne, pamēģinam. Un tad izejot visādas ceļus lokācijas, kur vēl varētu notikt, tad tā tēma līdz bezgalībai, nu, man liekas ļoti precīzi, kā tāds studentu un mūsu manifestējošs tāds signāls vai vēsts visai pasaulē.
4: 5000 apmēram dalībnieki būs no visām trim valstīm, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Visi tie arī pie Brīvības pieminekļa noslēguma koncertā.
1: Nu, beigās viņi tur visi satiek.
4: A kur publikai būs vieta.
1: Nu, tas arī mūsu jautājums, kur publika varētu palikt. Ja? Bet nu, mēs arī zīmējam izvietojumu plānus, skatīties. Nu, protams, ka svētki primāri ir domāt gaudījām uz studentu dalībniekiem no visām Baltijas valstīm. Bet mums ir arī, protams, atrasta tā vieta, kur skatītājs varētu to visu baudīt, iekļauties iekšā. Un ir tādā pasākuma nozarē jau tendence padarīt šos svētkus imersīvus, vai ne? Tātad iekļaujošus, ka skatītājs vairs nav vērotājs. Līdz ar to mūsu situācija, ka līdz bezgalībai, nu, tev arī ir jābūt aktīvam. Līdz ar to tu
4: vari pārvietoties. Atkal skatītājiem kaut kas jādara,
1: nu, ja? Varbūt ne gluži jāhoreografē ar kaut ko, bet viņam būs iespēja iekļauties šī noslēguma koncertā.
4: Lieliski jau izdevās pagājušās vasaras, ko es pieminēju arī skolēnu dziesmasvētkos ar to karoga programmiem, kas bija jāveido, tas bija kaut kas, nu, tiešām fantastisks un neaizmirstams.
1: Jā, tas bija liels risks no vienas puses, un pēc tam, protams, liels gandarījums pilnīgi visiem iesaistītājiem, kuri palīdzēja šo visu vispār realizēt. Jo skaidrs, ka ideja ir viena lieta, bet otrs ir, kā to praktiski panākt, vai kā iedvesmot cilvēkus, ka tas nav nemaz tik sarežģīti varbūt beigās. Tikai jāierauga sevi ekrānā, vai jāierauga no augšskata ekrānā, estrādē, kā tas izskatās, kad karoks, un tad es saprotu arī tas slinkais cilvēks, kurš, nu, tajā brīdī, nu, es jau necau, viņš saprot, ja jau tas izskatās tā, nu tad ir
4: Un arī visu saprata publika, kura puse, kā tur ir visi jāpaceļ, vai ne, jo tas arī bija risks bez mēģinājuma. Nu, kori un visi mēģina, mēģinājumu notiek estrādē, bet publika atnāk, un viņam uzreiz viss ir jāsaprot, ko darīt.
1: Jā, scenogrāfe Austra Sniķera ļoti palīdzēja izstrādāt schēmu, kurā brīdī, kurā sektorā, kas ir jāpaceļ, lai tas izskatītos pēc karoga, un tad nāca talkā gan horeogrāfi, gan vēl kolēģi, gan projektu vadītāji iesaistījās, lai varētu tak tiešām arī piesaistīt tik daudz brīvprātīgos, kuri bija fenomenāli jau mēģinājumā, kad mēs viņiem palūdzam, kā lidotājiem apgūt kaut kādā veidā šos žestus vai šo smaidu, ka tas ir jāizdara, jāatloka vaļā un izskatās viena pus tā, otra tā, smalki smaidot, palūkt. Nu, jums arī ir iespēja tā, to šī procesā pievienoties un pēc tam vēl dejot līdz.
4: Nu, tagad varbūt, ka vajadzēs dejot publikai. Tas pagaidām vēl tā kā noslēpums bija intriga, bet kas to lai zina, jā?
1: Kas to lai zina? Jā, tiešām, kas to lai to zina?
4: Nu, publika ir gatava dziedāt, tad droši vien arī būs gatava dejot. Ko vispār latviešu mūzika nozīmē pašam?
1: Nu, man latviešu stāsts mūzikā, nu, jāteica, ir tā kā jau sācis jau no pašiem radošajiem pirmsākumiem. Man bija tāds posms, kad es gāju uz kaut kādiem 11 pulciņiem vienlaicīgi, jo mamma man gribēja, lai es pārbaudu, kas tad ir tas īsti manējais. Nu, jāteica, viņa vēl joprojām man atgādināja pirms pāris dienām, ka viņa nožēlo, ka viņa man neveda uz klavieru stundas klasēm, jo viņa zinātu, ka man patīk mūzika, bet tā mūzika man tiešām ir, nu, es vairāk nevis sākumā kaut kā viņu radīju vai izpildīju, bet vairāk dejoju pie viņas, un man bija iespēja iet uz tādu klubu Kuldīgā, bija aerobikas klubs Koridors. Un
4: aerobikas
1: klubs? Jā, tas bija aerobikas klubs Koridors. Nu, protams, ka bērnībā arī tautas mākslā man vēdē uz pulciņiem, dejām un koriem, bet tādā man kā jaunieša skata punktam likās, nu, tas ir kaut kas. Latvijā pirmo reizi parādās breakdance, robotdance, hip-hops, var sakot, visi žanri, virzieni, nu kāpēc tajā neiesaistīties? Nu, es nokļuvu līdz pat tam, ka pats veidoju beigās pat puišu tādu trupu un horeogrāfijas. Man kaut kādu 11 gadi, un ar tiem mēs braukājām Olgas Disenīda bērniem, un Olga atkal priekšā, tad Edmunds Veizons ar saviem konkursiem.
4: Jā, jā, jā, viņš esam bija dziesmasvētvē,
1: jā. Jā, jā, jā, tā man bija interesanti tur darboties, un tad bija arī parādījās mums Kuldīgā tāda grupa RAP, Rāpuļa putniem, kuriem bija Hanzas svētku ietvaros jābrauc uz Visbiju, un viņiem vajadzēja tā kā dejotājus, un tad mēs kā trupa braucām viņiem līdz dejot. Jā.
4: Es saprotu, ka mēs jau esam nonākuši pamazām tā nemanām līdz pirmās dziesmas stāstam. Jā.
1: Jā, nu mēs varētu paklausīties tieši viņus visticamāk šī gadījumā.
4: RAP?
1: Jā, RAP, Rāpuļi ar putniem, jo tas man saistās ar tiem pašiem radošiem dejas horeogrāfijas pirmsākumu.
4: Bet kā jūs ar viņiem satikāties? Viņi
1: ir no Kuldīgas? Es ļoti tā personiski neatceros. Man tā saikne tāda cieša nav pēc tā visa, bet nu, es tā kā ik pa laikam paklausos un priecājos, puiši atjaunos savu procesu šobrīd atkal. Bet tās tāds patīkams atmiņas. Katru gāju ceļojumā pie tādas sapnī, varbūt es kaut ko atceros pa to salu, ka mēs braucājām svētkiem.
4: Bet un bija koncerti arī,
1: jā, viņa bija speciāli, jā, viņa bija uzaicināta ar koncertu tajos svētkos, un tad mēs tur kaut ko dejojām, bet, ja godīgi, tik maz ko atceros no tā.
4: Bet cik tad puiši dejoja tajā hip-hop grupā?
1: Manā grupā bija kaut kādi 5, 6, 7, arī kaut kas tam līdzīgs, kur man bija jāzīmē, bet mums jau pie viņiem, pie rāpuļiem bija vēl piesaistīt, man liekas, vēl citas grupas dejotā, jo tur jau tā programma bija, man liekas, pagarāka. Tur vismaz bija 40 minūtes programma, kur mums bija jāmainās, un līdz ar to tur vajadzēja nodrošināt, kad nu, kuldīdznieki parāda starptautiski, viņi var.
4: Bet interesanti, jūs tā kā ar atsevišķām dejām vai piedejojāt viņu dziesmām?
1: Nē, nē, nē, mums bija iedot viņu dziesmas. Un,
4: bet viņa nav hip-hop grupa.
1: Nu jā, un tur jau tas joks, ka mums jau tajā klubā, aerobikas klubā, bija arī tā vadītāja, horeogrāfa, kur tur vēl vairākos žanros ar mums strādāja. Tā kā mēs tur mācījāmies visādos virzienos, visādus žanrus, izņemot laikmetīgā dēļa. Tajā brīdī viņu vēl nebija pie mums.
4: Bet tas tiešām interesanti. Jā. Tā pieredze vēlāk arī noderēja, piemēram, 100 gadus deju lielu uzvedumu.
1: Jā, vēlāk, abās malās īpaši tas palīdzēja, un īstenībā jebkurā procesā saistībā ar režiju, kaut vai pasākumā vai pat teātrī, tas ļoti palīdz atrast kaut kādas nianses, kā izstāstīt stāstu bez teksta, jā. Kustība kā valoda, tas likās. Jā, tur kaut kāds pirmsākums radās, tas palīdzēja.
4: Mm. Tad klausāmies pirmā dziesma, Latvijas dziesmkrātuvē šodien ir režisors Jūris Jonelis, un mēs klausāmies no tiem laikiem arī kaut ko no RAP, kopā ar Igo šoreiz, mm-hmm. Ja būs dzīve mm-hmm. bez apstājas.
1: Jā, kaut kā netīšām sanāca tāds nosaukums, kas mazliet raksturo manu... pēdējo gadu procesu bez apstājas.
4: Kā viens svētki beidzās, jau pārklājās, jau nākamies
1: svētki.
4: Jau nākamies, jā. Viena dzīves, vienīga baudīšana, jā.
1: Nu, tā varētu no malas izskatīties, jā.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un režisors drīz gaidāmo Baltijas valsts studentu dziesmu svētku gaudījāmas režisors Juris Jonelis šobrīd ir Latvijas Radio 2 studijā Latvijas dziesmu krātuvē. Turpinām krāta dziesmas nākamā dziesma, jau otrā.
2: Otrā dziesma arī mazliet jau attīstot šo radošo pirmsākumu karjeru, kur jau man sanāca, ka es gandrīz tapu par profesionālu basketbolistu, bet tas būtu sācies ar jauniešu basketbolu līgu un tā paralēli tam dejām, kustībai, saistībā ar trupu,
1: dzējotāju trupu. Pulciņiem.
2: Ne, nu, tas jau tas pats resurs jau vien bija, bet paejot kaut kādam laikam, mums atkal nāca piedāvājums atkal sadarboties. Un bija viens tāds tieši tajā periodā, kur es paziņoju, ka es netieku uz basketbola spēli savam trenerim. Viņš teica, nu, zini, Jurī, tev vajadzētu kaut kad saprast, kad basketbols, hip-hops un meitenes neiet vienā teikumā. Un es nekādīgi nevarēju, protams, nu, teikt, ka man jau ir koncerts ielīts. Nu, man ir jādejo pie tiem, kas brauc no Rīgas speciāli uz Kuldīgu uzstāties. Un tajā laikā tas bija īpaši svarīgi jauniešu vidū, ka grupa Mikseri Latvijā.
1: Jā,
2: savu top grupu koncertrūrnē veidoja pa visu Latviju. Viņam bija īpaši uzdevums, ka katrā vietā jābūt arī citiem dejotājiem. Un tā kā viņi bija tādi kustīgie, tad mēs arī bijām vieni no tiem, kas vienā klubā viņiem koncertā ar viņiem tur kā teikt, satusējām, tā varētu teikt. Jā.
1: Mm-hmm. Viņi jau zvaigznes bija.
2: Un viņi mums bija tādas zvaigznes. Mums pašiem kāds basketbols tajā brīdī, vai ne, tur vairāk labāk jā. Iet un sapazīties ar tādiem mikseriem. Un pirmo reizi es piedzīvāju, ko nozīmē aizkulises, kā tad viņi tās slavenības uzvedās. Un man bija smieklīga situācija, ka tajā laikā mums visiem jauniešiem apkārt varēja, nu, viņi varēja nopirkt tādas tā kā spridzeklīšus, ka tu aizdedzini un tikai troksnes. Mm-hmm. Jā? Un izrādās, ka mikseriem tas bija top gājiens, ka viņi koncertos no skatuves aizdedzina un met skatītājus. Un tad jau mēs tur satrenējāmies aizkulisēs un dejas laikā solists jau ar grupu, jā, ar viņiem tur beigās tādas uguņošanas taisīja, ka tie skatītāji beigās arī sāk lekt līdzi.
1: Fantastiski. Un tad kaut kur mikseri varbūt tālāk arī aicināja jūs sadarboties, vai
2: nu,
1: tas bija tomēr tikai tie kuldīgā iespēja?
2: Tiešām tas bija koncepts laikam, kā katrā lokācijā pilnīgi savs lokālais kaut kāds deju kolektīvs vai cilvēki, kas ar viņiem dejo, jā. Arī tur bija vairākas dziesmas, kas mums bija sadots, jāizdomā horeogrāfijas, vai bija varbūt pat tādas, kur mums bija jāatkārto viņu jau iemācīt tās kustības, jo viņi jau tur diezgan aktīvi kustējās.
1: Jā, jā.
2: Nu, tā mēs tur, cik varējām, tik mēģinājām turēt viņiem līdzi, jā.
1: Bet jums ar savu tērpu arī droši vien bija kaut kādi īpašie, jā?
2: Labs jautājums. Man nav palicis atmiņā. Man liekas, ka tur vairāk bija nosacījums tuvoties viņu stilam. Mm-hmm. Platās bikses man bija obligāti jāvelk, un manuprāt, man bija pat oranžas platas bikses ar štrumbu. Viņa bija trumbances, kurām obligāti bija jābūt lejā, sānos štripām bija stils, jākarājās jā. Tur, nu pēc tādiem kanoniem bija jāseko.
1: Bet tad droši vien arī jūs hip-hopa puišu grupa droši vien arī cēlās meitiņa acīs. Pēc to, šī pasākuma.
2: To mēs tajā brīdī, lai arī cik dīvai neizklādēs, mums mikser bija tas augstākais punkts. Mēs vairāk fanojām par to, ka mums ir kontakts ar viņiem.
1: Meitene otrajā plānā.
2: Jā, jā.
1: Bet te klausāmies kaut ko no mikseriem tā laika, jā?
2: Jā, pats pirmais, kas nāk prātā no tā laika, bija skaņdarbs vai dziesmas reāls.
1: Jā, jā. Tas ir hits riktīgs, joprojām, man liekas.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātošo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti. Šodien pie mums ciemos ir Latvijas dziesmu krātuvē režisors, aktieris, arī pedagogs Juris Jonelis. Esam nonākuši līdz trešajai dziesmai. Droši vien arī būs saistībā, es ceru, kaut kas beidzot arī ar dziesmu svētkiem.
2: Nu tad, ja par dziesmu svētkiem runājam, tad tīrums. Tīrums, tāds īpašs
1: koncerts, atkal
2: stāsts un koncerts manā dzīvē.
1: Fantastisks koncerts.
2: Paldies, jā. Un arī kaut kā sanāca tā, ka no režijas notikumiem man ik pa laikam ir nākuši tādi piedāvājumi vai iesaisti, kur kaut kas notiek pirmo reizi. Un tādā ziņā tīrums bija pirmo reizi atjaunotās Sidravu birzī, tad atjaunotajā estrādē, kur nekad mūžā pirms tam tādā arhitektūrā nebija nekas tāds noticis. Un tas arī bija kaut kādā ziņā atbildīgs moments. Vēl bija kaut kur brauc spētīt, kas tad notiek ar estrādi, kad viņi ceļu, kā tas tā kā uzarts lauks, tu ieraugi tiešām zemi,

0: zem tā, kur parasti bija betons vai tribīnes, un tad pēkšņi tas stāsts turpat arī piedzima, domājot arī par Uģi Brikmani, tā bija režisors, kas man bija paraugs, kam sekot, kā strādāt lielajos notikumos, un tad runājot ar Ivaru Mailīti, scenogrāfu un arhitektu, kas bija arī arhitekts ar savu dēlu šai Sidraba Birzī, pēkšņi mēs nokļuvām līdz šim jēdzinam, jo bija mākslinieckie vadītāji tēvs ar dēlu, Šķepas Cārijas ar Kaspar Adamsonu, un Gricmanu Matijas piesaistījām, un mēs runājām par tām tēmām, kas beigās noved līdz tādai domāšanai vispār, par ko runāt, kas cilvēkam ir svarīgi. Jā, viena lieta ir tīrums, uzarts lauks, bet otrs ir paskatīties katrā cilvēkā, kas ir tas tīrais tevī, kā sakārtotais, nevis visu noslaucīt no zemes virsmas.
1: Tīrums kā tīrs.
0: Kā tīrības jautājums, kā tas sidrabainais, kaut kas tāds, kas liek aizdomāties katrā dzīvē, kas ir tas lauks, kā sakārtot tās vērtības, kas tevī pašā. Un ar to lielo spēku, kas līdz šim dziesmu svētki bija Latvijas tauta, tauta vispār nekad nav agresīvi stāvējusi pretī kaut kādām cīņām, bet vairāk tieši ar to dziesmas spēku. Un tā ir tīrības ziņā liela jauda, ja uzvarēt vai pastāvēt par savām vērtībām tieši ar kaut ko tīru un skaistu un labu.
1: Tīrums arī, kā es lasīju to koncepciju, ka tā kā uzardz tas lauks, ka tur dziesmas tiek iesēts.
0: Jā, tas bija tā kā domu graudi vai dziesmu graudi un arī tiešām vērtību graudi, jo ja mēs atjaunojam estrādi, tad skaidrs, ka kaut kādā ziņā tas ir jāpārveido vai jārekonstruē arī tajā citā dimensijā, jo vēsture pārakstās. Un tad bija jāskatās tiešām 150 gadu vēsturē, kas tad ir tie skaņdarbi, tie skaistie domu graudi vai dziesmu graudi, vai deju graudi, vai ne, kas būtu vērtīgi tā kā atjaunotajā momentā, pirmo reizi, ja tagad tas atkal tiek ievibrēts tajā telpā, kam tur vajadzētu skanēt?
1: Mums droši vien tad jāskan kādai dziesmai, varbūt arī no tajā.
0: Jā, un bija tāda sakritība, ka šī notikumā manas vecmāmiņas, kas man ir iedvesmojis ilgus gadus, un arī pēc viņas aiziešanas es jūtu, ka viņa man pieskatā, un man bija vajadzība būt tikumiskam svētam, jo es man biju sajūta, ka viņas man skatās, un šī dziesma arī skanēja kaut kādas sakritības dēļ arī šī koncertā. Maz bija tēva novadiņas.
1: Un tā ir vecmāmiņas mīļākā dziesma?
0: Tā ir vecmāmiņas mīļākā dziesma. Tad šī brīdī es domāju arī par to, cik mums svarīgi ir tie savējie. Jā, no kurienes mēs nākam.
1: Cerams, ka vecmāmiņa mūs kaut kur tur debesīt arī šobrīd.
0: Jā.
1: Tad no tā koncerta lielais dziesmas svētka kors maz bija tēva novadiņas.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Režisors Juris Jonelis šobrīd pie mums ir studijā. Un nākamā dziesma arī saistībā var būt kaut kas ar dziesmu svētkiem. Pagājušās vasaras, ne?
2: Mēs sākām šo raidījumu ar jauniešu dziesmu svētku, nu pat izskanējušo noslēgumu koncertu.
1: Jā, pagājušās vasaras. Jā.
2: Vasarā. To pašu karogu un tam līdzīgi.
1: Jā.
2: Un jāteic, šī notikumā arī atkal kaut kādas sakritības dēļ skanēja dziesma pilni vīžņu mani mati. Un tā sakritība ir tāda, ka man tagadējā līgava, mēs gaidām tad jau nākamo fāzi attiecībās, jā, gribam ģimeni, un tam līdzīgi izrādās, ka tas tajā brīdī, kad mēs vēl nebijām sanākuši kopā, izrādās viņi arī šo dziesmu klausījās mašīnā, braucot tieši tikties ar mani, un man pašam tā dziesma izrādās kaut kur citur vēl bija skanējusi un īpaši lika aizdomāties par vārdiem, kas tad ir tie pilni vīžņu mani mati, ko tas īsti nozīmē, ko Ziedons vēlējās ar to pateikt, un viņam ir sanācis manā dzīvē liela loma, un es domāju, ne tikai manējā.
1: Jūs pazīstam?
2: Nē, tādā ziņā nē, bet tad, kad es noskatījos braucot pie viņa uz viņa kā sauc to vietu pēkšņi aizmirst.
1: Mūrjāņos.
2: Mūrjāņos, jā, piedošana, Mūrjāņos, kā to var aizmirst. Es ik pa laikam tur braucu, un tad, kad es tur biju pirmo reizi, es noskatījos arī filmu par to, kā dokumentālo, un tad man tuvu esošie cilvēki teica, tu tā kā Ziedons, ej, apķer kokus, visu laiku, ej, pieskaries tur akmentiņiem, un esi saiknē ar dabu, nu, tā kā Ziedonis, kaut kāda sakritība, un tad es sāku iedziļināties vairāk, nu, protams, es nemāku rakstīt kā viņš, bet kaut kādā ziņā arī citas aprakstošās grāmatas, tā domāšana ir ļoti pazīstama. Jā, tā saikne kaut kādā ziņā sakrīt ar to domāšanu, uzskatiem, filozofiju, tiem jautājumiem, cik sīka lietiņa var būt milzīga, vai cik mēs viens otram attiecībās varam būt tik tuvu, cik tālu vien var būt, un tam līdzīgi tādi skaisti, sirsnīgi, brīžam romantiski tieši jautājumi. Jā, nu un tad, kad tas izskanēja vēl Meža parkā, kur mēs lūdzām jauniešiem pievienoties, jo tas bija viens puses režijas gājiens, kā nepieciešamības tāstam. Mēs bijām pārsteigti, kad jaunieši izrādās zino galvas šo dziesmu, un tas bija kaut kādā ziņā trāpījums uz jauniešu aktualitāti, jo pat nezinot bez mazvai pirms tam, kad šī dziesma skanēs, viņa pēkšņi, nezinu, trīs mēnešus. Viņa pašā noslēguma
1: laikam bija, ja?
2: Jā, viņa noslēguma koncertā bija trīs mēnešus. Pirms tam mēs pēkšņi komandu skatāmies, ka internetā storijos visur liek ar šo dziesmas fonā kaut kādiem stāstiem. Mēs tā domāju, tas tiešām ir labs trāpījums. Tā tad aktualitāte.
1: Tad mēs klausāmies pilni, vīžņi mani mati.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
1: Latvijas dziesmu krātuve jau tuvojas noslēgumam. Juris Jonelis šobrīd ir mūsu studijā. Dažus mirkļus varētu teikt pirms lielajiem studentu dziesmu svētkiem Gaudiāmus, kuri šogad Rīgā notiks. Un, kā mēs dzirdējām, pie brīvības pieminekļa būs noslēguma koncerts. Atkal kaut kas noteikti interesants, unikāls un kaut kas ļoti ekskluzīvs. Gaidīsim, bet mums ir pienācis laiks arī par pēdējo dziesmu runāt dziesmu krātuvē.
2: Atlasīt 5 dziesmas izrādās no dzīves ir diezgan sarežģīts uzdevums. Īpaši saprotot to, ka jādomā arī tas, kas mums ir tepat kaut kādā ziņā aktuāls vai pieejams, vai rezonē otrā klausītāja pusē.
1: Vēl ir protams, ļoti daudz sadarbību arī ar dažādiem mūziķiem, divos mūzikos un izrādēs.
2: Un es jūtu atbildību uzreiz ļoti daudz mūziķu priekšā. Nu, Juri, kas tad tev tur varētu būt tas svarīgi īpašais? Un tiešām ar mūziķiem visu cieņu mēs arī basketbolu spēlējam trešdienas vakaros. Un es domāju, ak, Dievs, nu kā man tagad tā viņiem atvainojās, kad es tieši viņu dziesmu ņem ļoti daudz skaistu skaņdarbu, kas skan manā mašīnā, braucot pa visu Latviju, uzgriežot skaļāk, priecājoties un visādi emocionāli. Protams, es arī domāju atbildība par teātra izrādēm, kuras es iestudējis teātros, mūzikliem un tam līdzīgi komponistiem. Kā lai atlas piecas, bet es tomēr sapratu, ka tas pēdējā laika mans atklājums, kas priekš skatītāji varbūt nav tik liels atklājums, bet visi jau viņi ir atklājuši sen, un es esmu tā kā mazliet aizkavējies, jāsaka, bet man bija tāda situācija, ka Sigvards Kļava mani uzaicināja domāt par Raimonda Paula 90 gadu jubilējas koncertu dažādos Latvijas nostūros, kur pienāks klāt reģionālie kori, būs Big Bands, Radio Big Bands, Sinfonete Rīga, Radio Koris. Un tajā brīdī es domāju, ak, mans dievs, Raimonds Pauls, ko no viņa paņemt no tās viņa bagāžas. Un man Raimonds Pauls vienmēr asociējās ar to, ka visās dzimšanas dienās, visos svētkos jūs varat likt, ko jūs gribat, bet visas paudzes pie viņa vienmēr dziedās un visas paudzes vienmēr ir garantija, ka būs labi notikuši svētki. Un šī reizē man Sigvards iedeva radio arhīva materiālus. Un tas, kas radio šeit ir pieejams, tur bija kaut kādi 45 gigabaitu materiāls. Tie, kas saprot to smagumu un viens dziesmas izmēr 3 gigabaitu apmēram viens dziesma, ja? Ne, megabaiti. Tad
1: ne, tas... Vairāki tūkstoši.
2: Jā, tad man pagāja atkal braukājot mašīnu uz austiņām, staigot pa ielu, viss kaut kur. Man pagāja kaut kādi 3 mēneši, kuras dienā, tik cik man bija iespēja, es vienkārši neatkārtoju, dažreiz pat pārlecot, izgāju pilnīgi visām šīm dziesmām cauri, un tad nācu klājā arī ar savu skatījumu Sigvardam, ko tad varētu, vai vispār par ko mēs te varētu stāstīt, tieši runājot par Raimondu Paulu. Un jā, vēl joprojām šis maestro koncerts ceļo par Latviju. Nu, man palika atmiņā tieši tas brīnišķīgais salikums, kur Pauls parādās pilnīgās diapazonas ar akadēmiskās mūzikas instrumentāciju un populārās mūzikas iesaisti un estrādes mūzikas iesaisti. Un tur viss attieks kormūzika, teātri, mūzika, kino. Nu, man Pauls bija tiešām, piedodiet maestro, atklājums citā līmenī, jo līdz tam man likās pasākums, svētki, tie vienmēr ir izdevušies mājās pie ģimenes, bet šī reizē man bija tāda jauna atklājuma.
1: Viņš mums ir liels. Liels,
2: ļoti,
1: liels.
2: Ļoti, ļoti abrīnojami.
1: Mm-hmm. Nu, tad kaut ko no tā koncerta, ja no tiem jaunatklājumiem mēs klausāmies, ja?
2: Jā, nu es tad mēģināju izšķirties no tās stāsta, kas man tagad tuvāk liekas trāpīgi, bet tas ir koncerta versijā jautājums, kas šobrīd varēs skanēt, kas būs pieejams visticamāk, jo koncerta versijā viņas tiešām ir abrīnojami iespaidīgas tādā emocionālā ziņā man personiski. Un tas ir Ērģeles naktī vai Lapsenes nāve. Nu, tagad būs pārsteigums, kas tas skanēs.
1: Bet nu, kurš tas skanēs? Tad Ērģeles naktī vai Lapsenes nav? Es zinu, ka maestro abas patīk. Man liekas, ka viņam pat Ērģeles naktī varbūt vairāk. Es nezinu.
2: Nu, paskatāmies, kas te ir kartotēkā atrad. Nu, liekam Ērģeles naktī.
1: Brīnišķīgi. Liels paldies par šiem stāstiem, par to, ka izdevās izbrievēt laiku režisoram Jurim Jonelim. Drīz gaidām Gaudiāmus dziesmu svētkus un tiekamies pie brīvības pieminekļa un droši vien daudz kur citur Latvijā un daudzos citos svētkos un pasākumos. Paldies!
2: Paldies!

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji šai vējaini lietainajā dienā. Skan Latvijas radio divi un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupa Jauns mēnes, bet Ance Krauze, Dakota, arī Eolika, bet viņi būs klāt ar dziesmu Lielā zive. Lai jauks vakars!

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā.
2: 19.25.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piekdienu nokrišņi mitēsies. Vairs tikai vietām nedaudz līs. Mākoņu kļūs mazāk, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Tiesa piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 7 plus 13 grādi. Piekdien uzspīdēs saule, austrumu novados būs pārsvarīgi. Varā mākoņains laiks. Vietām valstī īslaicīgi arī līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienā. Bet mēs turpinām ar dziesmām latviešu valodā. Dzirdēsim gan grupu Apvaceļš. Maziņā neziņā būs grupa Juku Jukām. Dzirdēsim arī Dailes teātra aktierus un Andri Ērkli, bet jau tūlīt pat Elvis Jansons par jūru, sauli un meitenēm. Jauku jums vakaru!

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

Labvakar, pulkstenis ir 9, un es ceru, ar jums viss ir vislabākajā kārtībā. Mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Rikardionu, labvēlīgo tipu, aktieri Jāni Paukštello, Lauri un Rūtu Reinikus, arī Čikāgas piecīšus. Lai jums patīkams un mierpilns vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu nokrišņi mitēsies. Vairs tikai vietām nedaudz līs. Mākoņa kļūs mazāk, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Tiesa piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 7 plus 13 grādi. Piekdien uzspīdēs saule, austrumu novados būs pārsvarā mākoņais laiks. Vietām valstī īslaidzi arī līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan jauno talantīgo Elizabeti Gaili, arī Zelta Kniedi, Krupu Mūzika, Auļi un Aldi Drēģeri. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Daudziem, daudziem paldiesiem pie mums studijā šodien ieradies Intars Busilis muzikālajā bankā. Čau, čau!
1: Čau, baibiņ, čau, prieks tev dzirdēt.
0: Man arī tev prieks dzirdēt.
1: Beidzot.
0: Man arī tev prieks. Es daudzreiz tev dzirdu Latvijas Rādio 2 ēterā, kad es šeit studijā sēžu. Bet man liekas, ka mēs kādu gadu neesam tikušies kopš iepriekšējiem Jāņiem.
1: Jā, jo pēdējo reizi, kad es biju muzikālajā bankā, mēs jā, arī cik labi prezentējām un likām iekšā.
0: Mēs satikāmies, zini, kad tieši pirms gada mēs satikāmies Dzintara koncertzālē. Pirmkārt satikāmies Latvijas Radio 2 30. Jubilejas koncertā.
1: Viņš bija pagājušajā gadā?
0: Nu jā.
1: Paskatās laiks, kad mēs atbraucam.
0: Jā, pagājušajā gadā jūnijā un pēc pāris nedēļām jūnijā bija tas laiks vēl ātrāk skrēja un tev bija grandiozs koncerts.
1: No sestdienu mēs atkārtosim atkal.
0: Nu jā, tad atkal, lai tās, atkal visas rozes Rīgā būs izpirktas.
1: Nu, viņa gada tā likās,
0: Arpēc,
1: tas,
0: tas
1: ir noticis vai Rīgā vai Jūrmalā, kāds veikals noteikti
0: es biju vienkārši mēm, kāds tev tās tāds no rozēm uzbūvēts, tāds sirdis, milzīgs sirdis. Cik Vien, tās vienā sirdī rozes bija sarkanas?
1: Pie 200.
0: Tu skaitīji, jā.
1: Es izskaitīju, no apmēram.
0: Nu, jā.
1: Bet nu, tie bija divi pušķi tādi.
0: Jā,
1: bet, nu... bija, vienai bija sarkans fons un balta sirsniņa. Otrai bija balts fons un sarkans sirsniņš. Divi tādi pušķi.
0: Ko tādu nebija redzējis, un tev vispār tur apbēra ar ziediem, ziedu klēpjiem, tu nevarēji visu to... Tev vienmēr šito koncertos?
1: Jā, tu pirmo reizi baibiņi bija. Ne taču. Nē, droši, nu saki kā, nu tas taču nekas, nu mēs neesam jau nekādi, zini tur.
0: Man jau nelūdz. Citreiz tu neesi ielūdz.
1: Tev mēs, nu ielūdz, es tev baibiņu šogad. Jā.
0: Man tad ar rožu klēpjiem jāierodās.
1: Nu, vismaz.
0: 200 rožu.
1: Bet, nu, ja tu pati atnāksi, jau pati kā rozi, tu beidz.
0: Cerams. Tātad 13. Būs koncerts tūlīt, bet par to mēs vēlāk parunāsim.
1: Jā, labi.
0: Vispār tu esi ieradies, tāpēc, ka šodien tev ir jauna dziesma muzikālajā bankā.
1: Jā, mēs ar abonementu orķestri esam ierakstījuši brīnišķīgu kompozīciju ar lielisku tēmu Katis Elpo vārdiem. Viņas dzejolis, starp citu, kurš ir apdziedāts šajā dziesmā, viņa pretendē uz dzejnieces statusu. Komisija kaut kādā konkursa kārtībā izskata, un tad viņai iespējams būs tas dzejnieces status. Jā, šis dzejolis bija tas, dēļ, kur viņa pieņēma tur izskatīšanai konkursa kārtībā. Tā kā mēs esam nopietni palikušies.
0: Nu, tā dziesma arī vispār tā diezgan nopietna. Un gribētu teikt, nu, bēdīgi tā varbūt, ne?
1: Vastāk, jā, bet redz, tas melodiskais kontrasts, vasarīgais skanējums, ne, viņš to bēdīgumu mazliet amortizē. Jo, nu, par tādām lietām arī nu, ir vērts aizdomāties. Nu, kas tad paliks pēc mums? Nu, kas baibiņi paliks pēc domāt. Mums? Nu, negrib domāt, jā, bet tā ir tāda cilvēcīga, vai ne tāda... aizdomāšanās.
0: Nu, par to. Tevis pēc tevis, Intar, paliks dziesmas, tik daudz, kas te paskaties mums pilnu fonoteiku. Mēs,
1: jā,
0: nezinu, 200 gadus varēsim spēlēt visu to, ko tu mums te esi
1: tas,
0: saradījis.
1: Jā, es vairāk par kaut kādu tur pēctecību, par manām kaut kādām, nezinu, tradīcijām, ejot dabā, tur iestādot koku, nezinu, iestādītās ābeles augļi, ja viņi būs negaršīgi, iespējams, mans tas pēctecis viņu nocirtīs un no manas vairs nekas pāri nepaliks. Bet ne, no dziedātāja jā, varbūt.
0: Gan jau,
1: nē, nu,
0: gan jau būs garšīgi.
1: Nē, nu, būs jau labi, bet es vienkārši aizdomājos, nu tā ir, nu tāpat. Šobrīd jau man tas nav svarīgi, es vienkārši tā aizdomājos, tāpēc tā tēma ir tik forša. Es sevišķi tavā vecumā vēl ne, bet sevišķi manā vecumā. 40 plus mīnus.
0: Tātad dziesma,
1: kurs... Tev mīnus, vai ne? 40 mīnus.
0: Bet, protams, man vienmēr ir
1: 36.
0: Man ir 18. Bet, nu, pa dziesmu turpinām, labi?
1: Jā,
0: tātad
1: labi.
0: Dziesmas nosaukums ir pie vārtiem. Pie kādiem vārtiem? Pie kādiem
1: vārtiem? Pie tiem. Pirms mēs neesam tikuši iekšā, mēs uz

0: Donam jautājumu, nu, kas pēc manis paliks, kad šis lauks atmetā atstāts. Tā nu, paliks vai ziedēt bēdīgi. Sauks. Jā, ir, man, ir, protams.
1: Ļoti bēdīgi kļuvuši
0: aprīd. Jā, jā, jā, jā, jā. Tā kā tādā vieglā formā mēs paņēmām parakām mazliet dziļāk, jā.
1: Tātad Interes Busulis un abonementu orķestrs.
0: Jā, mēs visi esam piedalījušies šīs dziesmas tapšanā. Un Reinis Sējāns ir šīs dziesmas producents. Viņš vispār visa
1: mūsu...
0: Mana Bujāna otrā pusīte. Bujāna otrā pusīte. Un mēs ejam uz albumu un rudenī. Jau mums ir nolikts datums, 21. oktobrs, kad nāks klājā mūsu jaunais albums. Un visu jaunā albumu dziesmu producents būs Reinis Sējāns. Mēs jau viņu draudzējamies diezgan ilgi. Un es viņam uzticos.
1: Būs kāds arī kaut kāds koncerts, kaut kas tāds? Vai albums vienkārši iznāks albums?
0: Nē, nē, nē. Mums taču ir tradīcijas. Noteikti bija pagājuša reize, ka mums bija spēlēja savā burva flautā, Splendid Palace'ā. Mums
1: tur
0: bija
1: arī
0: liels...
1: nebija ielūgta.
0: Nu, bet kā nebija ielūgta? Kā?
1: Nu, kaut kā vat
0: nu, kā sanāca. Tas ir, nu? Labi, tu mēs rādījām filmu, tur bija ļoti labi.
1: Es jau savā kalendārā 21. oktobri jau iezīmēju.
0: Jā, tu var nākt vienkārši, mēs ieliksim tevi sarakstā, nu taču. Bet tikai es nezinu vēl kur, to mēs noskaidrosim, ok?
1: Labi.
0: Bet tiešām es tevi ielūdzu uz komplektus prezentu.
1: Un arī vispārjos mēs ielūdzam klausītājs gatavoties 21. oktobrī.
0: Tā, nu būs, būs.
1: Albuma prezentācija.
0: Jaunas tiesmiņas, jā.
1: Jā, un par to sestdienas koncertu nedaudz vēlāk parunāsim. Tagad klausāmies muzikālajā bankā Interbusuļa jaunums pie vārtu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālajā bankā Intars Busulis šodien ciemos un pie vārtiem, nē, bet mūsu studijā šeit sēž pie mikrofona.
2: Jau aiz vārtiem jau šajā gadījumā.
1: Labi.
2: Bet dzīves, bet dzīves.
1: Tā, mēs mazliet
2: no visiem. Man stuldīja joki, piedodiet, bērbi, mēs iztraucēju tavu plūdu mazliet. Tu teici, ka mēs aizkadrā parunājam, bet tas ir ļoti interesanti. Tu biji pagājušajā gadu koncertā, es atceros Dzinteros, un vienā brīdī esot zvanījis maestro, un tu viņam pa klausu, lai esot teikas, maestro, es neko nedzirdi, Dzinteros baigi bļaujas.
1: Paļas, kaļa dzied, un es visu laiku, es skatos, ka maestro kaut ko runā, bet es neko, pilnīgi neko nedzirdu, jo bija tik skaļi, un vēl visu publiku tik skaļi dziedā, visas tavas dziesmas līdz, un nu, bija forši.
2: Jā, tas šo sestdienu. Tiekamies labā noskaņojumā.
1: Nu, es nezinu, vispār, tu tagad saki, tiekamies, bet nu, tie, kas ir sapirkuši biļetes, tie tiekās, bet tie, kas nav nopirkuši biļetes, man liekas, kaut kāds varbūt 5 bija, es skatījos vārtu, palikuši.
2: Nu, citējot Kati aiz vārtiem. Aiz vārtiem mēs varam tiešām arī tikties, jo parasti tāda tradīcija arī dzīta ar koncertzāli ir cilvēkiem, jā. Kad tur ir tā pa labi roki, nu pa kreisi roki no skatītājas sēdvietām raugoties, tur tādi vārti, un tur tu arī cilvēks stāv tā aiz vārtiem, aiz restēm.
1: Nu jā, jo Inter dzied tik skaļi, ka to visu var dzirdēt.
2: Jā, viņš jau bļāvi, viņš jau kliedz. Tā kāds gaumas izjūtas nav.
1: Nu, par to mēs tagad parunāsim tūlīt, un par to tagad vērtēju, kāda ir tā tava gaumas izjūta. Mm. Dziedātā Jānija Putniņa, kur arī vērtēja šo dziesmu, klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
1: Tāda bēdīga tā dziesma.
3: Es klausījos, lai mēģināju saprast, vai viņa priecība ir bēdīga, laikam vēl uz to otro variantu. Mm-hmm. Pat ne bēdīga, melanholiska varbūt, jo mūzika vasarīga, man šķiet nu, ļoti forša basģitāšu partija, ko es klausījos, arī smukas piebalses un, protams, Intara vokāls maģiskais, kuru izdzirdot, mēs vienmēr zinām, ka tas ir Intars Busulis. Dziesma, es teiktu, tāda interesanta forma dziesmai, es nezināju, pie kura posma pieķerties, bet šis pēdējais tās apcerīgums par eņģeli un tas tā lika ieklausīties. Un sākumā es izdzirdēju tekstu Vērmeļa tēja, un man vispār patīk šis jūnija periods, kurā es arī mēģinu atrast datumu, kurā es vienkārši iebrienu mežā, pļavā un lasu šīs zaļa tējas.
1: Lūk, Anija Putniņa.
2: Jā, nu, Edvīns Ozols iespēlē basu.
1: Oh, tad viņam arī aplaus.
2: Viņam aplaus.
1: Nu, es domāju, bet, arī viss pārējais bija tu feini, vai ne?
2: Jā, vasara noskaņa, viss tas jā ir šajā dzejolī.
1: Tūlīt klausās.
2: Paldies par skaistiem vārtiem, paldies par izcensties.
1: Tūlīt, tu varēsi kaut ko labu atdarīt dziedātājai atvarai. Viņai vakar iznāca jauna dziesma, kuras nosaukums Plaisa. Man liekas, ka tur atvarēs kopā vispār strādājis, ne?
2: Jā, mums ir pat duets un video iefilmēts. Tā kā mēs esam pazīstami jau stipri pirms Eirovīzijas. Ne stipri, bet no kādu gadu pirms Eirovīzijas.
1: Nu, tagad viņi solo šo dziesmu nosaukums Plaisā, klausāmies un vērtēs Intars Busulis.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Autors jaunā dziesma plaisā tiek noguldīta muzikālā bankā vērtē Interes Busulis.
2: Ļoti forša dziesma un vārdiņš Jasmīns. Un tagad tikai viņa sāk plaukt un jau man smaržo un tas viss ar nu, tēma. Tēma, protams, tur plaisā viss un sirds tur plosās un uz pusēm tur raujās. Bet, jā, laba noskaņojums, labs noskaņojums un viņa arī forša balss. Un man tik ļoti patīk, ka viņa tās uzrāviens ir tagad tajā muzikālajā karjerā un varbūt pat vajadzēja viņai tā slēpties no mums, no sabiedrības, lai viņa tik spoži tagad sāktu spīdēt. Jauks skaņdarbs, burvīga aranžija. Jā, man patīk, ka tas ka tā diskotēka, nevis diskotēka, tās čilēras trans ritmiņš kopā ar ģitāru. Tādu fūzītes skaisti kopā skan, jā. Forši, labi kontrasti.
1: No, starp citu atvarai muzikālajā bankā mums ir izvēdējusies garum garā rindos dzīvo ēteru šeit studijā. Mm. Un atvaru tāpēc rāks rīt pie mums ceļojumā jaunuma laikā, rīt pēc 4 viņi būs ar šo dziesmu un arī pastāstīs. Un starp citu jums abiem vienā laikā, man liekas, ir koncerti, viņai tikai Splendid Pearls sestdienā un tev ir dzīvnieku koncerts. Jālē.
2: Jā, nu es pasties. Mēs ejam kopā savus kaut kādus paralēlos ceļus, bet reizē un jā. Forši, tas ir patīk.
1: Vēl
2: jā.
1: Tikai gribu tev novēlēt, lai foršs laiciņš kaut gan cīnta ar koncertzālē, lai pat tas laiks tur neietekmētu, jo tā ir koncertzāle.
2: Svaigs gais.
1: Jā, un
2: ja jums. Kaut kāds vējiņš tur uzpūtīs, nu paņem līdz kaut kāds vējāks.
1: Bet nu lietus tur netraucē, jo tur no augšas lampas var ieslēgt, un tur ir visi kārtībā.
2: Bet nu dāmas, nu cik forši. Nu baigi negribētos, lai tas lietus sačkarē to dāmu, to ķēpšanos. Tas ir kaut kas vienreizējs. Ģīps to.
1: Tā, laibiņi. Tu tiešām redzi no skatūs tās visu tās
2: visu
1: plētas.
2: Es redzu, tas taču ir
1: augstupēju kurpes, kā viss wow, tur sapacējušies.
2: Wow. Un tu Džeki nāk līdz ar nodurtām galvām, bet viņa nāk, jo viņa grib. Ne, nu, ir, protams, arī novērojis, ka Džeki arī grib nākt, bet nu jā. Jā.
1: Nu, sākam būvēt tās rožu sirdis Interam, ko pasniegt es skatūs sestdienas Inter koncertzālē. Paldies tev, ka atnāci šodien pie mums. Tā, pie vārtiem jaunā dziesma VVV, muzikālā banka LV. Vēl viens jaunums mums jāpaspēja nospēlēt. Un nezinu, kad viņi ieradīsies, jo viņi pavisam nesen bija, bet nu viņai atkal ir jauns. Bū kopā ar Mūd un dziesma Suņa dzīve arī muzikālā bankā.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Mūzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt nokrišņi mitēsies, vairs tikai vietām nedaudz līs. Mākoņu kļūs mazāk, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Piekrastē tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 7 plus 13 grādi. Piekdien uzspīdēs saule, austrumu novados būs pārsvarā mākoņains laiks. Vietām valstī īslaicīgi arī līs. Pūtīs rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Līvi, Zeļi, arī Laima Vaikule. Dziesmu Līgo māmī Līgo dama dzirdēsim zvaigžņu kori izpildījumā, bet jau tulīt tad Lana Frančeska ar skaisto dziesmu rūtoja, lai jauks vakars un mierpilna nakts.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

trīs Jāņu vainagusus jūru nes. Un noskatos, kā upe valgām rokām, trīs Jāņu vainagusus jūru nes.

Es esmu Aigars Pomaskovs no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.

vez. Es jāņu gulīs palikšos, ja paņems Dievs no manis nastūt.

distinto atrás tu. Un sirdīgus i palūkšos, lai atrod vilnis dzimto krastu.

straumi dzirnratos, dienu nakti līst. Viņu vālos platas, baltas putas šķīst. Vecās likteņa zirnas, mūsu mūžu maļ, kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.